Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкия принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да получавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понече да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумя, че като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещя на другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски. Поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Съзъмряло сърце, Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето, се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. Не се преструвайте, каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите, яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Битно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Динозаврите са живели на Земята в периода от преди около 230 до 66 милиона години. Първите риби обаче са се появили много по-рано, преди приблизително 500 милиона. Някои от тях са се запазили до днес, почти без да променят външния си вид. Акулата гоблин все още обитава океаните ни. Тези зловещо изглеждащи същества могат да достигнат до 4 метра дължина, когато са възрастни. Въпреки че изглеждат ужасяващи, те всъщност са напълно безобидни. Видът им вероятно се дължи на техния праисторически происход, тъй като акулите гоблин са живели на Земята от преди 125 милиона години. За съжаление, те рядко могат да бъдат видени, тъй като живеят дълбоко в океанската вода.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Целакантите принадлежат към групата на ръкоперките, чиято възраст достига 400 милиона години, с 200 милиона по-стари от първите динозаври. Това е най-известният от всички живи изкопаеми. Учените са смятали тази дълбоководна риба за изчезнала преди 65 милиона години, докато през 1938 рибари наулавят жив екземпляр край бреговете на Южна Африка. Тази находка се превръща в една от най-големите зоологически сензации на 20 век. Техните месести перки, наподобяващи крайници, някога са карали учените да мислят, че именно те са били стъпката по пътя на живота от водата към сушата. Генетичните изследвания обаче установяват, че нашите най-близки роднини сред рибите са двойнодишащите, а не целакантите. Дълго време биолозите са смятали, че вида риби живее около 20 години. През 2021 година френски учени от Националния природонаучен музей в Париж изследват 27 екземпляра на различна възраст и установяват, че тези риби могат да доживеят до 100 години.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Есетрите са масивни дънни риби, чието тяло е покрито с костни плочи като броня. Те са се появили в края на Триаския период, преди 240 до 210 милиона години, а от тогава външният им вид почти не се е променил. Палеонтолозите откриват фосили на есетрови риби, които изглеждат досущ като съвременните, което означава, че същите риби са живели и с динозаврите. Първите сведения за улов на есетра се срещат още при древните гърци, които са смятали осоления хайвер за деликатес. През 2020 година учени разшифроват генома на чигата и откриват, че преди около 180 милиона години тази риба е удвоила генетичния си материал, получавайки 4 набора хромозоми. Въпреки това, еволюцията на нейните протеини остава изключително бавна, сравнима с тази на целакантите и акулите. Днес повечето видове есетрови са застрашени от загуба на места за хвърляне на хайвер, затлачени язовири, замърсяване на реките и прекомерен улов заради черния им хайвер.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Кралица по радио Нова Нюс.
1: Миногите изглеждат сякаш са излезли от филм на ужасите. Тези змиевидни същества нямат челюсти, а кръглата им уста е осеяна с остри рогови зъби. Вместо челюстен апарат те имат фуния и език с един масивен зъб. Миногата се засмуква към жертвата си, прорязва кожата й и смуча кръв и тъкани. Тяхната история продължава повече от 450 милиона години. Миногата се е отделила от линията, водеща към челюстните гръбначни, много преди появата на челюсти, чифни перки и костен скелет. Учените все още спорят дали миногата трябва да се счита за риба, но определено се счита за съсед на динозаврите, деляли са един и същи хабитат. Външно тя прилича на змия и се движи във водата като влечуго, достигайки дължина от 25 до 27 см. Освен двете си обикновени очи, миногата има и трето, теменно, скрито под кожата. От двете страни на тялото й има 7 хрилни отвора. Миногите се раждат в реки, след това отиват в морето, а по-късно се връщат в реките, за да хвърлят хайвер. Ларвите живеят от 4 до 6 години, а след размножаването възрастните индивиди умират. Процес, който рибарите в древността наричали сватбата на миногата. През 2024 година учени откриват две нови генетично уникални популации миноги в реките на Калифорния.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: седмица по Радио Нова Нюс.
1: Миксините са специалисти по дълбоководна отбрана. От двете страни на тялото им, приличащо на голям червей, са разположени над 150 слузести жлези. При най-малката заплаха те отделят огромно количество лепкав секрет. Ако миксината бъде ощипана по опашката, тя мигновено създава облак от слуз с обем почти 1 литър, около 5 пъти по-голям от самата нея. Структурата на тази слуз е удивителна. А ако поставите миксина в кофа с вода, след кратко време цялата течност ще се превърне в гъста слуз. Смъртоносна е и за хищниците, тъй като запушва хрилете им и рискува да се задушат. Самата миксина не е застрашена, тъй като нейните хриле имат различна структура, която не позволява слузта да се ловие около тях. Миксината е единственото животно, което може да се завързва на възел. Този уникален трик се използва за няколко цели. За да се измъкне от собствения си слузест пашку, за да създаде опорна точка при откъсване на парче от по-голяма плячка, тъй като зъбите и само стържат, но не режат, както и за да се изплъзне от хватката на нападател. Въпреки че миксината има доста врагове, сред тях почти няма риби. Октоподи, пингвини, делфини и морски лъвове дишат атмосферен въздух и не се страхуват от запушване на хрилете. Това удивително гръбначно е на над 300 милиона години, което го прави пръв приятел на динозаврите.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Американският веслонос изглежда почти като природна шега. Тяло, напомнящо на акула, широка уста и дълга муцуна, подобна на лопата. Този рострум, представляващ удължени предни челюсти, достига около 70 см. Веслоносът е доста едър вид, достигайки средно 2 метра дължина и тегло от 70 до 80 кг. Отстрани на това внушително весло са разположени миниатюрни очи, а под него се намира постоянно отворена уста с къси челюсти. Той е единственият вид от разред есетроподобни, който се храни с планктон. Тялото на веслоноса е почти голо, като само на някои места се срещат дребни плочки и ромбовидни люспи. Липсват му костните плочки, характерни за есетровите. Този вид се среща единствено в Съединените американски щати, в река Мисисипи и нейните притоци. Веслоносите живеят между 20 и 30 години, но се срещат и дълголетници на възраст до 55. През 2023 учени доказаха, че еволюционните пътища на тези и есетровите риби са се разделили след древно дублиране на генома преди повече от 200 милиона години, което ги прави древни, почти колкото динозаврите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Едва ли има други съвременни животни, които да приличат повече на динозаври от крокодилите. Те обитават нашата планета от впечатляващите 240 милиона години. Крокодилите са група, която оцелява след астероида, унищожил 90% от всички животински видове, включително и динозаврите. Очевидно е, че те не могат да летят, нямат пера и не ядат семена. Но пък са имали други тайни за успех. Първо, телата на крокодилите използват много малко енергия. Те основно лежат, дишат бавно и имат бавен сърдечен ритъм. Така могат да задържат дъха си под водата за повече от час. Също така могат да издържат без храна в продължение на месеци, а понякога и повече от година. Това им е било много полезно, когато след падането на астероида е станало трудно да се намери прехрана, например други животни. Освен това, крокодилите живеят на места, където загубата на зелени растения не е от голямо значение – реки, езера и крайбрежия. Мъртвите растения и животински материали се измиват от околните земи, изяждат се от дребни същества, които след това се изяждат от по-големи, включително крокодили. За разлика от динозаврите, живеещи на сушата, влечугите в реката не биха измрели от глад веднага след като зелените растения загинат.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Преди 350 милиона години хлебарките са били един от най-разпространените видове на Земята. Те са били около два пъти по-големи от днешните екземпляри. Виждали са свирепите динозаври, преживели са изригвания, наводнения, природни катаклизми и са пренесли гените си и до днес. Изумително е, че тези насекоми са преживели няколко масови измирания, включително това между периодите Перм и Триас, когато изчезват близо 90% от всички видове на нашата планета. С оглед на историята на хлебарките не е никак изненадващо, че според много хора те биха оцелели дори и след ядрен взрив. Нещо, което не е истина, макар че могат да понесат 10 пъти по-силна радиация от хората.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Пчелите, без чиято помощ огромен брой съвременни растения биха изчезнали, се появили през периода креда, т.е. преди 250 милиона години. Те произлизат от хищни оси, хранили се с други насекоми. Предполага се, че историята на пчелите започва относително по същото време, когато на Земята се появили и първите цъфтящи растения. Тъй като са открити много малко фосили на пчели, еволюцията им до голяма степен е обвита в мистерия. Смята се, че голямото измиране на видове в края на креда намалило рязко техния брой, но те все пак успели да оцелеят.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България, в утрото на четвъртък, днес е 15 октомври. Ще си пожелаем за начало на предаването приятен и успешен ден, да сме здрави и щастливи всички. И ще трябва да кажем, че снощи отново заспахме с тревожни новини, които този път идват от Румъния заради удар по кораб вече в териториалните води на Румъния.
1: Близо до пристанище Солина, делтата на Дунав на 8-10 мили на практика. Не са онези 12 мили, за които свикнахме, че показват откъде започва и завършва територията. Така че в териториалните води на Румъния

0: Удар на някои места пише, че е празен, иначе е танкер, явно горива или пък въглища и такава информация видяхме, но няма взрив извън този, който е предизвикан от дроновете, да. Не се е възпламенило или не е пълен, за да се възпламени нещо.
1: Моряците са в безопасност.
0: Моряците са 17 сирийски граждани, са спасени, съобщават румънски медии. Това, което вчера видях, че Румъния предлага на България съвместно военно командване в Черно море. Знаете, че и нашата власти опитват съвместни действия с Румъния заради ситуацията в Черно море.
1: И иначе българските власти говорят за меморандуми за слагане на край на бойните действия в Черно море. Въпросът е по какъв начин може да стане всичко това. Възможно ли е среща на всички черноморски държави, включително и тези, които воюват, включително и Русия? Възможно ли е Ердоган да бъде някакъв тип посредник, като човек, който все пак разговаря с руския президент Владимир Путин? Все въпроси, които ще задаваме и днес на нашите гости.
0: Ето още кадри, които показа продуцента ни Гергана Тодорова. Тя е дежурна днес с темите до 9:30. Какво сме подготвили? Накратко разказваме плановете си.
1: Цени под прицел след обстрела по търговски кораби в близост до българския бряг, вече и в териториални води на Румъния. Какъв ще е икономическият ефект след атаките и кои стоки и услуги може да поскъпнат?
0: Притиска ли Тръмп Киев да се предаде и да капитулира пред Москва? Какви са ходовете на международната сцена? Кои са рисковете за България на фона на ударите с дронове в морето?
1: Искане за 34% по-скъп природен газ през ноември. Ще има ли удар по сметките през зимата? Как по-високите цени на синьото гориво ще се отразят на джоба ни?
0: Мъж е в болница с множество травми, след като голям клон падна върху него в Сливен. Какви са последиците от ураганния вятър в района?
1: Опасно изпреварване преди завой предизвика верижна катастрофа с три коли в Бистрица. Какво разказва потърпевша, която е била в една от ударените коли с децата си и за какви мерки настояват местните хора?
0: След арестите в Пловдивската болница Свети Георги за източване на пари за здраве, кои са пробойните в системата, кой допуска схемите и какъв трябва да бъде контролът? Гостува председателя на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов.
1: На финала сцената я обича вече 11 години. Михайла Маринова преди първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК.
0: Добро утро и на Мина.
1: Здравей, Мина.
2: Добро утро. Продължавам темата, която захванахте. Нов инцидент в Черно море, този път в териториалните води на Румъния. Румънският министър на отбраната обаче е заявил, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Прави се разследване в момента на този инцидент. Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от този химически и петролен танкер Яра Джей за пожар на борда.
0: Това е името му, Яра.
2: Довел, да, до евакуацията на моряците там. Иначе този въпрос и още въпроси по европейската отбрана и сигурност очакваме да бъдат поставени днес на Европейския съвет. Премиера Румен Радев е там. Очакваме да бъдат поставени въпросите от България и Румъния относно атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море. Към момента обаче няма потвърждение, че в проекта на заключенията е включена отделна точка за тези нападения.
0: В момента колегите показваха, вече не показват, нека да, отново да отидем там, точното местоположение на авариралия, ударен, значи уточняват военния министър Радуца.
2: Това казва той, да, че все още не е ясно дали дрон е нанесъл удара по кораба.
0: Ето, 8-10 мили казват, че е отстоянието, иначе данни за самия кораб от Марин Трафик, от Марина Трафик виждаме.
1: Късно с нощи дойде тази информация. Очакваме днес още подробности от румънските власти. Поставя се вече въпросът дали не е крайно време да се активира член 4-ти поне.
0: От което се въздържаха нашите власти, сега може би ще е по-лесно.
1: Да, който предполага консултация. Ми нашите власти искаха май да не го правим самия в имаме компания. Ето ни сега компанията на Румъния след този удар в нейни води вече.
0: Да.
2: Предвид и днешния Европейски съвет, предполагам, че ще имаме информация за това какви действия предстоят още рано сутринта.
0: Иначе самата Румъния преживя и удар с дрон по жилищен блок.
1: Да.
0: Заблуден. Нали, никой не предполагаше и все още не предполага, че е било с мисъл да удари нечия спалня в Румъния, но не е първото преминаване, ако се докаже и тук, че дрон, не е първото преминаване, нахлуване в територията им, в територията на страната, така че ескалацията
1: наборът,
0: вече...
1: Даже вчера пак имаше през там тяхната румънската система.
0: Говорим вече за ежедневна, за ежедневни ситуации, а иначе системите им и те поставят въпроса за възможно предварително установяване, засичане, равно предупреждение, не са засекли дрон поне на този етап. Следим тази тема.
1: Със сигурност вече говорим не просто за агресия, говорим за терор, руски терор в водите на Черно море. Ще говорим за последствията по-късно в предаването. Добре, мина.
0: А след малко са новините, ние за старт да видим две ситуации. Аз не знам какво се крие зад... Не съм виждал видеята, но знам заглавието. Четвъртък, 6 часа и 3 минути.
1: Ей, тая прическа се крие.
0: Ага, 6 часа и 3 минути.
1: Не знам каква полза трябва да спиш, за да докараш...
0: Ма истина
1: това е малко
0: е
1: на
0: това?
1: Тръмп бретона.
0: Не, повече от него.
1: Малко повече, да.
0: Повече. А това е
2: преди да се е сресал.
0: Това е озаглавено четвъртък 6 и 3, а другото е петък 18 и 3.
1: След работа вече.
0: А, това ли е?
1: Като
0: така
1: е започнал уикенда. Еми да. Виж как разпуска. С каква полза.
0: Ами да, само че все още сме в първия вариант. В четвъртък.
1: Да.
0: В 6 и айде и 5.
1: Да, щях да кажа, че тук си е върнал Здравей България от сутринта и гледа, обаче според мен, ако гледаш Здравей България, си по-скоро с настръхналата коса след всички новини, които изсипахме и тая сутрин.
0: Тук са загладили косама в петъчен вариант. Разбира се, че всички чакаме петъка, но, но още го няма.
1: Добре, след малко ще видим кадри от Гърция, от Турция и Истанбул. Буквално потопи, наводнения, изключително тежка обстановка в Истанбул. Сега да видим нас какво ни чака. Тук ще вали ли и в какви количества. Надяваме се да няма нищо общо дори и да вали с кадрите, които виждаме в Турция.
0: Гледаме прогнозата.
3: Добро утро! След хладното и дъждовно начало на седмицата, през следващите часове обстановката в страната ще се успокои. Денят започна с повече слънчеви часове, но след обед от северозапад отново ще се заоблачи и при вечерна места в Северна България е възможно да превали. Все още ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад и ще остане сравнително хладно. Максималните температури днес ще достигат от 13 до 18 градуса. И в планините ни ще се усеща студен северозападен вятър със скорост до около 40-50 км в час. Той ще задържа показанията на термометрите по върховете близки до нулата, а в по-низките райони очакваме между 5 и 10 градуса. Денят започва с доста слънчеви часове, но по-късно облаците ще се увеличат. При вечерна места в Стара планина може да превали слаб сняг. В петък облачността над нашата страна ще бъде значителна и на места най-вече в западните и планинските райони ще има валежи от дъжд. Умерен северен вятър ще задържа дневните температури до около 10-15 градуса. През почивните дни повече облаци и превалявания се очакват в Източна България, докато на запад ще има и слънчеви часове. Новата седмица ще започне без валежи и показания на термометрите до около 15-20 градуса. Във вторник и сряда обаче отново очакваме за облачаване и кратки валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!
2: Добро утро, започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Пожар е избухнал на борда на танкер, закотвен в румънските териториални води късно с нощи. Румънският министър на отбраната заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от химически и петролен танкер Яра Джей за пожар на борда. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Европейската отбрана и сигурността ще бъдат сред основните теми в започващия днес в Брюксел Европейски съвет. Държавните и правителствени ръководители на 27-те се събират на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. На масата са европейският бюджет, високите енергийни цени, отношенията с Китай, разширяването и сигурността. България и Румъния настояват атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море да бъдат разгледани от европейските лидери. Към момента няма потвърждение, че в проекта на заключенията е включена отделна точка за тези нападения. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. Бюджетът на България за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Основните приоритети в него са оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори като образование, здравеопазване, спорт, култура и отбрана. Частта за оздравяването на публичните финанси ще се работи в три основни направления – ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо тази и миналата година. Колкото до бюджетните промени, има корекции, решението е ваучерите за храна до 100 евро да не бъдат облагани с данък. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще генерира хеш-кода за машините за гласуване на изборите на 25 октомври. Това е част от процеса по изграждане на софтуера на устройствата. Той се наблюдава от Български институт по стандартизация и Института по метрология. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица, а хеш-кодът е един от инструментите за защита, предвидени в изборния кодекс. След промените в закона, на тези избори гласуването ще е само на машина в повече от 2300 секции в България. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонтът на всички 12800 устройства. Пленумът на Висшия съдебен съвет решава дали да назначи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Предложението е на прокурорската колегия. Към момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя заема поста от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов. А ако бъде назначена, Лазарова ще е новият временен главен прокурор от 23 октомври за следващите 6 месеца. Предложението на прокурорската колегия за Лазарова се случва въпреки призива на правосъдния министър, който настоя кадровиците да издигнат повече от един кандидат и да не се водят само от критерия по старшинство. Началникът на клиниката по ревматология в болницата Свети Георги в Пловдив и декан на медицинския факултет в града, професор Мариела Генева, обжалва наложената им мярка задържане под стража. Тя ще настоява пред Пловдивския апелативен съд да бъде освободена. Тя е обвинена по разследване за източване на милиони от здравната каса в болницата в Пловдив. Нейният зет, който беше пуснат срещу парична гаранция от 10 000 евро, не е внесъл иск да обжалва размера на гаранцията си. Професор Генева е депозирала от ареста молба за напускане на клиниката и на позицията декан на Медицинския университет. От болницата заявиха, че клиниката по ревматология продължава да работи без прекъсване. И информация за пътуващите. Днес от 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги временно ще се променя организацията на движението в два участъка от магистрала Струма при 159-я и 166-я километър в платното за София. И още от света Илон Мъск каза, че ограничаването на услугите на Старлинг за украинската армия не идва от него, а от американския президент Доналд Тръмп. Според собственика на компанията за сателитен интернет, нейната военна част, Starshield, цитирам, се командва от американската армия и в крайна сметка от президента. Повод за думите му стана информация от армията на Украина, че изкуствено се възпрепятства връзката на дронове, които се движат с над 160 км в час, което ограничава операциите и пречи на отбраната. Това се случва след като Тръмп отново започна да оказва натиск на Украина и заплаши да спре разузнавателната информация. И на финала най-големият ледено-снежен парк в света ще се превърне в приказното замръзнало кралство по едноименната анимация. Тази зима китайският град Харбин ще посрещне посетителите си с ледени скулптури на любимите герои Елза, Анна и Олаф. паркът ще вземе рекордните 1 милион и 250 хиляди квадратни метра площ. За изграждането му ще бъдат използвани 400 хиляди кубични метра лед и сняг. Посетителите ще могат да разгледат над 1000 ледени конструкции, да наблюдават представления и да участват в зимни забавления. Още актуални теми следват сега. Останете с нас.
0: Мина, благодарим ти. Ние продължаваме с преглед. Имаме много любопитни теми. За тях ще остане време. А продължаваме с подробности за това, с което започнахме на няколко пъти говорим. Въобще тази седмица усетихме много близо военните действия. Почти на наша територия. Почти. Чухте в румънски води, териториални, има ударен и аварирал танкер.
1: Да, ще се опитам да обобщя информацията, която е известна поне до този момент. Яраджей, поразен край Солина, в румънски териториални води. Казват румънските медии, че това е на около 8-10 морски мили югоизточно от водолома на Солина, близо до Дунавската делта. Изчаквал е там, доколкото разбирам, заради неблагоприятни метеорологични условия е бил на котва. Сега разминават се информациите за неговия товар. Според някои данни той е бил празен, според други е превозвал въглища, според трети химически и петролни продукти за Украйна. 17-членен екипаж в безопасност е в момента, сирийски граждани. Около 20 часа и 25 минути с нощи са поискали помощ заради пожар на борда. Получили са помощ. Разбирам, че са успели да се справят и с пожара още преди да дойде помощта отвън. Какво още? Румънското министерство на националната отбрана потвърди, че на 14 октомври е имало активност на дронове, включително в района на Солина. Тази информация дойде на фона на поредно предупреждение, изпратено в сряда вечерта през системата RoAlert до населението в северната част на окръг Туча. Предупреждението е било за възможно навлизане на дронове във въздушното пространство на Румъния. Това е четвъртото подобно предупреждение за деня. По-рано следобед Румънското военно министерство каза, че са били вдигнати 2 изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията. Вече се коментира и в Румъния дали не трябва да се поиска активиране на член 4 от договора за НАТО. Този член, който предполага консултации с партньорите тогава, когато една държава се чувства застрашена.
0: А иначе Солина, ако го видите на картата, той е в най-северна точка на практика на Румъния, нататък нагоре е Украйна, нещо като тяхното резово, ама с Украйна. Uh-huh. Румънците предлагат на България съвместно военно командване в Черно море. Министъра на отбраната е предложил на нашия военен министър в телефонен разговор след инцидентите в Черно море в едно съвместно писмо до ръководството на НАТО да опишат, че имат нужда от съвместно военно командване, а като то да се осъществява от турския бряг на Черно море първоначално. Иначе Румъния е готова да поеме ръководството на командването и да бъде домакин на структурата от 2028 година. Това видяхме като комуникация от румънска страна. Аджер Прес съобщават. Ще чуете малко по-късно и какви пък са... Да, българската инициатива също е в тази посока, да не сме сами. Иначе колегите сега показват и снимка на Яра... начина по който изглежда плавателния съд.
1: Останах с впечатление, че румънският военен министър е предложил тази инициатива вече на българския военен министър.
0: Да, да.
1: Интересно ми е да чуем какъв би бил отговор. Струва ли си да се обмисля такава идея за съвместно командване на НАТО в района.
0: Нека да чуем вчера разгорещената полемика в Българското народно събрание, което организира изслушване по темата Черно море и атаките с дроновете. Какво обясни премиера, какви въпроси бяха поставени. Не сме се отказвали от коалицията за разширяване на възможността да ползваме дронове, между другото. Едните говорили за Фрея, другите говорили за дронове. В крайна сметка...
1: Ама аз за тази за дроновете разбрах друго, че първоначално не сме мислили да участваме, че сме отправили запитване колко ще ни струва и са ни върнали отговор, че ще бъде вноската 200 000 евро на година и сега решаваме да се присъединим и към тази инициатива.
0: Не сме се отказали да се защитаваме от дронове. Е новината от вчера. Явно е имало някакво недоразумение, включително обвинение, кой колко разбира английски. Чухме в пленарна зала по време на разговорите. Атмосфера от изслушването вчера, от въпросите и отговорите.
4: Ние от прогресивна България отказваме да влизаме в фалцетната дипломация. Тази война обаче няма да свърши и днес, но за да свърши, трябва да се вземат мерки.
5: Това, което предстои от тук нататък по отношение на установяване на истината, е нашето обращение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край. Усилили сме с нашите възможности зенитно-ракетното прикритие и способностите за противодействие на дронове. И ние държим да работим с факти, а не с лозунг. Няма никакво нарушение на дипломатическия протокол. Това, което заявих на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби.
6: На всички ни стана ясно, че не смеете да произнесете името на Руската федерация като източник на нестабилност в Черноморския регион.
5: За съжаление, ние не разполагаме с вашата кристална топка. Вашата кристална топка сочеше, че магистрала Хемус ще бъде готова 2017 година. Много ясно казах, ние работим с доказателства, а не с хипотези.
7: Още ли смятате, че сигурността на българските граждани има цена?
5: Някъде по пътя, по трасето с английския, бъркате Drone Edge с Freya. Аз говорих за Freya. Антибалистична защита.
8: Никога не съм казвал, че България, защото това бяха мои думи интерпретирани, че България ще излезе от инициативата Drone Edge.
0: Ами по-късно още по темата. Продължаваме с други теми. Бюджета, чакаме да видим параметрите. Вчера стана ясно, че ще си има 8% повишение на пенсиите, 5% повишение на заплатите в бюджетния сектор. 660 евро ще е минималната работна заплата за следващата година. Такива са плановете на правителството. Този ръст обаче на минималната работна заплата за следващите две години ще бъде значително по-малък. Това се вижда, защото има все пак 3-годишен период.
1: 690 евро ще бъде минималната работна заплата по старата формула. По новата, мисля, че тавана е 672 евро. Правителството ще предложи 660. Вече четох коментари, че властта се опитва по някакъв начин да охлади доходите, включително и през минималната работна заплата. Припомня ми, че паднаха автоматизмите, това автоматично увеличаване.
0: Което беше голям проблем.
1: Да.
0: 660 евро ще е на практика 40 евро увеличение. Увеличение с 6,4%. В момента минималната заплата е 620 евро и 20 евроцента. Пред мен има една табличка, която показва, че за съжаление, въпреки солидните увеличения в предходните години като проценти, България остава с най-ниската минимална заплата в Европейския съюз. При това с солидна разлика спрямо предпоследната държава в класацията. Латвия, 780 евро е в момента там, сравнено с нашите 620. Най-ниското възнаграждение у нас е по-ниско дори от това в държави на Балканите, които не са в Европейския съюз, като например Черна гора 670 евро, Сърбия 744 евро, Турция 654 евро. Иначе да, имаше големи ръстове напоследък, двуцифрени, само че ще се забави този темп и през 2028 година прогнозата на Гълъб Донев е до 3% да има тогава ръст. Толкова на тема минимална работна заплата.
1: Да чуем
0: Радев с
1: той
0: коментар.
1: Той накратко обобщи идеите в проекта за бюджет.
9: Бюджет 27 не предлага лесни решения. Но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, това е новото, но там вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Въвеждаме нова данъчна преференция, това е за детско развитие. Заниманията с спорт, с образование, с наука, с изкуства, а всъщност и изсветляваме редица дейности в тези направления.
1: Да, информация за задържан бивш депутат на ДПС. Става дума за Илия Илиев, който е бил изведен от палата му край Костинброд по време на специализирана операция на ГДБОП. Става дума за предполагаеми злоупотреби с публични средства в Костинброд, свързани с обществени поръчки в водоснабдителния и канализационния сектор, по които има данни за отклоняване на много пари. По информация на Нова, действията на антимафиотите са свързани с бургаското разследване на предполагаеми злоупотреби в ВИК сектора в Бургас. По този случай по-рано беше задържан и обвинен областния председател на ДПС Христо Широков. Разследващите проверяват информация за неправомерно отклоняване на средства, предназначени за изпълнението на обществени поръчки. Предполагат, че става дума за сериозни финансови суми. При днешната операция в града, вчерашната операция в града, който е известен от десетилетия с така своите палати на ромски барони, разследващите са открили големи количества пари и скъпи вещи. Пред камерите на Нова бившия депутат от ДПС Илия Илиев беше отведен от дома си с белезници.
0: Според обвинението
1: става дума за... Вътре и интериора ли?
0: И отвън, като архитектура, леко лувър имаме с нужните орнаменти. През годините знаем, че много арогантен беше, когато се поставяше въпрос за средствата му този депутат. Сега чадъра го няма, да видим дали ще докажат произход на средства.
1: Само да припомня, че в Бургас ставаше дума за манипулиране на водомери. Определени клиенти, определени обекти да плащат стотинки на практика, да, вместо реалното количество, което са потребявали.
0: И кадри от още един интересен арест, вече от екстрадирането. Всъщност в Испания знаете, че арестуваха инфлуенсъра Стоян Колев, който беше обявен за издирване. Уж беше с гривна, пък избяга. В крайна сметка смятаха, че е в Румъния. Хванаха го в Валенсия.
1: Пък той излъчваше на живо.
0: Той излъчваше на живо и ареста си.
1: Въобще всичко е на живо.
0: Гривната не работеше, между другото. Това беше една подигравка въобще с този тип средства за контрол. А Стоян Колев беше задържан и то с отчетено наркотично вещество в тялото, употреба на кокаин. След като на 16 юни имаше сигнал, че на магистралата в района на община Септември, лек автомобил Ауди криволичи, подавало се и оръжие. И заради това областната дирекция на МВР в Пазарджик го спря. Разбраха, че е Стоян Колев, той правеше скандали. И при извършената проверка видяха, че има пневматична пушка и излезе наркотичната проба. Та така, в крайна сметка си е отново тук беглеца Стоян Колев, популярен инфлуенсър, който обича да скандализира и да излъчва на живо всичко. Не знам, това е нямало техническо средство да си го самоизлъчва също. Друго е заснел.
1: И все пак има кадри, да.
0: Да.
1: Реклама сега, след нея ще видим кадрите от Истанбул, за които споменах. Там в най-засегнатите райони, най-тежко пострадалите райони са паднали почти 200 литра на квадратен метър дъжд.
10: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! След хладното и дъждовно начало на седмицата, през следващите часове обстановката в страната ще се успокои. Денят започва с повече слънчеви часове, но след обед от северозапад отново ще се заоблачи и при вечер на места в северна България е възможно да превали. Все още ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад и ще остане сравнително хладно. Максималните температури днес ще достигат от 13 до 18 градуса. В петък облачността над нашата страна ще бъде значителна и на места най-вече в западните и планинските райони ще има валежи от дъжд. Умерен северен вятър ще задържа дневните температури до около 10-15 градуса. През почивните дни повече облаци и превалявания се очакват в Източна България, докато на запад ще има и слънчеви часове. Новата седмица ще започне без валежи и показания на термометрите до около 15-20 градуса. Във вторник и сряда обаче очакваме ново заоблачаване и кратки валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България, 6:33.
2: Четвъртък сутрин, хубав ден ви пожелаваме, дано да е спокоен. Припомняме на кратко темите ни днес. Цени под прицел след обстрела по търговски кораби в близост до българския бряг, вече и в румънски води. Какъв ще е икономическият ефект след атаките и кои стоки и услуги ще поскъпнат?
1: Притиска ли Тръмп Киев да се предаде на Москва и да капитулира? Какви са ходовете на международната сцена? Какви са рисковете за България на фона на ударите с дронове в Черно море?
2: Искане за 34% по-скъп природен газ през ноември. Ще има ли удар по сметките през зимата? Как по-високите цени на синьото гориво ще се отразят на джоба ни?
1: Мъж е в болница с множество травми, след като голям клон падна върху него в Сливен. Какви са последиците от ураганния вятър в района?
2: Опасно изпреварване преди завой предизвика верижна катастрофа с три коли в Бистрица. Какво разказва потърпевша, която е била в една от ударените коли с децата си и за какви мерки настояват местните хора?
1: След арестите в Пловдивската болница Свети Георги за източване на пари за здраве, кои са пробойните в системата, кой допуска схемите, какъв трябва да бъде контролът, ще ни гостува председателя на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов.
2: Сцената я обича вече 11 години.
3: Домът не е място, домът е човек, е вярата в Бог, почва с вярата в теб.
2: Михайла Маринова преди първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК.
1: Бедствия заради много лошо време в Гърция и в Турция. Първо към Гърция. Мощни бури удариха страната на няколко места. Много е тежко положението в Скиато. Там има наводнение. Прииждащата вода е отнесла паркирани коли в морето. Няма пострадали на острова. Иначе искат да се обяви и то си е направо бедствие. На остров Евия има свлачище по пътната мрежа. Затворени пристанища и Пирея и Лаврио спряха. Пътища в област Атика бяха блокирани. Виждате и тук каква, как се наричаше, като торнадо в водата. Кадри, ето отнесени автомобили. Червен код е обявен в рамките на днешния ден и за Халкидики, за Северна Гърция. Твърдят, че утре ще има успокояване, че може би днес след по-късно през деня вече ще има успокояване. Но това са кадрите от Гърция. В Истанбул има и по-страшни кадри, видях сутринта.
2: До 200 литра на квадратен метър. Там общо взето най-низките количества, най-малките количества, които видях паднали в града, са 125 литра на квадратен метър. Истински потоп. Загинало и дете на 14 години, стъпило е в локва. Загинало от токов удар, не са успели да го спасят лекарите. Критична е обстановката. Има преляла река там. Неучебен ден е обявен и в училищата, и в университетите. Има заляти пътища. Мисля, че преди малко видяхме и кадри с хора в автобуси с дигнати на седалките крака, защото пода на автобуса е в вода. Коли, които плуват по улиците като гейзери, буквално са изригвали шахтите на канализацията заради огромните количества вода, които каналите не могат да поемат. Наводнени подлези, улици. Има една улица, която е една от ключовите улици в града, която е буквално разцепена на две. Има наводнени домове и къщи, има наводнени болници. Над 2500 сигнала за бедствие са получени на спешните телефони. Има и много паднали дървета, имаше и блокирани хора. И за съжаление прогнозата за днес е още, за още дъжд.
1: Президента на САЩ Доналд Тръмп публикува в Truth Social видео, което е генерирано с изкуствен интелект, в което имитира онази трагедия с тигъра.
2: Доста лош вкус.
1: Сега тук тигъра го напада, но накрая Тръмп го опитомява. Публикацията идва след трагичния инцидент в зоопарка в Йоркшир, Великобритания, при който 24-годишният Уилям Чапман загина, след като той отиде при тигъра и тигъра го уби на практика. Уилям Чапман, тук има повече информация за него. Имал е проблеми с психиката напоследък, семейството е съкрушено, даже помоли всички да спрат да препубликуват травмиращите за тях кадри с убийството на практика на техния син. Имала, между другото, Чапман твърдят, че имал участие в телевизионни сериали, имала актьорска кариера. Аз сутринта видях повече неща за него. 2009-та, например, се появява в комедийната драма на ITV, популярна към онзи момент, с Ширли Хендерсон, с актрисата. 2012-та е бил в поредица на BBC Истински истории, където е изпълнявал роля на английски лекар и учен, известен с пионерската си работа в вакцинацията. Напоследък явно е имал някакви проблеми, за да се озове по желание, снимайки се в неадекватно състояние при животното. И сега изведнъж виждаме вариант, в който Тръмп решава да покаже как той опитомява тигър. И да, посрещнато е с критики какъв е вкуса му и какъв е избора на тематика за сравнение и с какви цели го прави това.
2: От мен нещо по-приятно. Казвам ви на здраве с следващата информация. А тя е за Рафаел Надал, който влиза в нов бизнес, много далече от тениса. Представил е собствена марка вино, създадена в партньорство с известна испанска винарна в град Хумиля. Новото вино носи името Ел Тениста, тенесистът, и се очаква да привлече допълнително внимание към винопроизводството в региона. Надал е казал, че от известно време работи с семейство Хил по създаването на виното. За производството му използва грозде от лузя на повече от 50 години, разположени на около 750 метра надморска височина. Сортът е Монастрел, известен още като Морведър, който бил много характерен за тази част на Испания. Да, сега ще ти кажа колко е цената. 60 евро струва. Една бутилка, да. Но старите лози дават сравнително... Чуй защо? Защото тези лози дават сравнително малка реколта, около 700 грама грозде годишно от всяка лоза. Плодовете обаче били с много високо качество. Гроздето се бере ръчно, за да бъде събрано в най-подходящия момент, а полученото червено вино е произведено по екологични методи и отлежава около 18 месеца в нови бъчви от френски дъб. Сега разбираш колко е специално, нали?
1: Да ги видим, освен ако го няма Надал, дали могат за 60 евро да го продадат.
2: Освен това се отличава с аромати на зрели тъмни плодове, ванилия и сладки подправки, както и с балансирана структура.
1: Да опитат без Надал. 60 евро. Да, добре, ами... Това е винаги, когато имаш, си направил име, можеш да го ползваш и за продуктово позициониране.
2: Да, но аз те уверявам, че за качественото червено вино има пазар, дори и при тази цена на бутилка от 60 евро.
1: Сега към една история с германски робота. Няма националност, в Германия се развива действието. Германската полиция е започнала разследване срещу двама младежи, които са заподозрени, че са управлявали робот, който според обвинението е опипал 16-годишно момиче. Инцидентът е от Кьолн. Да, и ето тук ще видите. Обяснява се, че робота е хванал момичето за задните части и извършвал движение с таза към нея, преди тя да извика и да се отдалечи. В крайна сметка полицията в Северен Рейн-Вестфалия са стигнали до 16-годишния собственик на робота и неговия 19-годишен приятел, които са излъчвали случилото се наживо в социалните мрежи и са се забавлявали в общи линии на гърба на момичето. Коментирали са действията на робота, който е 120 см и издебва момичето в гръб. Така че сега те са им издели телефоните, защото смятат, че оттам е самото управление. А то това ли е цялата история?
2: Е, това, да.
1: Да. Ако видиш тук какъв набор от обвинения и какво им се пише, това е случката.
2: Друго роботче хуманоидно, което е успяло да направи 7 поредни успешни хвърления в популярната американска игра Cornhole. Ще видим сега. Това е игра, при която участниците се опитват да вкарат малки турбички в дупка на наклонена дъска. Зад постижението стои моделът с изкуствен интелект, който демонстрира как машина може да освои ново физическо умение, като наблюдава действията на човек и след това тренира, упражнява се в виртуална среда. В експеримента участва хуманоидния робот Apollo 2. Вместо да бъде програмиран предварително за всяко отделно движение, роботът използва система, която свързва визуалната информация, компютърните симулации и управлението на реалното тяло. С други думи, гледа и се учи. И да, ето това са кадрите, в които човек играе Cornhole. Видяхме ли ги?
1: Да.
2: След което робота повтаря движенията и си ги коригира. Открива си грешките и си коригира стойката, например, траекторията на замахване и
1: пак
2: така.
1: Пак обучаващи се хуманоидни роботи, то стане ежедневие, всеки ден показваме. Този път ги учат да зареждат стоки по рафтовете в датски супермаркет, докато магазина е затворен. Целта е машините постепенно да поемат част от тези задачи, които са повтарящи се едни и същи движения и да има повече време за служителите за обслужване на клиентите. Проектът се реализира в град Люнгбю, близо до Копенхаген. Очакването е до началото на 2027. Роботите самостоятелно да зареждат определени продукти през нощта. За сега машините не го правят самостоятелно. Човешки оператор ползва очила за виртуална реалност и контролери, за да насочва движението им. Например, местят пакети с паста и ги поставят на правилните места по рафтовете. Всяка демонстрация предоставя данни, които, ето и тук, помагат на изкуствения интелект да усъвършенства постепенно движенията си и да задобрява. За сега обаче не се справят по-добре от служителите в момента. Все още са по-бавни. И така. Накрая ще съкратят броя служители. Той това е ясно.
2: Една професия, която ще стане излишна. А в следващата история изкуственият интелект е в една снимка. Всъщност изображението е създадено от жена в далечния изток, която го е направила на шега. Да, днеска е деня на безвкусните шеги, очевидно. Мечка, която преминава през една улица. Обаче тази снимка, създадена на шега, е предизвикала истинска паника сред местните хора, някъде в Амурска област и съответно истинска акция по издирването на това животно, което не съществува на практика. В един момент въпросната дама, която е направила снимката с помощта на изкуствения интелект, се е усетила, че е направила беля и си е признала какво е станало. Тя между другото е изпратила снимката само на своя приятелка, обаче оттам нататък снимката е тръгнала да обикаля и е станала голяма история.
1: Само между нас си. Обикновено само между нас двете да си бъде тая тайна.
2: Само между нас двете и накрая глоба от $178 за авторката на за разпространителката на тая снимка.
1: Абсурд, в Китай две топки влязоха едновременно във вратата. Накрая са отменили и двата гола. Всъщност, разказва се за среща между Шан Си Юниан и Фо Шан Нанши от 26-я кръг на китайската втора дивизия. Ситуацията е станала в 48-та минута, когато Шан Си Юниан се водили с 2-0. След изпълнение на тъч в игра остава и втора топка. Съдията обаче не прекъснал веднага играта, а Шан Си бързо организира атака. Тогава нападателя, като е забелязал допълнителна топка, е изритал към собственото си наказателно поле, очевидно за да привлече внимание към факта, че има две топки. Но накрая се стига до тази ситуация. Отменени са и двата гола в матч с две топки. Влезли в вратата.
2: Постижение, не знам дали е точната дума, обаче вижте какво е направил, успял да направи един финландски готвач. Изпил половин литър газирана напитка само за 3,16 секунди и е поставил световен рекорд на Гинес. Знам какво си мислиш, ще стигнем и до там.
1: Всеки си го мисли.
2: Да.
1: Да, ужас.
2: На 26 години е човека, казва се Томи, демонстрирал си е невероятното умение пред публика. Избрал е някаква марка много популярна в Финландия, портокалова газирана напитка. Казва, че това е най-добрата напитка в света. Сигурно има и някакъв рекламен елемент, даже дали това не е основата. За да бъде признат опита, той е трябвало да изпие 500 мл. От нея за по-малко от 5 секунди. Без звук ли е?
1: Ами без звук е, надявам се.
2: Защото чета и не знам, не чувам, да. Но така на въпрос как се е подготвил за предизвикателството, казва, ми пиех, по този начин тренирах.
1: Да.
2: И да, завършило е с мощно оригване. Ето тук вече има звук.
1: Да. Да, не че толкова
2: отговорих
1: държим
2: на въпроса,
1: да,
2: да.
1: Но,
2: да, но е логичен въпрос, а нарочно ли го няма звука, да.
1: А сега стотици спайдермени ще видим в Нью-Йорк в опит да поставят световен рекорд. Събрали са се на един фестивал, като са облечени най-много хора, облечени като човека паяк на едно място. Предишният рекорд е бил 685 души, събрали се в костюми на спайдермен. Сега в събитието имало 649 участници, не са достигнали 36 души, за да подобрят стария рекорд. Така ли излиза? Да, не са успели. Но нищо, повод е да ги покажем.
2: Изглеждат поне атрактивни, да, в тия синьо.
1: Забавлявали са се.
2: Дрешки, да. Кучешка сватба от Индия.
1: Кучешка?
2: Кучешка сватба. Жител на някакво село в Индия решава да узакони връзката на кучетата си Джай и Гудия и го прави по ето този атрактивен начин. Изглежда като истинска сватба, при това като техните там в Индия.
1: Облечени са в
2: пищи облекла. Минали са през селото като
1: официално
2: нашествие, да. Все едно са кралски особи и собственика на тия животни не спира до тук.
1: Ето е малката булка.
2: Ами вече им... Има ли? Има и такава точка на
1: челото. Имаше малката булка и кучка в тази ситуация.
2: Строим дом в момента за щастливите младоженци, техния стопанин.
1: Още нещо индийско и може би трябва да отидем към моята новина. Исках да ви покажа горски служители в Индия, които спряха движението, за да могат стадо слонове да пресекат път, пресичат един след друг, докато превозни средства и излезли от тях десетки хора чакат. Пхупендър Ядав, който описа сцената като пример за съвместно съществуване между хората и дивата природа. Този Пхупендър има министъра на околната среда. Да, това не ни е толкова важно. Ето ги кадрите.
2: Много
1: те са много, то голямо, да, семейство, многодетно.
2: Огромно стадо.
1: Селелята, вуйчето.
2: До трети братовчеди.
1: Ето е тъщата там.
2: До трети братовчеди всички. До девето коляно. Минаха.
1: Сега от начало могат да почнат, но ние ги показахме вече.
2: Към вашите сигнали в моята новина, Николай ни изпраща кадри с твърди, че на това място се прави системно нарушение. Става дума за пътен възел Боаза. Често минавам по този път и 90% от случаите наблюдавам подобно нарушение, пише Николай. Съобщавал съм и на патрул, като от тяхна страна получих отговор. Знам, че правят неправилен завой там. Какво можем да направим? Нарушение с неправилен завой.
1: Да, изненадващо изведнъж. Да покажем още една ситуация. Стоян Филипов ни е написал към видеото, което ще видим. Републиканският път между селата Тамарино и Войника, област Ямбол. 10 години обещания и никакво решение. Колко още трябва да чакат хората от района? Слушаме обещания за ремонт години наред, а пътят продължава да се руши. Вече дори дупките не се запълват. Това не е просто неудобство. Това е въпрос на безопасност, нормално придвижване и уважение към хората. Кой носи? Обаче аз чета, това е за състоянието на пътя. Кога ще има реален ремонт, а не поредно обещание? Настояваме Агенция пътна инфраструктура и отговорни институции да дадат ясен отговор. Аз не знам между двете села дали не е третокласен, дали не е общински път, но какъвто и да е, изглежда по този начин. Тамарино и Войника. Може и да бъркам ударенията, но това са населените места. Тамарино и Войника.
2: На кайма е този път. Още един път.
1: А предното, което показахте, беше от друг сигнал.
2: Ами хайде да видим кадри от Фейсбук групата Лудостта по пътищата, заснети в района на Сливен. Те показват изключително рисково шофиране, да, изпреварване и разминаване за секунда от челен удар.
1: Ето
2: го това разминаване, наистина на секунди и на сантиметри.
1: Колата и се още... вижда с номера 824.
2: Галина Трендафилов пише, че са готови и за протест заради път убиец. Става дума за пътя от Царимир до Карловско шосе, който е 13 км. Участъка от 10 км на територията на община Съединение е изцяло ремонтиран, пише Галина, но останалите 3 км, които попадат в община Калояново, са в окаяно състояние. По този път ежедневно преминават и училищния автобус с нашите деца. Търсим съдействие от всички отговорни институции за спешно решение, преди да се стигне до трагедия, когато вече ще бъде твърде късно. Готови сме за протест, предупреждава Галина.
1: Направете го, блокирайте пътя. Много често това е начинът да се стигне до ремонт. Благодарим на всички за сигналите.
2: Ще продължим след новините в 7.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Пожар е избухнал на борда на танкер, закотвен в румънските териториални води късно с нощи. Румънският министър на отбраната заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от химическия и петролен танкер Яра Джей за пожар на борда. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Европейската отбрана и сигурността ще бъдат сред основните теми, започващия днес в Брюксел Европейски съвет. Държавните и правителствени ръководители на 27-те се събират на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. На масата са европейският бюджет, високите енергийни цени, отношенията с Китай, разширяването и сигурността. България и Румъния настояват атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море да бъдат разгледани от европейските лидери. Към момента няма потвърждение, че в проекта на заключенията е включена отделна точка за тези нападения. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. Илон Мъск каза, че ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, а от американския президент Доналд Тръмп. Според собственика на компанията за сателитен интернет, нейната военна част, Starshield, цитирам, се командва от американската армия и в крайна сметка от президента. Повод за думите му стана информация от армията на Украина, че изкуствено се възпрепятства връзката на дронове, което пречи на отбраната. Това се случва след като Тръмп отново започна да оказва натиск на Украина и заплаши да спре разузнавателната информация. А в интервю за британския журналист Пиърс Морган, украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарованието си от промяната в позицията на Съединените щати.
1: Жалко е, че губим силен партньор. Това е моето мнение.
2: Губите Америка?
1: Да, но не по наша вина. Не можем да бъдем слаби. В противен случай няма да оцелеем. Ние просто не продаваме страната си. Вижте, за нас това не е бизнес. Това е нашият живот, нашата страна, нашия дом, нашите деца. И това е изключително важно за нас. Ето защо е толкова болезнено. Когато президента Тръмп избира една страна, не нашата. За нас няма проблем, когато той е по средата. Ако си по средата, трябва да останеш там, а не от грешната страна. Мисля, че съветниците му грешат. Не знам кой го потиква да не застане от правилната страна. Това не е правилната страна на историята.
0: Бюджетът на България за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Основните приоритети в него са оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори, като образованието, здравеопазването, спорта, културата и отбраната. В частта за оздравяването на публичните финанси ще се работи в три основни направления – ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо тази миналата година. Колкото до бюджетните промени, има корекции. Решението е ваучерите за храна до 100 евро да не бъдат облагани с данък. 10 дни преди президентските избори предстои ключов етап от процеса по изграждане на софтуера на машините за гласуване. Ще бъде генериран хеш-кодът на устройствата. Инсталирането на софтуера на машините трябва да приключи през следващата седмица. След промените в изборния кодекс на вота на 25 октомври, гласуването ще е само на машина в повече от 9300 секции в България. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонтът на всички 12800 устройства. Пленумът на Висшия съдебен съвет решава дали да назначи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Предложението е на прокурорската колегия. Към момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя заема поста от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов. Предложението на прокурорската колегия за Лазарова се случва въпреки призива на правосъдния министър, който настоя кадровиците да издигнат повече от един кандидат и да не се водят само от критерия по старшинство. Началникът на клиниката по ревматология в болницата Свети Георги в Пловдив и декан на медицинския факултет в града, професор Мариела Генева, обжалва наложената им мярка задържане под стража. Тя ще настоява пред Пловдивския апелативен съд да бъде освободена. Тя е обвинена по разследване за източване на милиони от здравната каса в болницата в Пловдив. Нейният зет, който беше пуснат срещу парична гаранция от 10 000 евро, не е внесъл иска да обжалва размера на гаранцията си. Професор Генева е депозирала от ареста молба за напускане на клиниката и на позицията й като декан. От болницата заявиха, че клиниката по ревматология продължава да работи без прекъсване. И на края на емисията най-големият ледено-снежен парк в света ще се превърне в приказното замръзнало кралство по едноименната анимация. Тази зима китайският град Харбин ще посрещне посетителите си с ледени скулптури на любимите герои Елза, Анна и Олаф. Паркът ще вземе рекордните 1 милион и 250 хиляди квадратни метра площ. За изграждането му ще бъдат използвани 400 хиляди кубически метра лед и сняг. Посетителите ще могат да разгледат над 1000 ледени конструкции, да наблюдават представления и да участват в зимни забавления. Следва прогнозата за времето с Деница Стоянова.
2: Добро утро! След хладното и дъждовно начало на седмицата, през следващите часове обстановката в страната ще се успокои. Денят започна с повече слънчеви часове, но след обед от северозапад отново ще се заоблачи и при вечерна места в северна България е възможно да превали. Все още ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад и ще остане сравнително хладно. Максималните температури днес ще достигат от 13 до 18 градуса. И в планините ни ще се усеща студен северозападен вятър със скорост до около 40-50 км в час. Той ще задържа показанията на термометрите по върховете близки до нулата, а в по-низките райони очакваме между 5 и 10 градуса. Денят започва с доста слънчеви часове, но по-късно облаците ще се увеличат. При вечерна места в Стара планина може да превали и слаб сняг. В петък облачността над нашата страна ще бъде значителна и на места най-вече в западните и планинските райони ще има валежи от дъжд. Умерен северен вятър ще задържа дневните температури до около 10-15 градуса. През почивните дни повече облаци и превалявания се очакват в Източна България, докато на запад ще има и слънчеви часове. Новата седмица ще започне без валежи и показания на термометрите до около 15-20 градуса. Във вторник и сряда обаче отново очакваме за облачаване и кратки валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!
3: Здравей, България! В четвъртък сутрин, приятен и спокоен ден ви пожелаваме. Бъдете с нас и с важните теми на деня.
4: Гергана Тодорова е продуцент днес. Припомняме какво ще видите в предаването до 9.30.
3: Цени под прицел след обстрела по търговски кораби в близост до българския бряг, вече и в румънски води. Какъв ще е икономическият ефект след атаките и кои стоки и услуги може да поскъпнат?
4: Притиска ли Тръмп Киев да се предаде на Москва и да капитулира? Какви ще са ходовете на международната сцена и какви са рисковете за България на фона на ударите с дронове в Черно море?
3: Искане за 34% по-скъп природен газ през ноември. Ще има ли удар по сметките през зимата? Как по-високите цени на синьото гориво ще се отразят на джоба ни? И колко по-високи ще бъдат в крайна сметка?
4: Мъж е в болница с множество травми, след като голям клон падна върху него в Сливен. Какви са последиците от ураганния вятър в района? Виждате и обърната кола.
3: Опасно изпреварване преди завой предизвика верижна катастрофа с три коли в Бистрица. Какво разказва потърпевша, която е била в една от ударените коли с децата си и за какви мерки настояват местните хора?
4: След арестите в Пловдивската болница Свети Георги за източване на пари за здраве, какви са пробойните в системата, кой допуска схемите и какъв трябва да бъде контролът? Гостува председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов.
3: сцената я обича вече 11 години. Домът не е място, домът е човек, е вярата в Бог, почва с вярата в те. Михайла Маринова преди първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. Мъж е в болница с множество травми, след като голям клон падна върху него в Сливен. Причината са ураганните пориви на вятъра в района, които достигнаха и преминаха 100 км в час и причиниха сериозни проблеми. Дърво се стовари и върху тролейбусни жици, а стихията се бори и част от покрива на хотел в града.
4: Ето, виждате кадри от нашите екипи. Това е покрива, който изглежда по този начин. А пък в подбалканския път движението на тежкотоварни камиони бе истинско предизвикателство. Няколко тира се обърнаха от силния вятър.
3: Какво се случи през изминалата нощ? Отихна ли вятъра? Какво е състоянието на пострадалия мъж, за който говорихме в началото? Георги Манев, включваме сега с информация и обобщение.
4: Добро утро, Жора.
5: Здравейте, намираме се в Сливен. Тук вятърът определено не е новина, защото хората, не можем да кажем, че са свикнали, но знаят какво значи силен вятър. Вчера аз също изпитах силния вятър по пътят под Балканския. Буквално не можеше човек да стои на този силен вятър с пориви от над 100-150 км в час. Камиони, тирове обръщаха се. Ние заснехме буквално коли, които караха на три гуми, подхванати от вятъра. Но тук сме в Сливен. Централната част, това над нас е клонът, който вятърът е съборил, това здраво дърво. Отдолу, за съжаление, имало човек, върху който се е срутил този клон. Сега при нас, тук нека първо започнем разговор с областният управител Михаил Кашеров. Първо, какво е състоянието на човека? Вие буквално от болницата идвате, току-що разбрах.
6: Добро утро на вас и вашите зрители. Да, наистина, преди около половин час посетих спешното отделение в Сливенската болница доктор Иван Селимински, за да се запозная отблизо с състоянието на пострадалия. То е много тежко. Има политравма, има счупени прешлени, има пробит бял дроб от счупени ребра и се предвижда днес той да бъде транспортиран до София за по-нататъчно лечение и операция, защото състоянието му е живото застрашаващо. Тази вечер е преминала доста тежко в реанимацията, като лекарите са се борили той да остане в състояние, което може да бъде транспортиран днес до София.
5: Господин Кашеров, да, виждаме, дървото е здраво, но вие отправихте един апел за изследване на абсолютно всички дървета тук в региона, защото не просто сухите клони трябва да се премахват, но трябва, особено в Сливен, това, което заявихте, че трябва да, особен поглед трябва да има към самите дървета. Т.е. добре ли са подкастрените и какъв е вашия апел? Какво точно трябва да се направи това, което вие апелирате?
6: Лично аз не съм специалист, но това, което вчера коментирахме с колегите в областна администрация, че според географското положение на нашия град и силният вятър, който ние изпитваме на гърба си ежегодно, по няколко пъти дори, огледите на тези дървета, които могат да бъдат рискови, трябва да бъдат доста по-сериозно направени. Към тях трябва да бъде обърнато едно по-голямо внимание. Ето, например, вчера едно дърво имаше паднало и в Даме Груев, което отидах да видя. Наистина, дървото не е старо, но то е с плитка коренова система и е доста високо, което, следвайки всички физични закони, при един доста силен вятър, който вчера надхвърлише 100 км в някои моменти, се случи и то да падне, да бъде изкоренено буквално. В този смисъл трябва да се вземат по-строги и по-конкретни мерки за такъв тип дървета, които представляват опасност. Също в това, което вчера забелязах, в такива случаи, когато имаме доста силен вятър или метеорологичните прогнози дават така направление, че трябва да се внимава, трябва да се отправя много по-рано един апел към хората да бъдат по-внимателни, защото съгласете се, няма как всички дървета да бъдат обезопасени, но когато хората пък имат едно предупреждение по-рано, могат да бъдат и по-внимателни, когато вървят по улиците на нашия град.
5: Сега към заместник кметът на община Сливен, господин Костов, колко са били сигналите, въобще как премина цялата вечер при вас тук?
7: Сигналите бяха близо 100, като структурите на общината сме реагирали на всички. Имаше доста щети по инфраструктура, имаше по тролейбусната мрежа щети, по автомобили и, за съжаление, имаме пострадал човек. Ние веднага се свързахме с близките, даже колеги тук от общината са подали сигнал и на 112. ще съдействаме с каквото можем и на близките и дано човека бързо да се възстанови.
5: Как ще отговорим на областния управител? Той каза, че дърветата трябва да не просто бъдат кастрени сухите клони, а по-сериозно внимание трябва да бъде обърнато на листната маса. Нека да кажем, че проблемите са заради това, че просто листната маса не е опадала. Вие това коментирахте и силния вятър причинява именно падането на тези дърве.
7: Всъщност да, в сегашния момент проблема е, че все още листата са по дърветата и това създава една голяма площ и натоварването от вятъра е огромно върху структурата на дърветата. Всъщност ние обследваме постоянно дърветата, ние направихме карта на всички дървета, имаме около 50 000 дървета в града и всяка година инвестираме доста сериозни суми в подкастренето, грижата за зелената система на града като цяло.
5: Означава ли това, че ще се обърне още по-голямо внимание, т.е. и тези големи дървета да бъдат обезопасени по някакъв начин? Има ли възможност да се апелира към гражданите, когато се очаква силен вятър? Да, вятърът не е новина в Сливен, но винаги носи щети.
7: Да, ние вчера апелирахме дори през структурите на образованието го направихме, децата, когато свършат училище, да просто да се внимава да се избягват площи, където има големи дървета и опасност. Но сами разбирате, че няма как да обезопасим 50 000 дървета и да няма никакъв риск. Обследваме особено по-големите и по-стари дървета, ги обследваме постоянно, които са по пешеходните зони, дали са в добро състояние и полагаме грижи за тях.
5: Добре, благодаря ви. Това, което разбрахте, обаче пострадалия, който чийто клон е паднал над него на място, където се намираме, е в доста тежко състояние. Предстои транспортирането му в София за животоспасяваща операция.
3: Дано да се възстанови човека.
8: След малко по ваш сигнал правим тема за катастрофа, причинена заради отвратителни маневри, които прави участник в движението. Накрая даже не спира, след като предизвиква други автомобили да се блъснат. Mm-hmm. От кадрите и от разказа, който предстои, ще разберете, че това се случва в Бистрица.
3: И още към въпроса как да пазим небето си, последната седмица прибавя и въпроса как да пазим и морето, за рисковете в Черно море, рисковете, които се създават за сигурността, рисковете, които се създават за икономиката, ни ще говорим и за това.
8: Сега кратка пауза.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките. На много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
14: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
15: Ами сега няма време!
14: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
16: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
17: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
16: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
17: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
18: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския Брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
19: 366.
20: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: Хайде, за здраве!
23: За здраве!
24: Excuse me, това голямо Враново...
25: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
24: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
26: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
27: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
26: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! След хладното и дъждовно начало на седмицата, през следващите часове обстановката в страната ще се успокои. Денят започва с повече слънчеви часове, но след обед от северозапад отново ще се заоблачи и при вечерна места в Северна България е възможно да превали. Все още ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад и ще остане сравнително хладно. Максималните температури днес ще достигат от 13 до 18 градуса. В петък облачността над нашата страна ще бъде значителна и на места най-вече в западните и планинските райони ще има валежи от дъжд. Умерен северен вятър ще задържа дневните температури до около 10-15 градуса. През почивните дни повече облаци и превалявания се очакват в Източна България, докато на запад ще има и слънчеви часове. Новата седмица ще започне без валежи и показания на термометрите до около 15-20 градуса. Във вторник и сряда обаче очакваме ново заоблачаване и кратки валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Опасно изпреварване на няколко автомобила доведе до верижна катастрофа между три коли в Бистрица. Ще видим и кадрите. Неволни участници в нея стават шофьорите им, както и две малки деца, които пътуват в едната челно ударена кола. Водачът, причинил всичко това, дори не спира след серията от удари.
2: Случаят предизвика възмущение сред жителите на Бистрица. Според тях подобни маневри на входа на селото изобщо не са рядкост. Установен ли е шофьорът, който създава тази ситуация? Може ли той да бъде наказан предвид, че реално не участва физически в катастрофата, а просто предизвиква останалите да катастрофират? Ева Костова включваме от Бистрица. Добро утро!
1: Добро утро!
3: Добро утро. Това, което първо колегата ще се опита сега да ви покаже, автобуса малко ще препречи видимостта ви, но след малко ще имате възможност да видите. Всъщност да, точно посоката, в която се движи, това е завоят, за който става въпрос. Пътят, който свързва Симеоново и Бистрица. Гергана се движи с децата си по него, посока Симеоново, в събота малко след 16 часа, когато се случва какво? Движихте се доста бавно, поне видимо по кадрите.
4: Да, движихме се абсолютно в нормална скорост в нашето си платно, когато в изневиделица срещу нас изкочи автомобил, съответно спря в нас. Аз каквото можах направих, реагирах. Бих спирачки, каквото трябваше, нали, но в крайна сметка стигнахме до удар. Децата бяха изключително стресирани, двамата бяха много оплашени, малкият започна да пищи, големия беше се хванал за гърдите и почти не можеше да диша.
3: Колко са големите?
4: На 6 и на 9 момченца.
3: Да ориентираме зрителите, всъщност вие се движите в автомобил, който е в противоположната посока.
4: На лента се движа нагоре по БР, точно така. Всъщност това, което аз видях, е как колата, която спря в нас челно, мина през бъгито, залитна срещу нас и се удари челно срещу нас. Ударяне беше хич лек.
3: Успяхте ли да видите това изпреварване преди това или не му обърнахте внимание?
4: Такива изпреварвания са ежедневие в нашото... Всеки ден го минавам този път по 2-3 пъти в Бистрица. Всеки ден има такива ситуации. Всеки ден някой изпреварва в насрещното и те са просто нещо като ежедневие. И в момента, в който предполагам, че съм видяла, че жената се прибира, не съм се чувствала застрашена, че някой ще изкочи от среща. Но просто се случи.
3: Тук сега има и двама свидетели. Това са движещи се в автомобилите непосредствено.
5: Участник
3: сте. Всъщност да, защото вие сте първият, който се ударя.
5: Да.
3: Кой е вашия автомобил? Обяснете по това, което виждам от кадрите.
5: Значи аз съм с УТВ-то и карам посока Бистрица с около 50 км в час, което излизам тъкмо от завоя и виждам една дама, която изпреварва три автомобила с автобус и ги изпреварва супер бавно. И тя в завоя излиза точно челно срещу мен и аз имам два избора. Или да ударя, или да намаля, да отбия в дясно. И намалявам и отбивам в дясно, което автомобила зад мен не успява да спре и ме удря отзад.
3: Автомобил зад него всъщност сте вие.
6: Така, аз не съм участник в катастрофата. Аз карам след автомобила, който удря от ТВ-то.
3: Всъщност е през един от господина.
6: Точно така. Да. И съм свидетел всъщност на ситуацията. Виждам абсолютно всичко.
3: Вие успяхте да реагирате на време и да спрете, за да не се ударите и вие. Успяхте ли да видите това изпреварване преди сблъсъка? Имаше ли достатъчна видимост тази жена и достатъчно пространство, в което да изпревари?
6: Видях един фар в насрещното, съвсем случайно го видях и успях да спра на време.
3: Тотално рисково, безразсъдно изпреварване. Това, което успяхме да разберем от полицията, че става въпрос, както и вие казахте, от жена, вие също сте успели да я видите. На 55 години това, което и се е случило, били се отнети 13 контролни точки, наложена е парична глоба за несъобразяване с пътната маркировка, с знаците и създаване на предпоставка за ПТП. 8 акта до този момент на нейно име има регистрирани. Най-често се касае за липса на предпазен колан и използване на мобилен телефон по време на шофиране. Самуил Попов сега ви представям, който е кмет на Бистрица и от който всъщност научихме за този случай. Той стана публичен благодарение на вас. Разпространихте вие кадрите, предполагам, от вашите камери тук в Бистрица. Изключително възмутен от тази катастрофа и от това, можем да го наречем, нагло изпреварване с риск за живота и на здравето на толкова много хора.
7: Аз ще бъда по-предпазлив с думите. Това е крайно укоримо за мен и именно за това са публикувах видеозаписа, на който може да се види цялата ситуация и също да се вземат поуките. Това е крайно укоримо поведение на водач.
3: Каза Гергана, че не за пръв път подобни изпреварвания тук на входа на Бистрица, намирам се точно на входа, се случват и сте имали и друг такъв инцидент, за който преди известно време също сте подал сигнал.
7: Точно така. Това, което правя, когато видя нещо наредно, да подам сигнал и съответно да бъдат превъзпитани водачите.
3: Има ли някакви мерки, които биха могли да се вземат, освен, разбира се, това просто да апелирате да бъдат малко по-разсъдни, така да кажем, при подобни маневри?
7: Има и те са от две страни. От една страна трябва водачите на участници в движението да са толерантни, да спазват дистанция, да карат със съобразена скорост. Другите са собственика на пътя да го поддържа в добро състояние и да периодично да прави огледи.
3: Бих казал повече контрол, въпреки че какъв повече контрол от всичките камери, които са тук на това кръстовище. Виждаме, че има пости на полицията. Гергана, вашият апел какъв е? Това е вашият съпруг, който също предполагам е бил достатъчно оплашен след този инцидент, предвид, че в колата ви, казваме още веднъж, са били и двете ви малки деца.
4: Моят апел е, тъй като има според нас пробойна в закона, ако така може да се каже, тъй като в закона брани по никакъв начин не се изисква наказание адекватно към такива шофьори, които са предприели рисково изпреварване. Аз исках да подам... Ние подадахме жалби в полицията, така или иначе, но те ни казаха, че нищо не могат да направят на въпросния автомобил, защото не е участвал физически в катастрофата.
3: Не, тя била санкционирана, но просто била санкционирана заради това, че създава предпоставка за ПТП. Не може да бъде наказан за това, че е избягал от ПТП,
4: точно
3: просто защото не е участник.
4: Защото това се случва ежедневно на много от нас и накрая някой ще умре. Ние бяхме щастливци, както каза една моя приятелка, Бог ви е цункал, но утре може някой да умре и това е проблем. Защото никой не взима мерки по този въпрос. Има навсякъде камери. Такива неща могат да се докажат.
3: Благодаря ви за това включване.
4: Да бъде преразгледан закона и да се вземат мерки за такива хора, които...
3: Искате още наказание допълнително към това?
4: Не, не искам конкретно наказание към нея. Искам да защитя бъдещите потърпевши. Това е всъщност моята идея. И това не е невъзможно да се случи. Просто наистина, според мен, има проблем.
3: Апелирате за наказание за ситуации като тази. Благодаря ви за този сигнал, най-вече на кмета, който го разпространи и го направи публичен, защото, както и вие казахте, за да се вземат някакви допълнителни мерки, наистина тези неща трябва да бъдат показвани.
2: Благодарим на Ева Костова. История по ваш сигнал. След малко по водещата световна тема, правили към Путин завой Доналд Тръмп. Видяхте и в новините, че Илон Мъск е казал, ограничението на интернета през Старлинг за Украина не го правя аз, прави се по решение на Тръмп. Ще говорим за това с коментатори. Преди това ще погледнем какво прави Великобритания. Обединеното кралство даде на Украина специални многоцелеви ракети за борба с руски реактивни дронове, които Москва използва за удари далеч от фронтовата линия. Това стана ясно снощи след среща между британския премиер Анди Бърнам и украинския президент Зеленски в Лондон.
1: Възможно ли е тези ракети, въобще тази британска помощ, да реши проблемите и с нападенията с над срещу кораби в Черно море? Ще включим сега нашия кореспондент в Лондон, Павлина Трифонова.
2: Добро утро.
1: Поли, здравей.
8: Добро утро. Опасявам се, че тази помощ няма да реши проблемите на нападенията в Черно море, защото в съобщението на британското правителство се говори за защитата на цели, които са във вътрешността на Украйна и конкретно се посочва Киев. А както каза и самия британски премиер Анди Бърн, Украйна от няколко дни се намира в изключително тежка ситуация, в която може би не е попадала през 4-те години на войната. Причината е тази, която и Виктор спомена преди малко, а именно изключване на сателитния интернет, който се е използвал от украинските военни за насочване на дронове, които летят с над 160 км в час. На практика те не успяват през последните два дни да извършват операциите, които са планирали, а също така и да поразяват цели, които пък те смятат за опасни от страна на Русия. Затова и Анди Бърнам каза, че Великобритания ще стои зад Украйна и ще го прави толкова дълго, колкото е необходимо. Той се въздържаше от преки критики срещу Тръмп, като в парламента беше многократно атакуван преди самата визита на Зеленски, да каже какво мисли по сделката на Тръмп с Путин за деблокирането на руски дизел и пускането му на световните пазари, конкретно търговията с Америка. Той каза, че ще се въздържи от коментар, защото иска да хвърли мост отново между Украйна и Америка, както Великобритания, впрочем, го направи и преди 18 месеца, когато отново имаше голям разрив между Тръмп и Зеленски след скандала им в Белия дом. Така че Великобритания се позиционира в момента като посредник между двете страни, които са в наистина обтегнати отношения. Говори се, че Америка е спряла и да споделя разузнавателна информация към Украйна, което пък пречи тя да научава кога Русия ще удари нейни цели. Но имаше жестове и символи, които показват безпрецедентната подкрепа, която се оказва на Зеленски. За първи път на Даунинг стрит беше строена гвардейска част, която да го приветства. Служители на Даунинг стрит, това е премиерската резиденция, бяха излязли отвънка и аплодираха, на което Зеленски така много се разчувства, сложи си ръката на сърцето и благодари. Той беше приет и от краля Чарлз III, което наистина се случва много рядко по принцип за чужди държавни представители, които идват на неофициално посещение. Всички тези знаци са насочени и към Европа, защото днес Зеленски ще бъде в Брюксел и ще се срещне с европейските лидери. Великобритания иска да чува от тях същата подкрепа. Също така оглавява и една инициатива, която пък се случва в срещата в Бангкок на Международния валутен фонд за забрана на руски втечнен газ. Смята, че ще успее да договори до края на 2026 да бъде забранена търговията с руски втечнен газ. Това е отговор на договорката пък на Тръмп и на Путин за търговия с руски дизел.
2: Да. Благодарим,
1: Поли, благодарим
2: ти, Поли. Ние посрещнахме в студиото току-що Огнян Дъскарев, журналист и международен анализатор, Момчил Дойчев, съпредседател на Атлантическия съвет в България.
1: Добро утро.
2: Добро утро и добре дошли.
9: Добро утро.
2: Тръмп иска ли Украйна да капитулира и да подпише неизгоден за Украйна мирен договор, но все пак мирен договор? Ако ще не Зеленски, а друг да го направи. Ясно ли е вече? Близостта му с Путин стига ли, минава ли през капитулация на Украйна?
9: Не, аз не мисля, че минава през капитулация на Украйна. По-скоро минава през това, което ще се случи на 3 ноември, когато има междинни избори в Съединените щати. Той затова и Тръмп сключи тая сделка за дизела с Путин, за да помогне на американските фермери, които си задвижват селскостопанската техника именно с дизел, чиято цена в момента е 6,20-6,50 за галон. Това е нечувано висока цена. Въобще взето е почти, да речем, един път се увеличи, дали беше около 3 долара и нещо.
2: От 3 на 6.
9: Ими нещо такова, да, в момента. А това страдат американските фермери, които са огромен избирателен блок за Тръмп.
1: И все пак той гледа към Путин, а не спира другата война, иранската, откъдето също дойдоха.
9: Защо иранската война спря на 7 април тази година? От тогава няма големи бомбардировки.
1: 16 кораба са ударени за последните 10 дни.
9: 16 кораба за 11 дни, да, така е. Обаче в същото време бяха пренесени благодарение на американската флота, американската армия. Значи над около 130-140 милиона барела петрол през Ормузкия пролив. Според американската армия, Сенткомп, по-точно централното командване, всеки ден през Ормузкия пролив минават между 12, 18, 19, 20 милиона барела петрол.
2: Напред военните нива. Да.
9: Не са ги още стигнали, но почти ги стигнаха пред военните нива. Това е много важно да се знае, че минават тия милиони барели.
2: Минаваха.
1: Тоест да. Логично целта е да се обърне към Путин.
2: Целта според вас е след тези избори какво да стане?
9: Целта е Тръмп да спечели тези избори, което не ми се струва, че
2: то, нали,
9: се случи.
2: То е ясно, че няма, особено за...
9: Не е точно ясно. Ще загуби долната камера, по всяка вероятност. Сега цялата битка е, всичко, което прави Тръмп в момента, това трябва много хубаво се знае. Мъск даде 276 милиона долара, още други десетки милиони долари се налива в няколко щати. Десни щати, което е любопитно и така жалко. Цялата работа е да бъде задържан Сената. Това е. Това е целта на Тръмп и това. Защото ако загуби двете камери, става много лошо за него. Нали, ако задържи Сената, няма да е толкова.
2: Тоест играта с Путин според вас е само и с Дизела, само за да задържи Сената, да не загуби Сената.
9: Точно така.
1: Господин Делчев, според вас на Тръмп погледа наистина до междинните избори ли стига или дългосрочната му цел е войната да спре през капитулация на Украйна?
10: Аз мисля, че Тръмп в случая няма дългосрочна цел. Действително съм съгласен с това, че той се опитва по този начин да реши въпроса, да задържи поне Сената, тъй като очевидно ще загуби Конгреса. Така че той използва този свой потенциал, който има сред фермерите, но фактът е, че тази покупка на руски дизел не решава проблема. Той е за,
2: чувствам, че за един ден.
10: За един ден.
9: За 7, около 7 дни.
10: Е, добре, общо. И за 7 ден.
2: Какъв е порядъкът?
10: И за 7 ден.
9: 4,8 милиона тон.
10: Тоест, тогава... това е една пропагандна стъпка, която обаче струва много скъпо на Украйна, защото действително с... така да кажем, затварянето на звездния щит, нали, над небето, по получаването на разузнавателна операция.
2: Старшилд,
10: Старлинк. Точно така. Тук е много интересно все пак, нали, във връзка с това, че в България и в Полша бяха ударени чрез диверсионни, очевидно руска диверсионни групи.
2: Подпалени.
10: Подпалени бяха тези антените, които осъществяват връзката и са много важни в войната в Украйна, но ето това е втория удар, така да се каже, който е много сериозен за отбраната на Украйна. Мисля все пак, че в тази политическа борба би следвало да, в Съединените щати, би следвало да се отчитат корените американски интереси, които не са свързани с това Украйна да загуби войната, защото това е против американския национален интерес, това е против европейския.
2: За Дизела разбра. Да, а защо им спира?
10: Защото според мен е абсолютно погрешна преценка на господин Тръмп, че по този начин някакси, като с всички тези изявления, че трябва да си ходи президента Зеленски, че едва ли не той е виновник, че едва ли не Путин искал мир, което е пълен абсурд.
1: Като натиск ли?
10: Това е натиск, абсолютен така груб натиск. И аз мисля, че когато политиката е лишена от морал и такива морални ориентири и ценности, които са свързани с защитата на най-върховните американски и цивилизационни ценности, това води до много жестоки резултати. И това днес, което чух, че Зеленски е казал, е много точно същото, което Джорджа Милони също каза, като един истински за мен европейски политик, който намира, въпреки че Италия не е толкова силна, но десен политик с топки, както се казва, който намира начин да се противопостави на руската агресия и на всички тези, които така да са защитници на тази агресия и се страхуват да назоват дори агресора агресор. което е изключително отвратително и липса на всякакъв политически морал.
2: Какво става при републиканците? Ние видяхме в последните дни, не знам дали сме обхванали всички изявления, Майк Пенс, бившия вице-президент на Тръмп, каза предателство. Пак в коментар за сделката. Други влиятелни политици, Брайан Фицпатрик, републикански конгресмен, каза, ние ще вкараме нов двупартиен законопроект, ще го подкрепяме заедно с републиканци и демократи, каза той. Дон Бейкън, друг конгресмен, каза, това, което прави, е позор за нашата страна. При републиканците има ли голям разнобой или тези цитирани от мен гласове са единици и по-голямата част са на мнението на Тръмп?
9: Всички, които цитирахте, плюс 4-ма сенатори от десницата републиканците, да. Всички те са врагове на Тръмп.
2: По принцип са си врагове?
9: От много време. Дон Бейкън се пенсионира в края на тази година и може да говори каквото си иска вече. Майк Пенс е враг на Тръмп.
2: Тоест това не показва разцепление в партията на
9: Вижте, има и други, които са поддръжници на Тръмп, които мислят, че това е погрешна политика. Но аз не мисля, че ще мога да го спра, защото това е в прерогативите на президента от края на къде. Той може да си решава. Освен това, тая покупка на дизел, това е една стандартна дерогация или изключение, както дадаха и се дава до 7 април до година с валидност от Министерството на финансите.
2: Да, въпросът така, ми беше по-скоро дали има настроения вътре,
9: да,
2: които...
9: Има. Определено има, въпреки че това са врагове на Тръмп, които изредихте. Но друго искам да кажа, искам малко да коригирам себе си. Значи дългосрочната политика на Тръмп е непосредствената, естествено, да задържи Сената, разбира се, от огромно значение. Дългосрочната е все пак да има мир в Украина. Той искрено иска да спре войната, защото никой друг не може да я спре. Вече 5 години тя продължава. Какво става с тия 5 години? Скоро ще станат 5 години, искам да кажа. Спряли? Колко? 1 милион загинаха. Колко, господин Дойчев, загинаха? 1 милион най-малко.
10: Най-малко 1 милион, може би 2 милиона са жертвите на войната.
9: Не, то е страшно нещо. Кога ще спре тая касапница? Десетки хиляди умират на...
1: Въпросът е, правилна ли е посоката това да се опитва да го прави през натиск върху Зеленски?
9: Има едно друго
1: нещо.
9: Знаете,
1: не го обвинява, за него каза. Много пъти може да изключи сделка, не го прави, искаме друг.
9: Обвинява го, че не се е подложил на избори. Да, е това. Това действително, са около Зеленски има огромни корупционни скандали. Главният прокурор на страната избяга от Украина, обвинен в корупция. Още един друг негов близък съветник, Тимур Миндич, който беше обвинен в корупция, той пък избяга в Израел.
2: Това за Боданов, че би бил предпочетен от Съединените щати... Сигурно сте видели такива коментари. Има ли някаква почва или потвърждение? Не. Видяхме, че има съобщения, че шефа на ФБР в момента е отишъл на посещение в Русия.
9: Това не е вярно. В момента е в едно училище, което се казва Liberty School. И за това не е вярно. Това е MSNBC, сегашната MSNAO, която е крайно лява. Медия съобщи погрешно. Това не е вярно.
1: Големия въпрос е, това ли е начинът да свърши войната в Украина? През капитулация на Украина? Украина да бъде принудена през един или друг президент да...
9: Той
1: се
9: иска капитулация на Украина. Сега ще кажа нещо, което много, много малко хора го знаят и не се говори за това. Има една голяма организация за защита на околната среда. Казва се CREA. CREA е английското съкръщение. Основана е 2019 в Хелзинки. Според CREA, най-големия купувач на руска енергия, най-големия платец на руска енергия от началото на войната в Украина е Китай. С 355,8 милиарда евро платени на Русия. И кой е втория? Каква е изненада? Европейския съюз. 238 милиарда и половина са платили, Европейския съюз е платил на Русия за нейната енергия от началото на войната в Украина.
2: Европа плаща, инвестира във войната. Това е тезата на Тръмп.
9: Не, не
2: казвам,
9: че инвестира във войната, защото същевременно Европа пък е най-големия помощник на Украина. Защото е дал на Украина 228,5 милиарда евро от началото на войната в Украина.
2: Което е другата цифра? Каква беше, като го сравните?
9: 238 милиарда и половина. Много лесно може да се намери CREA, броячът на CREA, за продажбите. Виждате, има една разлика от 10 милиарда евро. да. Нали, която отива повече да. За Русия от към
1: Европейския съюз. Въпросът е какъв е планът на Тръмп в крайна сметка.
10: Искам да кажа това, че все пак покойният сенатор Линдзи Греъм, републикански сенатор, мисля, че беше посочил една по-правилна стратегия по отношение, разбира се, на война, за начина за прекратяване на войната. Това е за мен стратегията на Роналд Рейган, който без да гръмне една пушка разруши Съветската империя на злото, и тази стратегия е работеща и без война решава проблемите на мира. Просто паднаха цените на нефта до 7 долара за барел и Съветския съюз капитулира. Разбира се, и авантюрата в Афганистан. Сега авантюрата в Украина на Путин, мисля, че също би могла Тръмп да реши въпроса за 5 годишната война, следвайки стратегията на своя любим предшественик.
11: Може да се повтори.
10: Аз мисля, че вече трудно в историята се повтарят едни и същи ситуации, но действително би могло и Европейския съюз и Съединените щати да застанат на тази позиция, която беше позицията на Роналд Рейган, когато се води битка с един агресор. А тази позиция е непримирима твърда позиция. Аз бях в Анкара на 6-ти, когато беше първият удар и беше ударен турски кораб. Президента Ердоган се обади лично на Путин и му каза, че ако продължава с това, ще има съдбата на този изтребител руски, който влезе на територията на Турция, спомняте се, за 20 секунди и беше унищожен. Така че Путин не смее да...
11: Аз не помня, вие сте били там и той пред вас ли му
10: се... Не, не, разбира се, това е в турските медии, нали, имаше информация, че му е казал това нещо.
9: Предполагам, и то точно на рождения му ден.
10: И точно на рождения му ден. Защото Ердоган не си поплюва, той може да е... Нали...
11: Но сега беше много любезен, или поне така да. Беше преразказан разговора му с честитката за рождения ден.
10: Да, да, разбира се.
11: Въпреки ударите
10: по черно. Формата на честитка, разбира се.
1: Между другото, Турция сега в тая криза в водите на Черно море, какво може да бъде полезна според вас? Може ли Ердоган да бъде нещо като посредник между европейските държави и Русия?
10: Вижте, смятам, че трябва да има тройна инициатива между България, Турция и Румъния, черноморските държави на НАТО, които трябва да поискат задействане на член 4. Ние от Атлантическия съвет предлагаме това нещо. Разбира се, предлагаме и разни други неща.
11: Това какво с... промени конкретно в морето около брега? Как ще изглежда?
10: Това ще покаже, че НАТО не е беззъба организация, която е лишена от смисъл. И ще покаже на агресора, който е ясен, че НАТО може да задейства член 4, но ако се продължи, може да задейства и член 5.
11: Тръмп иска ли го това?
9: Абсолютно трябва да се задейства член 4 заради диверсията против дистанцията на Старлинг край София. Това е нищо друго. Това е нещо друго, освен диверсия, ясно от кого. Нали? Как може такова нещо? Но друго искам да кажа, Тръмп именно той поиска и получи увеличение от 2% на 5% от брутния вътрешен продукт за всички членове на НАТО, само Испания отказа. Това е огромно засилване на НАТО следващите 10 години, разбира се. И това едва ли е добре

0: сегашните пазарни цени. Това прави 10 милиарда долара, платени от Съединените щати на Русия за нейната енергия от началото на войната в Украина. Срещу 238 милиарда евро, платени от Европейския съюз. Е, кое е повече?
1: Разбрахме.
2: Добре, така кое завършваме. Е благодарим ви.
0: Само Франция и няколко други страни за последните 9 месеца на тази година са платили 7,88 милиарда евро за 12 милиона тона руски втечнен газ. Купуват страшно количество огромни европейците руски втечнен газ от Ямал, руското находище, защото до година от 1 януари има забрана за покупка на руски втечнен газ.
2: Добре, благодарим ви. Да. Ние сега ще говорим точно покупки за цените на природния газ, само че за нас българите, защото Булгаргаз поиска едно рекордно високо увеличение от 34%.
1: Това е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране в понеделник. Ние помолихме за коментари. Ще включим по Вайбър сега Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Ще скочи ли наистина с толкова проценти цената, като се иска, ще се даде ли? И по какво ще го усетим? По цените на кое?
3: Добро утро!
2: Добро утро!
3: Слушаме какво показва вашия анализ на първо четене.
2: Нека първо да изясним това реалистично искане ли е, толкова ли са се вдигнали наистина цените и според вас може ли да бъде одобрено? Звучи доста шокиращо.
4: За съжаление, това е реалистично искане и даже е по-ниско, отколкото може да бъде. На фона на случващото са на европейските газови пазари. Цената в Европа вече гони 86 евро на мегават час заради кризата в Персийския залив, където доставките на втечнен природен газ от Катар са блокирани и ниските равнища на съхранение на природен газ в подземните хранилища в Европа е на рекордно ниски нива и оттам идват и опасенията на търговците за тежка зима и съответно цените скачат. България всъщност има буфер, който е под формата на дългосрочен договор за доставки на природен газ от Азербайджан. Причината този буфер да съществува е, че договорът е петролно индексиран. Едно време това беше лош знак. Сега всъщност ни помага, тъй като цената на петрола с 9-месечно забавене, защото така се изчислява, е в момента значително по-ниска от цената на газа. И всъщност азерския договор, може би сега не искам да бъда ангажиран с това число, което ще кажа, но то е около 30 на евро на мегават час. По мои изчисления, това е, сами разбирате, с пъти по-ниска цена, отколкото тази на борсите в Европа, но азерския газ осигурява само около половината потребление на страната. Останалите количества трябва да се закупуват на пазари стойностите, като за съжаление, въпреки необходимостта и въпреки възможността да внасяме дългосрочно природен газ на терминалите в Гърция и в Турция, България така и не си завърши домашното последните 10 години да сключи дългосрочен договор за доставка. И купуваме на месечна база на каквато цена ни продадат.
1: И какво ще получи накрая с цените? Било то за бизнеса, било то за бита, ще се отрази ли за парното ни вкъщи или не?
4: И разбира се, смисъл. Вижте, Комисията за енергийно и водно регулиране е независима регулатор. Ако няма политическо вмешателство в нейната дейност, няма какво да се направи. В смисъл, цената на газа, ако не се повиши, това означава Булгаргаз да фалира.
1: Мислите, че 30% може да се вдигне цената на парното ли? Едва ли? Сигурно ще дотират в един момент.
4: Цената на парното винаги се изчислява от гледна точка социална търпимост и затова и Топлофикация София е най-банкротиралото дружество сигурно в Европа, което води до това да има аварийни ремонти постоянно и да не работи половината парно в София. Ако искаме да имаме качествена услуга, качествено парно, то тогава трябва да се инвестират милиарди в Топлофикация София и най-накрая това дружество да работи на печалба. Когато му се налага една изкуствено ниска регулирана цена, за да не се ощетяват потребителите, няма как да имаме и добра услуга. Но, вероятно, цената на парното няма да скочи чак толкова много, колкото газа, но и там ще има голямо повишение.
2: По отношение на стоките, да, колко голямо и по отношение на стоките, кои производства всъщност са на природен газ и кои най-много биха го усетили?
4: В индустрията най-засегнати ще бъдат торовите заводи, които използват природен газ за производство на

0: техните стоки. Също стъкларските заводи са засегнати, оранжериите са много засегнати, тъй като те потребяват природен газ, за да отопляват своите съоръжения. И там може да очакваме по-сериозно поскъпване на цената за зеленчуците. За съжаление, в България много бизнеси, които могат да се електрифицират и т.е. да намалят зависимостта си от използване на природен газ, не са го направили. И, например, хлебозаводи, в хранително-вкусовата промишленост като цяло има голяма зависимост от газ и съответно и там може да очакваме повишение на цените, тъй като търговците просто прехвърлят това увеличение на цената на газа към крайните клиенти. Да. В обстановка на инфлация и на голямо търсене няма какво да спре търговците да повишат цените, за съжаление.
1: Да, ще ви търсим пак за коментар. Само уточнете това голямо според вас повишение и на цената на парното, колкото и социално значимо да е той, да се поддържат цени, които натрупаха 2-милиарден дълг, мисля, на Топлофикация. Вие какво очаквате да се позволи да се разреши като процент поскъпване към крайния потребител?
0: Не мога да се ангажирам, защото решенията за Топлофикация никога не са обективни и икономически обосновани.
1: Но кое е реалното?
0: Увеличението реално трябва да е повече от това на газа, за да могат да се компенсират загубите на Топлофикация от предишни години. Това няма да се случи. Вероятно ще има увеличение.
1: Двайсетина?
0: Не мога да се ангажирам. Наистина ви казвам, това е изключително изцяло политическо решение, което е жалко, защото просто ще задълбочи кризата в Топлофикация. Хората така ли се отказват от тази услуга и преминават към отопление на електроенергия. В един момент
1: ние трябва да решим... 20 или 30% не знам дали ще имат по-добра събираемост, но разбрахме ви. Много... по-ефтина е, оказва се цената,
0: магиосен кръг.
2: Да, и няма добро решение от това, което чувам, което казвате в тази
0: ситуация. Има добро решение. Трябва да се преструктурира компанията.
2: Да, имах предвид, че независимо дали ще се приеме такова увеличение 34% или няма да се приеме и ще продължи трупането на дълговете, контрата е винаги в крайна сметка в нас. Благодаря ви.
1: Благодарим ви. Ще ви търсим допълнително да видим какво ще одобри регулатора от поисканото от 34%.
2: Да, разбирам, че ако няма политически натиск, ще трябва да одобри тия 34% поне. Благодарим на господин Владимиров. Малко закъсняхме за новините в 8, така че към мина бързо.
3: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Пожар е избухнал на борда на танкер, закотвен в румънските териториални води късно с нощи. Румънският министър на отбраната заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от химическия и петролен танкер Яра Джей за пожар на борда. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. Европейската отбрана и сигурността ще бъдат сред основните теми в започващия днес в Брюксел Европейски съвет. Държавните и правителствени ръководители на 27-те се събират на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. На масата са европейският бюджет, високите енергийни цени, отношенията с Китай, разширяването и сигурността. България и Румъния настояват атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море да бъдат разгледани от европейските лидери. Към момента няма потвърждение, че в проекта на заключенията е включена отделна точка за тези нападения. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. Илон Мъск каза, че ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, от американския президент Доналд Тръмп. Повод за думите му стана информация от армията на Украина, че изкуствено се възпрепятства връзката на дронове, което пречи на отбраната. Това се случва след като Тръмп отново започна да оказва натиск на Украина и заплаши да спре разузнавателната информация. А в интервю за британския журналист Пиърс Морган, украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарованието си от промяната в позицията на Съединените щати.
4: Жалко е, че губим силен партньор. Това е моето мнение.
5: Губите Америка?
4: Да, но не по наша вина. Не можем да бъдем слаби, в противен случай няма да оцелеем. Ние просто не продаваме страната си. Вижте, за нас това не е бизнес. Това е нашият живот, нашата страна, нашия дом, нашите деца. И това е изключително важно за нас. Ето защо е толкова болезнено. Когато президента Тръмп избира една страна, не нашата. За нас няма проблем, когато той е по средата. Ако си по средата, трябва да останеш там, а не от грешната страна. Мисля, че съветниците му грешат. Не знам кой го потиква да не застане от правилната страна. Това не е правилната страна на историята.
3: Бюджетът на България за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Основните приоритети в него са оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори, като образованието, здравеопазването, спорта, културата и отбраната. В частта за оздравяването на публичните финанси ще се работи в три основни направления – ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо тази и миналата година. Колкото до бюджетните промени, има корекции. Решението е ваучерите за храна до 100 евро да не бъдат облагани с данък. 10 дни преди президентските избори предстои ключов етап от процеса по изграждане на софтуера на машините за гласуване. Ще бъде генериран хеш-кодът на устройствата. Инсталирането на софтуера трябва да приключи през следващата седмица. След промените в изборния кодекс на вота на 25 октомври, гласуването ще е само на машина в повече от 9300 секции в България. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонтът на всички 12800 устройства. Пленумът на Висшия съдебен съвет решава дали да назначи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Предложението е на прокурорската колегия. Тя заема поста заместник главен прокурор от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов. Предложението за Лазарова идва въпреки призива на правосъдния министър, който настоя кадровиците да издигнат повече от един кандидат и да не се водят само от критерия по старшинство. Началникът на клиниката по ревматология в болницата Свети Георги в Пловдив и декан на медицинския факултет в града, професор Мариела Генева, обжалва наложената й мярка задържане под стража. Тя е обвинена по разследване за източване на милиони от здравната каса. Нейният зет, който беше пуснат срещу парична гаранция от 10 000 евро, не е внесел иск да обжалва размера на гаранцията си. Професор Генева е депозирала от ареста молба за напускане на клиниката и на позицията й като декан. И от света, ситуацията в Истанбул продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призоваха хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции и отнесени коли. Съобщава се и за една жертва. 14-годишно дете загинало при токов удар, след като стъпило в локва. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. А какво ще бъде времето у нас? Деница Стоянова ще ни каже сега.
5: Добро утро! След хладното и дъждовно начало на седмицата, през следващите часове обстановката в страната ще се успокои. Денят започна с повече слънчеви часове, но след обед от северозапад отново ще се заоблачи и при вечерна места в северна България е възможно да превали. Все още ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад и ще остане сравнително хладно. Максималните температури днес ще достигат от 13 до 18 градуса. И в планините ни ще се усеща студен северозападен вятър със скорост до около 40-50 км в час. Той ще задържа показанията на термометрите по върховете близки до нулата, а в по-низките райони очакваме между 5 и 10 градуса. Денят започва с доста слънчеви часове, но по-късно облаците ще се увеличат. При вечерна места в Стара планина може да превали слаб сняг. В петък облачността над нашата страна ще бъде значителна и на места най-вече в западните и планинските райони ще има валежи от дъжд. Умерен северен вятър ще задържа дневните температури до около 10-15 градуса. През почивните дни повече облаци и превали. превалявания се очакват в Източна България, докато на запад ще има и слънчеви часове. Новата седмица ще започне без валежи и показания на термометрите до около 15-20 градуса. Във вторник и сряда обаче отново очакваме за облачаване и кратки валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!
1: А в Здравей България, Влади Сиркаров, Петър Ганев и двамата са икономисти. Ударите по кораби в Черно море, как се отразява това на нашата икономика и на цените, ще го говорим. Решихме обаче да ви попитаме за тази цена с 34% по-висока за българския пазар за природния газ, която се иска. Не знам дали тя се влияе от ситуацията в Черно море, но звучи много. Как би се отразила на икономиката, на парното? Добре дошли.
2: Здравейте.
6: Здравейте, доброто. Ами, вижте, очевидно влизаме в и сме вече в период, в който цените на енергията са по-високи. Да, ние ще го видим през цената на парното, макар че този разговор се случва всеки сезон. Те предлагат много, после се оказва с по-малко. Наистина, както Мартин каза преди малко, в голяма степен има тук политика. За съжаление, този сектор е силно политически зависим. Но хората го виждат през парното. Бизнеса обаче го вижда през по-високи разходи за производство. И тук, според мен, е допирната точка, тъй като и това, което слуша в Черно море, ще има директно отношение към голямата индустрия в България. Независимо дали е химическа индустрия, металургия, горива, земеделие, много суровини. Общо взето 28 милиона тона продукция или суровини влизат през българските пристанища, черноморските. И през речните още поне 7-8.
1: Това какъв процент от общия внос и износ, да се опитам да си го представя, на питата какво парче е през вода, през пристанище?
6: Първо, това е до някъде работа на правителството. Затова и онзи ден взедам с една позиция, че не виждаме достатъчно ясна реакция. Не само реакция да се посочи кой е виновник и да се вземе позиция. Нали, държим се като така едно снишаване, периферия, дано някой друг го свърши вместо нас. Но и реакция, готовността на икономиката. Детайлните данни, всички стоки по съответните видове, по индустриите, които ще бъдат засегнати, това наистина трябва правителството да го комуникира, но някои от най-големите предприятия, говорим металургия, химическа индустрия, горива, някои от представителите в топ 10. Защото на челото, голяма част от техния бизнес минава през Черно море.
2: А някои от тях имат ли альтернатива? Сега Дунав, той и за Дунав вече не може да говорим, защото...
1: Този удар
2: защото е пресъхнал, да, а и защото и нивата са
6: ниски. И само да, освен че е пресъхнал, допълнително следващата година румънците затварят ЖП превоза през Дунав мост за една година, а ние сме планирали да го затворим след тях, за да електрифицираме, ама по-късно.
2: Да.
6: Тоест вече товарите и на голямата индустрия в Североизтока, където отново има големи предприятия, и са насочени през ЖП връзката с Румъния, и те ще бъдат пък по друга линия ударени.
1: Да. За газа имате ли за тази... Оттам тръгнахме от цената за 34% или това е по-малката беда?
7: Със сигурност Черно море и ситуацията, която се случва там, не е чак толкова, с толкова сериозно влияние върху ситуацията с енергийната криза като цяло, породена най-вече от конфликта между Иран и Съединените американски щати и Израел и Ормузкия проток. Там виждаме, че все още не се нормализира ситуацията според различни институции.
2: Но убеждават ни, че си вървят корабите и даже отпреди войната такива количества.
7: Не, по-малки са количества, сигурност между около 30% по-ниски са количествата. Нормализиране се очаква в оптимистичния сценарий, такова каквото беше преди войната, след март 27 година. Такива са прогнозите и на Световната банка, видяхме Международния валутен фонд, което е, пак казвам, оптимистичен сценарий. Но разбира се, ситуацията в Черно море е допълнителен фактор, особено за региона, и това тепърва ще се проявява по много направления. не само директно по линия на енергийните цени, но и като цяло за инфлацията, за лихвените нива, което
1: пък ще
7: устъпи дълговете.
1: Чу, много ще скочат за страховките, три пъти са скочили. Много ще скочат исканията за високи заплати на моряци, които голяма част от тях няма да искат и да рискуват въобще да плуват. Че в нашето море ще останат кораби трета, четвърта категория
2: нисък клас.
1: И това, което пряко беше казано, нашите износители ще трябва да плащат повече, за да стига продукцията до техните клиенти. По коя линия, за какво поскъпване може да се говори? Къде е най-тежко за нашата икономика?
7: Значи, по принцип, по линия на морското застраховане съвсем логично е, особено когато виждаме едни военни действия, да има оскъпяване и то сериозно. Това, между другото, не е проблем. Това е съвсем логично. Проблем е, ако въобще няма опция за застраховане. Защото такива варианти има. По принцип застраховането...
2: Да отказват на... просто да застраховат,
7: абсолютно,
2: така ли?
7: Да. Като тук по-скоро трябва да говорим не толкова за застрахователите, за презастрахователите, защото това са едни огромни експозиции за страхователни суми, танкери с много скъпа продукция в огромни количества.
1: Колко е цената на една застраховка? Сега се относима ли е към цената на превозваното?
7: По принцип много зависи от страшно много параметри, но както и особеният представител на Лукойл даде един пример, че застраховката, ако приемем, че застраховаш самия кораб, примерно каско, така да го нагледим, и каргото на самите превозван товар, фактически се е качил в пъти, особено по линия на това, че зоната на Черно море почти изцяло влиза като, да кажем, най-образно казано, в червена зона. Това се определя, то не е административно наложено, се определя от лондонския пазар и така една организация там, която следи именно картата на военните зони. Съответно, тук съвсем логичното е повишаване на цените на застраховката, но трябва да се успокоят хората или по-скоро обществото и бизнеса, че тук става въпрос за едни котировки, които са в рамките на 0,1%, 0,15%, което ще се покачи до 0,5-0,6%. Това от гледна точка на целия обем застрахователен, за който се говори по медиите, фактически може да се поеме и няма толкова определяща стойност в крайните, примерно, ако стигнем по цялата верига до бензиностанциите, от които ние потребяваме.
2: Ще така, че говорим специално за цените на горивата след малко, но понеже имаме събеседник, който може съвсем точно да ни обясни по отношение на застраховките, какво се случва, от какво зависят те. Капитан Никола Христов, нека да включим, той член на Асоциацията на корабните брокери и агенти. Здравейте, господин Христов, разбрахме вече, че застраховките се вдигат притеснително много при това, но два въпроса. От какво зависят те? Това, което Виктор попита преди малко, от вида на товара, от размера на кораба, от количеството товар, от зоната, колко е рискова, един въпрос. И още един въпрос, който ми се струва важен. Ако се организира движението на корабите в тия 12 милни зони, което много се коментира...
1: По брега.
2: Цените на застраховките ще тръгнат ли наобратно да падат? По-сигурни ли са тези зони? Имаме събитие и в Румъния. От вчера то се разследва.
1: Заповядайте.
8: Добро утро, първо.
2: Добро утро.
8: На вашите зрители и на гостите, които са при вас. Да, определено военния риск значително се повиши, особено пък и последните дни. Проблема, както повдигнах колегите, е, че голяма част от скъпоструващите кораби вече не искат да дават котировки за превози на товари от и за Черно море. Това определено вече е много красноречиво за големия риск, който съществува за корабоплаването в Черно море. По отношение на размера на вдигането на котировките за застраховките. Всичко зависи пак от съответните застрахователи, но те са така или иначе значително увеличени и както вече те коментира в вашия ефир от различни експерти по застраховане, те могат да достигнат от милиони до десетки милиони по време на един превоз.
1: Като това, това е за един курс, а не за... Тоест всеки курс се застрахова, а не както си говорим за каското за една година. Така ли?
8: Ами, за всеки каското се застрахова за определен период, защото, примерно, той кораба не пътува през цялото време само в военна зона, в зона с военен риск. Той пътува и извън тая зона, но за времето, в което той влиза в тази зона, неговия риск се повишава и то значително. И когато един кораб, корабите са все пак скъпи съоръжения, те са от порядъка на 5, 10, 20, 30 милиона и това нещо няма как да ни повлияе дори с 0,1%, като се сложи, това са вече по 100-200 хиляди долара от допълнително натварване
2: на курс. Върху...
1: И какво ще получи?
8: Дори за 5-дневен курс. Дори
1: какво
8: за 5-дневен
1: ще получи? Ще спрят ли да плуват изобщо тогава?
8: По принцип, надявам се, че няма да стане това, макар че както се случи в Ормузкия залив, нали, имаше един момент, Ормузкия проток, имаше един момент, в който беше преостановен корабоплаването.
2: А тези 12 милни зони смятат ли са в момента за сигурни зони, така че застраховките там да са по-ниски или и това са опасни води вече след последните събития?
8: В момента цялото Черно море е обявено като зона на военен риск и то е нали, завишен военен риск. Зоните, които са като териториалните води на Русия и на Украина, чето е просто много трудно може да се намери застраховател за тези зони, за да застрахова определен кораб.
1: А за България и за Румъния?
8: За България, Румъния, Турция и Грузия все още си нали, нормално за страховането, но нали, без разбира се да съм застрахователен експерт.
1: Да, ние ви фокусирахме по тази тема конкретно за застраховките, но кажете за вас кое е най-важното, най-тревожното или пък онова, по което имаме луфт и възможност за действие, за да излезем малко по-добре от една тежка ситуация.
8: Ами най-опасното е нали, намаляването на броя на корабите, които ще посетят черноморските пристанища, най-вече българските и румънските. Това е много опасен прецедент, защото, както вече коментираха колегите, това ще доведе до значителен натиск върху износителите на стоки. А тези, които са вносители, ако не намерят друг вариант, също ще имат много завишени цени на транспорт. Това е най-обезпокояващо. Ако наистина се завиши още повече военния риск, може и да се преостане въобще влизането в Черно море, което
1: да.
8: Не мога
2: да кажа. Затворено море на практика да стане.
8: Проблеми ще доведе
1: на линия капитан Христов. Петър Ганев, още за ефектите.
6: Ами, всъщност, големия риск е, нали, ако си представим, че просто в момента има по-големи разходи заради застраховане и това ще продължи няколко седмици или месец, това е преодолимо. Това е икономиката и тези бизнеси могат да го понесат. Въпросът е, ако ние влезем в сценарий, в който това е обичайното. Представете си, че в рамките на една година всяка седмица има такава новина за потопен кораб.
1: Какво
6: или представете си, че нямаме застраховки, просто няма корабоплаване. Тогава вече е този по-тежък ефект, който, както стана дума, той няма да удари просто пристанищните градове Варна и Бургас, защото те имат такъв бизнес. Той ще удари цялата вътрешна индустрия, която зависи от...
1: Опишете ни такъв сценарий.
6: Ами, тук сценариите са два. Единият, който ще достигне по-скоро до хората, е този, който е обвързан с торове, земеделие, където има директно отношение към потреблението, да кажем, на храни в България, там може да се усети оскъпяване, както сме го усещали, например, когато се спре някаква продукция от Украина, земеделска, нали, това се случи преди няколко години. Това могат да го видят хората. Но другия индустриалния ефект е когато най-голямата медодобивна компания в Пирдоп или въобще друга голяма индустрия изведнъж усети забавяне, тъй като там има и внос и износ, то не е еднопосочно. И клиентите на тези компании не са българските потребители, които си купуват някакви неща, а глобалния пазар.
2: Какво нито може да изнася, нито пък може да си внесе суровини, за да продължи да работи.
6: Тогава ефектът вече върху икономиката. Тогава виждаме по-малко индустриално производство, по-малък растеж, по-малко инвестиции. Той не е директно виден като потребител, защото ти поскъпва олиото, но е директно виден като икономически ефект. Не трябва да забравяме, че ние хубаво говорим за инвестиции, за външни инвестиции. Много често новите външни инвестиции са старите външни инвеститори, които имат огромни проекти за обновление и технологична модернизация. Тоест, ако тези компании си стопират инвестиции, това отново е ефект, който се вижда на макро ниво.
2: По отношение на горивата, имате ли притеснения? Сега премиера вчера каза, че имаме суровини до декември месец. Има ли опасност и Лукойл да не може да работи? Освен да не може да изнася, да не може и да внася суровини. И за него някаква алтернатива изобщо възможна ли е, освен по море?
7: Не мисля, че има смисъл. Това ще бъде алтернатива, която със сигурност ще е много по-скъпа, но доколкото аз знам, там доставките са изцяло по море. Голям казус е свързан с лицензите за рафинерията, които изтичат в края на този месец, ако не се лъжа, което е, може би, много по-голям риск, отколкото всичко случващо се в Черно море, което
2: кажете
7: го коментираме
2: повече,
7: към момента. Имаше доста удължавания на тези лицензи, които се дават, за да функционира в крайна сметка рафинерията и да може да комуникира и да не бъде блокирана, най-вече по линия на плащанията, международните плащания с Лукойл. Да се надяваме, че това ще се разреши като казус, но то е ключово за функциониране.
2: По отношение на цените, има ли вече основание Лукойл да ни калкулира по-високи цени заради тия трудности?
7: Със сигурност, като тук наистина трябва да се следи веригата, защото в първоисточниците със сигурност има голямо напрежение и има много фактори, които влияят за повишаване на общите цени. Въпросът е с какъв темп и дали ще се относим с това, което се случва, или ще е по-голям. Нали, това вече е въпрос на следене от гледна точка на регулаторите и, разбира се, от бизнеса, който в крайна сметка трябва да отчита също ситуацията и да не спекулира с това, което се случва на глобалната сцена.
9: Тези мътни води, какъв луфт има правителството по тази тема да реагира? Какви възможности?
6: Тук вече говорим за висока политика. Това не е разговора, дайте сега за обезщетения и за някакви мерки да подпомагаме сектори, които са ударени. По-добре въобще не се стига там. Казвам висока политика, тъй като когато имаме такъв тип деяние в близо до нас, независимо териториални води или близо
7: до
6: територията на ръба, е въпрос каква позиция се заема и дали можеш достатъчно рано да заемеш адекватната позиция, така че да дадеш сигнала, че това не може да продължава. Ако ние се снишаваме и казваме, ма то логиката сочи, че май сте вие, пък руският посланник казва добра логика, ма то може би има и друга. Нали, ни такива меки разговори, сякаш нищо не се случва. А то се случва. От тази гледна точка, нали, то не звучи добре, но до някъде е и в наша подкрепа, че имаме и събития в Румъния, тъй като въпросът става по-голям и вече
9: да,
6: имаме друга страна, която е по-вероятно да заеме всъщност адекватната позиция, а не снишаващата се. И въпросът вече става европейски, дори ние да не го направим.
9: Виждам и такова желание на властите да не изнасят самите тази реакция, за която ги приканват да е по-твърда категорична.
6: Да, но ако тя се случи в Румъния, то пак ще ни измъкне и нас от водите.
9: На финала, може би капитан Христов, дали проследихте, ние в новините съобщихме за атакувания край Солина. Все още няма потвърждение на военния министър на Румъния дали е атакуван с дрон или е пожар, но това е основната версия. Дали знаете нещо повече?
10: За момента е ясно това,
8: което виждам в международните новини. На момента румънското правителство избяга да декларира, че това е атака с дрон. По отношение на нашето правителство мога да кажа също, че не е толкова снишена нали, позицията им. Предприели са много сериозни мерки. Влезе са в разговори с Турция и с Румъния и се говори за създаване на коридор за сигурно корабоплаване, което преди малко бяхте ме запитали дали да бъде в териториалните води. Мисля, че не е задължително да бъде в териториалните води, защото ако се концентрира цялото движение на морски съдове само в териториалните морета, то вероятността от инциденти ще бъде завишена, а имайки предвид, че вече и самите кораби, които влизат и излизат в Черно море, ще бъдат все по-стари и по-несигурни. Това е наистина...
1: А коридор как се създава? Как се създава? Кой го пази? Пазят го трите държави с военни кораби ли, за да няма там атака с дронове? Как се прави коридор?
8: Според мен точно това е начинът на създаване, чрез военни кораби. Говори се за ескорт и за други подобни неща, както се правеше и в Ормузкия проток. Но това е тепърва решение, което може би няма да бъде самостоятелно решение само на България, България, Турция и
1: Румъния.
8: Румъния. Може би и други членове на НАТО могат да се присъединят и
2: вас...
8: обезпечаването на такава сигурност.
2: Но според вас това е реалистичен вариант, така ли? Защото тук не говорим за териториални води, а пък ни казваха, че в тези икономически зони изключителни, там военни действия не могат на практика да се
1: националните правителства.
2: Да, там можем само да изследваме за газ, за климатични изследвания, да, спасителни акции, но друго не.
8: Така е, но когато примерно се вземе решение на страни членки, на страни, които граничат с Черно море и те решат да направят такъв коридор за сигурност, това може да се възприеме много по-сериозно от воюващите страни. Да. Това, че един кораб е в териториално море или извън териториално море, да, наистина може да доведе до много по-голям риск, но когато той е легитимна военна цел на някои от воюващите страни, не знам по какъв начин ще избегне. Ще избегне.
2: Да, така е. Добре, благодарим ви.
1: Последно изречение от вас.
7: Сигурност този коридор трябва да е извън териториалните води. Това трябва да е усилието на всички страни, които са замесени в и които имат интерес, включая и ние. Това е абсолютно задължително.
2: Това да, е, много е трудно, всички заедно пазим си корабите и това е.
7: Да, чисто логистично и организационно е доста труден процес и трябва да имаме подкрепа и от европейския.
1: Не можем сами.
7: Сами трудно ще може да се справим.
6: Да, трябва да се опитваме да правим това, което можем. По отношение на Черно море със сигурност трябва да се търси такова наднационално решение, но примерно можем да се говорим с Румъния, така че ремонтите на Дунав мост са по едно и също време. Най-малкото.
1: А не на това можем да затваряме.
6: Да, не първо, те после ние.
2: Не, двойно по-дълго затваряне. Благодарим и на трима ви.
1: Благодарим.
2: Реклама.
10: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
11: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
10: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк.
12: Изберете своя нов дом на symmetriamladost.bg или на 0885-633-644.
13: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
14: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
15: При хрема какво да взема?
16: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
15: Къде да ги намеря?
16: В аптеките. На много достъпна цена.
17: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
15: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
17: Най-продаваните капки за нос в България.
18: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
19: Vaklin Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
20: Професионално почистване.
21: Вълшебните метли.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
22: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
20: Професионално почистване вълшебните метли.
23: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.

Добро утро! След хладното и дъждовно начало на седмицата, през следващите часове обстановката в страната ще се успокои. Денят започва с повече слънчеви часове, но след обед от северозапад отново ще се заоблачи и при вечерна места в Северна България е възможно да превали. Все още ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад и ще остане сравнително хладно. Максималните температури днес ще достигат от 13 до 18 градуса. В петък облачността над нашата страна ще бъде значителна и на места най-вече в западните и планинските райони ще има валежи от дъжд. Умерен северен вятър ще задържа дневните температури до около 10-15 градуса. През почивните дни повече облаци и превалявания се очакват в Източна България, докато на запад ще има и слънчеви часове. Новата седмица ще започне без валежи и показания на термометрите до около 15-20 градуса. Във вторник и сряда обаче очакваме ново заоблачаване и кратки валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Продължаваме с доктор Брънзалов, Николай Брънзалов, шеф на Лекарския съюз. Повода да се видим е историята с арестите и разследването в най-голямата болница у нас, болница Свети Георги в Пловдив. Чухме какво и властите съобщаваха, фиктивни хоспитализации, та даже взимане на кръв от здрави хора. Да се приписват на болни, да могат да бъдат изписвани, да освобождават легла. 24 000 хоспитализации за 3 години бяха изборени, за 49 легла, 12 милиона, 3 милиона, от които смятат, че всъщност е щетата.
1: Пак 5, за 3 години.
0: 5 000 направления пък от медицински център към ревматологичното отделение, където работил като счетоводител зетът на задържаната професор, къде кънка? Да. Но това е големия въпрос за източването и вашия прочит. Къде е проблема само в тази болница?
2: Подробности. Български лекарски съюз винаги е спазвал една последователна политика относно тези такива нарушения, след като те бъдат доказани и си имаме съответния ред. Но тук ние сме обезпокоени от отражението спрямо обществото по този начин, по който се случи. В Пловдивската болница Свети Георги работят много доктори, които, за съжаление, след този случай и то така показно демонстриран, се едно наркобарони се арестуваха там и се мъктиха едни чували с документи, които отдавна са в Националната здравна информационна система, и за тези срокове, които вие казахте, лечебните заведения се отчитат в реално време. Това е потвърждение на това, което Български лекарски съюз повтаря от години, повтаря и сега, и няма да престанем да го говорим и на настоящото ръководство на Министерството, и на който желая да чуе и да вземе някакви мерки. Контролът трябва да бъде превантивен, а не след 3 години да се намерят едни кашони и да се отиди, се едно са правят едни показни арести.
1: Това руши,
2: руши доверието на пациента в системата. До 34 000 лекари в България се трудят.
0: О, да.
2: Когато има доказано на вина, ето случай, професорката е признала, но то си има процедура. Но в същия момент
0: тя е признала,
2: да няма никаква чуваемост, нито в министерство, нито от което и да е структура, желание за реформи, за превантивен контрол.
1: Да, ще
2: карта,
1: говорим за това, обаче,
2: да е...
1: доктор Брънзалов,
2: понеже... говорим това от сумата и
1: да,
2: време,
1: да, говорим но... го, факт, така е. Но искам да се върна на контрол, защото за мен това е ключов въпрос. Наистина,
2: за
1: става дума...
2: Е ключов.
1: Да, става дума за 3 години назад във времето.
2: Така.
1: Вие какво казвате? Че някой не е проверявал, не е контролирал?
2: Не проверявал ли?
1: Или че много добре са знаели и сега, за да направят една зрелищна акция,
2: това
1: вадат
2: е
1: някакви факти, които са им доста добре
2: Аз
1: известни.
2: Аз не съм разследваш орган, но сигурен съм, че нещо подобно ще излезе. Не може за толкова дълъг период никой да не е знаел.
0: Е,
2: това, число, това число е голяма част и от пациентите да не са знаели, че тези неща се случват, и в същия момент, чак сега, видите ли, се взимат мерки и се нарежда министър на здравеопазването, заедно с няколко комисара, вас, които обясняват на българското общество колко се точи каса.
0: Чадър ли е имало според вас от здравната каса, за да признава тези пътеки, пак казвам, навъртяни 24 000 хоспитализации така на 49 легла?
2: Аз не съм разследвал, нека всеки български граждан, ваш зрител, който гледа в момент, да си направи съответния извод. Трябва ли да има превентивен контрол с негово участие или последващ по документи?
1: А този превентивен контрол как изглежда?
2: И да се заплащат и другите лечебни заведения, че и те, видите ли, ще бъдат проверявани. Те могат да бъдат проверявани.
0: Къде виждате противоречие, ако сегашната власт дава знак, вече ще е така с арести и показно, а пък преди това е нямало контрол, друго беше управлението. Виждате ли противоречие или логиката, хронологията е такава? Някой е упражнявал чадър, оставил е да се краде и сега някой казва, вече ще се арестува. Къде виждате противоречието от страна на властите? При положение, че министъра е друг.
2: Министъра е друг, нашите предложения, ние отдавна сме ги заявили, че пациентът трябва да се верифицира най-ефтино и най-добре с електронна здравна карта, преди да получи здравната услуга. При това положение той не, всякаква здравна услуга, не само хоспитализации, абсолютно всичко, дентални услуги, получаване на медикаменти по аптеките, които ползват средства на фонда, прегледи в извънболничната
3: помощ. Това е здраве, върши ли работа или за друго говорите?
2: Да, върши здраве, нека повече български граждани да си сложат това приложение, което е полезно. То е направено за тях. А в същия момент някой някъде си помисли, че това приложение може да се използва като къмшик спрямо работещите системата на здравеопазване с един безсмислен пуш-бутон, бях там ли бях там. Последствие. Впоследствие нищо не се върши. Вие, ако си оставите вратата на апартамента отключена и отворена, сега някой ще влезе и ще ви обере. Става въпрос да се вземат мерки, за да не се
3: случва. Как да става, ако в един медицински център, където взете счетоводител, бълват направление, включително за хора, които изобщо не са хоспитализирани?
2: Всичките лечебни заведения в България отдавна се отчитат в реално време. В реално време те заявяват, че това лечебно заведение, точно този пациент ще получи здравна услуга в него. Този въпрос, който ми задавате, едва ли аз съм най-точният човек, който трябва да отговоря, защото не съм в деталите на разследването.
3: Вашата критика е по начина, по който се случва медийно ли това основно? Това ли е основният
2: проблем? Това е по-второстепенно. Най-важното е, че до момента превантивен контрол наложен. Той не е толкова сложен да се въведе, нито е толкова скъп, но ще доведе много ползи за системата, това число и за системата здравеопазване чисто финансово. Не, че тя е да финансирам. България около 1000 евро годишно получава всеки български гражданин за здравни грижи. При средноевропейско 3000 евро. Три пъти повече. Да. При най-низката здравноосигурителна вноска и при най-малкия процент отделен от брутния вътрешен продукт. Системата не е толкова лоша, колкото се иска да се представи. България се трудят много чести и почтени лекари, медицински сестри. Този начин на действие ключ на голямо петно спрямо цялата система.
1: Аз ще ви дам един пример, ако ми позволите.
2: Ще влезе само в няколко секунди. Нашия светило, национален консултант, заявява на родител, че трябва да оперира детето. И родителът казва, не, няма да ти дам, защото ти ще източиш здравната каса.
3: Много съвестен той родител.
2: Така ли?
3: Ето, виждате. Здравната каса.
2: Ама така ли?
1: Добре, доктор Брънзолов.
2: А къде
1: обаче
2: отиваме тогава?
1: Да, обаче в момента, в който се случи това с пловдивските лекари, и ние гледахме със съжаление кадрите, въпреки че то няма красив начин да бъде арестуван някой, особено пък български лекар. Много пъти чух от ваши колеги, това не е новина, това се случва на толкова много места, това сякаш вече никого не впечатлява.
2: Пак ще се върна това, което ви повтарям.
1: И въпрос е, вие казвате електронна здравна карта, приложението е здраве, не знам колко хора го ползват това приложение в интерес на
2: около истината. Около 500 000 български граждани.
1: То, знае се вече
2: колко. Нищожен е процент.
1: Да. Другото обаче с финансирането, това, което много пъти сме обяснявали, недофинансирани клинични пътеки, плюс липса на контрол, резултата е този. Тоест,
2: най-високата достъпност.
1: Тоест, промяната само с приложение може ли да стане или ще се намери друг начин, ако парите не стигат?
2: Приложението е в полза на пациента да му напомня, да му помага. Той не може да прави контрола.
1: Може би и да реагира,
2: контрола се
1: ако
2: прави
1: види,
2: измислен по много страни.
1: Нещо е написано, което
2: най-удобният е с електронна здравна карта. Нещо като кредитната карта, вие няма да я предостъпите някой друг да тегли пари от банка. Това са вашите пари, вие доброволно ще заявявате вашето присъствие в лечебно заведение. Голяма част и от тези пациенти са знаели какво се случва. Те са видяли българките на България, взели си телкове и така нататък, така че не са само лекарите. Корупцията има две страни, корумпиран и корумпираш.
3: Да, кажете, докторе, според вас, идва ли време отново за този разговор, дали пътеките са добрия вариант? Знаем от ваши колеги специалисти, че да, има ситуации, при които за да получиш нормална медицинска помощ или да се направи операция, има много недофинансирани пътеки. Правят се някакви врътки, за да се вземе от по-скъпа пътека. В много случаи не някой за да открадне, а за да осигури нормално или близо.
2: Оцеляването на лечебното заведение.
3: Никой не оценява, и това е пак стар разговор, качеството на лечение. Броим едни пътеки с едни пари. При някои специалности са се уредили добре да се плаща, при други е мизерия тотална. Този разговор не трябва да и от вас...
2: Не, той се води постоянно.
3: Да започне на нов глас. Защото пътеката...
2: Интересно ми е нещо не друго. Лекува. Винаги такива случки, като тази в Пловдив, съвпадат с времето, в което започва да се изработва поредния бюджет. Това число е бюджета за здравеопазване.
1: Какво подозирате? Та, защо?
2: Ами не знам, обаче за мен това е много грешен подход да се настроя обществото към нашето съсловие, към тези бели престилки, които изповядват тази професия, и едва ли има ваш зрител в момента, в който не е видял доброто на тази система. Така не трябва да се процедира с лекари.
3: Само че беше направено следното разграничение, че самите лекари във въпросното отделение са направили разграничение. Тия, които не участват в схемата, са на 1500 евро, тия, които участват, са на 7000.
2: И това вече са нарушения, които са установени. Как да ги тълкуваме? Естествено, който...
3: Никой не приема под общ знаменател българските лекари. Мисля, че тук е малко спекулативно правите обобщение. На база на ареста на срамния, наистина изглеждащ арест, на декан.
2: Колко пъти са каза, че те лекари
3: има
2: такива почтени? Колко пъти са каза? Източване на каста.
3: Трябва да видите, че има много почтени лекари, а не да обобщавате,
2: да,
3: че този случай...
2: За да защитавам тях.
3: Върля петно върху всички, просто не е
2: вярно. Аз съм част от това съсловие и съм тук да защитавам тях. И за съжаление, по време на преговорни процеси и така, именно лошите примери се изтъкват като един от лостовите, да не бъде примерно дигната цената на дадена пътека.
1: А добре, а какво
2: защото еди
1: да
2: какво си да правил,
1: доктор
2: Хикс, фанете го нарушение.
1: Да се премълчи за случай на източване на здравната каса, за да не...
2: Здравната каса
1: звучи
2: няма да бъде
1: начина,
2: източена,
1: твърдите,
2: ако се въведе да превантивен контрол. Толкова ли е сложно? Защо е нужно да има възможност да се направи едно нарушение, което то може да бъде предотвратено преди да бъде направено? Какъв е смисъл в последствие да се носят кашони, компютри?
3: Как да го предотврати, ако шефката на отделението иска да вземе кръв от здрав санитар, за да изпише болния пациент, ако шефката на отделението иска там да настани друг следващ, за да донесе той пари по пътека. Тоест този превентивен контрол не трябва ли да идва от ръководителя на структурата?
2: Как ще вземе пари от здрав санитар, при положение, че този от когото трябва да вземе пари, предварително е заявил, че той е там и ще му се направят тези и тези изследвания, той ще получи съответната информация. Как при това положение ще се вземе от здрав санитар или от...
3: Тоест смятате, че не се е случило това ли?
2: Не мога да твърда такива неща, но това не е най-важното. Аз още веднъж се върна на тази тема, която я
3: повторям.
2: Защото
3: говорим за превентивен контрол и ние го искаме.
2: Това не е превентивен контрол, което ми давате като пример. Превентивен контрол е въобще да не се мисли в тая насока, при положение, че реално нуждаеш се от здравна услуга пациент е точно там, в това лечебно заведение. Пак ви казвам, те се отчитат в реално време. Този, който получава тази информация, не вижда ли, че тук това отделение има е толкова хоспитализации, па това е толкова.
3: Имате предвид пациентите?
2: И лечебните заведения, не само, и тези, които контролират тези процеси.
3: Касата.
1: Касата
2: и министерството имат структури.
1: Затова и ние питаме за контрола. Но
2: имат много точна информация, точно по коя диагноза са влезли пациенти.
1: Аз, понеже не съм сигурна, че съм ви разбрала правилно, вие смятате... Какво? Че за този случай не трябваше да се говори, да се показва, да се коментира, да се дават данните, колко са източените пари според разследващите, по колко пътеки, в колко случаи, за да не се хвърля петно върху цялата система и за да може да се дофинансират пътеките ли? Това ли е идеята? Наистина не разбрах.
2: И това исках да кажа. Основното, което го повторих няколко пъти...
1: Защото случая го има, то е факт.
2: Има го, да.
1: И е голям,
2: има го, в
1: и
2: коя професия няма нарушение? Да, коя професия няма нарушение? Тук, след като има доказан, има признание, има съответния административен ред, където тези хора ще си понесат последствията. То е много лесно установено точно до къде е, бързо се сключи до точните цифри, какво точно са направили. Ние не говорим за това, ние говорим за това да не се случва.
1: Да, да, всички за това можем... говорим. Да.
3: Общ интерес е да. Това,
2: разбира се. Не може всеки пациент, който ми дори в кабинета, ама преглежда, да не си мисли, че аз като го преглеждам, източвам здравната каса. Такива примери до това ще доведат. България разполага с много добри лекари. Факт. България разполага с възможности, които може да даде изключително добро здравеопазване на населението си, защото има, вече чувстваме, голям дефицит, но има лекар, има специалист, има съответни лечебни заведения.
1: Но това нали не означава, че другите случаи трябва да са обратните примери, трябва да се премълчават?
2: Достатъчно. За да бъдат финансирани, основен приоритет към този момент може да се даде към контрол с активно участие от

0: завършваме с един разговор с цялото ни уважение към истинските български лекари и с цялото ни отвращение към тези, които може би си позволяват да взимат кръв от санитар вместо от пациент, за да могат да го изпишат и да влезе следващата пътека, и за които здравеопазването е само търговия и нищо повече. Благодаря.
1: Здравеопазването не е само търговия. Огромният процент от български лекари изпълняват своя професионален дълг без такива примери. Това трябва да го знае българския народ.
2: Благодарим ви много, доктор Брамзелов. Сега е на реклама и после новини.
1: Да.
0: Сцената я обича вече 11 години. Домът не е място, домът е човек. Вярата в Бог почва с вярата в те. В студиото очакваме Михайла Маринова преди първия и самостоятелен концерт в зала 1 на НДК.
3: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Пожар е избухнал на борда на танкер, закотвен в румънските териториални води късно с нощи. Румънският министър на отбраната заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от химическия и петролен танкер Яра Джей за пожар на борда. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. Европейската отбрана и сигурността ще бъдат сред основните теми в започващия днес в Брюксел Европейски съвет. Държавните и правителствени ръководители на 27-те се събират на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. На масата са европейският бюджет, високите енергийни цени, отношенията с Китай, разширяването и сигурността. България и Румъния настояват атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море да бъдат разгледани от европейските лидери. Към момента няма потвърждение, че в проекта на заключенията е включена отделна точка за тези нападения. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. Илон Мъск каза, че ограничаването на услугите на Старлинг за украинската армия не идва от него, а от американския президент Доналд Тръмп. Според собственика на компанията за сателитен интернет, нейната военна част Старшилд, цитирам, се командва от американската армия и в крайна сметка от президента. Повод за думите му стана информация от армията на Украина, че изкуствено се възпрепятства връзката на дронове, което пречи на отбраната. Това се случва след като Тръмп отново започна да оказва натиск на Украина и заплаши да спре разузнавателната информация. А в интервю за британския журналист Пиърс Морган, украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарованието си от промяната в позицията на Съединените щати.
1: Жалко е, че губим силен партньор. Това е моето мнение.
2: Губите Америка?
1: Да, но не по наша вина. Не можем да бъдем слаби. В противен случай няма да оцелеем. Ние просто не продаваме страната си. Вижте, за нас това не е бизнес. Това е нашият живот, нашата страна, нашия дом, нашите деца. И това е изключително важно за нас. Ето защо е толкова болезнено, когато президентът Тръмп избира една страна, не нашата. За нас няма проблем, когато той е по средата. Ако си по средата, трябва да останеш там, а не от грешната страна. Мисля, че съветниците му грешат. Не знам кой го потиква да не застане от правилната страна. Това не е правилната страна на историята.
0: Бюджетът на България за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Основните приоритети в него са оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори, като образованието, здравеопазването, спорта, културата и отбраната. В частта за оздравяването на публичните финанси ще се работи в три основни направления – ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо тази миналата година. Колкото до бюджетните промени, има корекции. Решението е ваучерите за храна до 100 евро да не бъдат облагани с данък. 10 дни преди президентските избори предстои ключов етап от процеса по изграждане на софтуера на машините за гласуване. Ще бъде генериран хеш-кодът на устройствата. Инсталирането на софтуера трябва да приключи през следващата седмица. След промените в изборния кодекс, на вота на 25 октомври гласуването ще е само на машина в повече от 9300 секции в България. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонтът на всички 12800 устройства. Пленумът на Висшия съдебен съвет решава дали да назначи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Предложението е на прокурорската колегия. Тя заема поста заместник главен прокурор от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов. Предложението за Лазарова идва въпреки призива на правосъдния министър, който настоя кадровиците да издигнат повече от един кандидат и да не се водят само от критерия по старшинство. Началникът на клиниката по ревматология в болницата Свети Георги в Пловдив и декан на медицинския факултет в града, професор Мариела Генева, обжалва наложената им мярка задържане под стража. Тя е обвинена по разследване за източване на милиони от здравната каса. Нейният зет, който беше пуснат срещу парична гаранция от 10 000 евро, не е внесъл иск да обжалва размера на гаранцията си. Професор Генева е депозирала от ареста молба за напускане на клиниката и на позицията й като декан. И на финала ситуацията в Истанбул продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призовават хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции и отнесени автомобили. Съобщава се и за една жертва. 14-годишно дете е загинало при токов удар, след като стъпило в локва. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. А какво ще бъде времето у нас? Деница Стоянова ще ни каже.
2: Добро утро! След хладното и дъждовно начало на седмицата, през следващите часове обстановката в страната ще се успокои. Денят започна с повече слънчеви часове, но след обед от северозапад отново ще се заоблачи и при вечерна места в северна България е възможно да превали. Все още ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад и ще остане сравнително хладно. Максималните температури днес ще достигат от 13 до 18 градуса. И в планините ни ще се усеща студен северозападен вятър със скорост до около 40-50 км в час. Той ще задържа показанията на термометрите по върховете близки до нулата, а в по-низките райони очакваме между 5 и 10 градуса. Денят започва с доста слънчеви часове, но по-късно облаците ще се увеличат. При вечерна места в Стара планина може да превали слаб сняг. В петък облачността над нашата страна ще бъде значителна и на места най-вече в западните и планинските райони ще има валежи от дъжд. Умерен северен вятър ще задържа дневните температури до около 10-15 градуса. През почивните дни повече облаци и превалявания се очакват в Източна България, докато на запад ще има и слънчеви часове. Новата седмица ще започне без валежи и показания на термометрите до около 15-20 градуса. Във вторник и сряда обаче отново очакваме за облачаване и кратки валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден на всички!

0: Здравей, България! 11 години на сцена. Михайла Маринова е при нас, а преди предстоящ първи самостоятелен концерт в зала 1 в НДК. Добро утро и добре дошла
1: при нас. Добро утро. Добро утро.
2: Добро утро. Радваме се, че си тук.
1: Аз също.
2: Кажи ни, вълнуваш ли се много? Има ли предстартова треска?
1: Разбира се.
2: Или от толкова много задачи преди концерта не ти остава време и да се развълнуваш?
1: Има го този момент, да. Има го този момент, в който някак си в пълна готовност и си мобилизиран и по-скоро не си позволяваш да изпитваш толкова много чувства и емоции, за да можеш да си абсолютно концентриран и фокусиран върху процеса. Но вълнувам се като малко дете. Подскачам отвътре, сърчицето ми топти, отговорността е огромна. Всъщност тези 11 години са най-голямото предизвикателство да останеш на 11 години на сцената. Всъщност това и то десетилетие не означава просто да, как да кажа, да обичаш музиката в моментите, в които е лесно, а в онези, в които има и трудности, има и съмнения.
0: Ще ни кажеш и за началото, и за най-голямата трудност. Първо малко техническа информация за концерта. Колко души ще съберат в залата? Тя колко беше голяма? Зала 1 на НДК.
1: И за 4000 човека, да.
0: За 4000 човека.
1: Да, 3500. Да,
0: 28 ноември.
1: Точно така.
0: Билети могат, продават се с пълна сила.
1: Абсолютно с пълна сила и летят много скорострелно.
0: За много гости имаш интересни. Кажи за тях, кой ще бъде с теб, за да отбележите тия 11 години?
1: Най-прекрасните колеги, с които във всички мои етапи по пътя на музиката съм създавала дуети. Любо Киров е един от тях. Изключително знаков човек за мен, не само като музикант, но и като приятел. Павел Ивенци, Тино, Кристиян Костов, все талантливи. Някак си се колаборирам само с, как да кажа, с едни от най-талантливите наистина хора, които си имаме тук у нас. Освен специалните гости, бандата ми ще е с мен на сцената, танцьорите ми, целият ми екип, Virginia Records се стараят безобразно много за това нещо да се случи по най-добрия начин и сме подготвили една специална изненада, която съм донесла днес за вас като подарък.
2: Всъщност,
1: да, това е цветен винил. 11 години и 11 песни. Това са 11-те. Заповядайте.
0: Благодарим ти
1: любими,
0: много.
1: Много ти благодаря. Любими песни на... Може да отворите тази, която съм отворила. Може да се види цвета на самата плоча, ако искате, защото тя е изключително красива отвътре. Това е сякаш моето сърце, което топти за всички тези хора. И това са 11-те песни, които те избраха. Техните любими 11
2: песни. Ето така изглежда, малко
1: песни.
2: Трудно я отварям.
0: Да. Защото е нова.
1: Тя е
0: прясна.
1: Нова, прясна, скърца.
2: Ето така
1: уникална
2: изглежда, да.
1: Просто дизайна
2: много е
1: се получи наистина разкошен. Изключително.
2: Много е красива. Аз исках да видя кои са песните, които си включила, защото те някакси ще ми подскажат. Протичат ли твоите 11 години всъщност през тези песни?
1: Разбира се, че протичат. Както виждаш, започваме с Ехо. Да. Песен, която постави и така тържествения край на моята трилогия, която издадох доста скоро. Но тази плоча всъщност ще могат да получат само хората, които са на събитието. Затова е толкова ексклузивна и толкова лимитирана и като бройки всъщност.
0: За 28 ноември.
1: За 28 ноември, да, зала 1, само там ще бъде тя там.
0: Каза.
1: Да, ами това е нещото, върху което предстои, нещо, върху което в момента работя. Освен че подготвим зала 1 на НДК, аз подготвям и четвъртия си студия на албум паралелно с това, който ще се случи през следващата 2027 година. И в него ще имам честта и удоволствието да се колаборирам с много любим български наш изпълнител, но ще ви оставя в загадка сега. Няма да кажа за сега.
2: А който дойде на концерта, ще ви чуя ли да пеете заедно?
1: И това ще го оставя в изненада. Вижте, казах ви повечето неща за специалните гости. Нещо ще ви оставя в тайна.
2: А какво за Селин Дион?
1: Селин Дион, вау, бях в Париж като част от нейната 16-ти концерт. Аз бях в 11-то издание на концерта. Беше, вау, това е артист от световна класа, наистина, световна величина. През цялото време плаках, настръхнала бях, плаках. Огледах се да видя дали не съм единствената ревяща, но видях, че не съм единствената ревяща и това ми даде силата и смелостта да си порева още по-открито. Мозъка ми работеше обаче през цялото време, попивах всичко, което виждах, вдъхновявах се, за да мога това нещо, тази енергия сега, която съм събрала, да я излея цялата на 28 ноември. Много.
2: 11
1: меко
2: години,
1: казано.
2: 11 години никак не са малко. Ти си от най-успешните артисти на сцената в момента. Каза преди малко, лесно е да обичаш музиката, когато е лесно, лесно. Всичко върви, да. И трудно да останеш, когато е трудно.
1: Точно така.
2: За тебе има ли е такива моменти, защото отстрани изглежда, че си само напред и нагоре?
1: Не напразно го казвам. Вероятно да, така изглежда отстрани, но вътрешните битки, които всеки артист води, и аз лично си водя сама със себе си, те остават скрити зад камерата и хората няма как да ги видят, но...
2: За какво, например, компромиси налагало ли ти се да правиш?
1: Налагало, случвало ми се да правя, да, в името на това нещата да се случват и да вървят. Компромиси с музиката си не съм правила, правила съм в чисто стратегически план, защото музикалният бизнес не е просто сцена, той не е аплодисментите, не е красивите мигове, той е в постоянството, в дисциплината, в куража, в това именно да не се отказваш, в дързостта, в смелостта, в тези компромиси и в онова огромно предизвикателство да запазиш себе си. Всъщност, защото с времето се убедих сама, че успехът не е в това колко дълго ще се задържиш на сцената, а колко дълго ще запазиш себе си.
0: Пред скоба вадиш ли и ти излизат все пак по...
1: Не, не. Излизат ми по-добрите моменти. Аз вярвам, че всичко ми се случва с причина и дори трудните моменти ги приемам по този начин. Да, абсолютно. Имат смисъл. За да съм днес тук и да продължавам да постигам. И НДК е знак... не за край, той е знак за начало, той е естественото продължение на стъпка напред преди 11 години, която сякаш се превърна като мантра за моя живот. Така че...
2: Стъпка по стъпка,
1: стъпка
2: напред.
1: По стъпка вървя,
2: извън сцената щастлива ли си?
1: Изключително много.
2: В личния си живот имаш ли рамо подкрепа, някой, който да ти избърше сълзите, като ти е трудно, да се зарадва с теб, когато си щастлива?
1: Не едно рамо при това, не едно рамо, просто семейството ми е плътно зад мен, ние сме като една армия. Отбор Маринови е положението. Да, но няма нищо по-ценно и специално от това. Самите родители, майка ми и баща ми, знам колко се вълнуват за 28-ми. И майка ми дори така ми се обажда през деня, минало е покрай НДК и ми казва: Боже, маме, не мога да повярвам, че ще имаш концерт в тази зала, в която... Да, мамо, много те обичам. В тази зала, в която си пяла като гост, гледала си различни концерти, но сега ще стъпиш ти на тази сцена със собствен концерт.
0: Много ти благодарим. Покана към твоите фенове, към всички, които могат на 28-ми и искат на 28 ноември
1: да
0: те видят и с твоите гости, 11.
1: Много ви благодаря.
0: Никакво обобщение, напротив...
1: Какво обобщение? Продължение. Абсолютно продължение.
0: Пожелаваме ти успех. Благодарим за подаръка и присъстващите там ще имат достъп до лимитираната серия.
1: Абсолютно.
0: На твоята плоча.
1: Много ви благодаря.
2: Успех на 28-ми.
1: Бъдете с мен.
2: И до нови срещи.
1: И с музиката ми.
2: С теб сме.
1: Благодаря ви.
2: Реклама.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли. Вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: При хрема какво да взема?
7: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Backlink Group. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Vaklin Group. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Можеш да шофираш, да работиш, да готвиш, да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02 931 30 30.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз.

0: програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюс, аз съм Мина Илиева. Нова тревога в Черно море. Пожар на борда на търговски кораб на около 13 морски мили от румънското пристанище Солина. 8 моряци са обявени за изчезнали, а други 4 са спасени, след като тази сутрин е избухнал пожар на борда на търговски кораб, плаващ под флага на Сан Марино. При друг инцидент късно с нощи пожар избухна на борда на танкер, закотвен в румънските териториални води. Румънският министър на отбраната заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от химическия и петролен танкер Яра Джей за пожар на борда. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. Европейската отбрана и сигурността ще бъдат сред основните теми в започващия днес в Брюксел Европейски съвет. Държавните и правителствени ръководители на 27-те се събират на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. На масата са европейският бюджет, високите енергийни цени, отношенията с Китай, разширяването и сигурността. България и Румъния настояват атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море да бъдат разгледани от европейските лидери. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. Илон Мъск каза, че ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, а от американския президент Доналд Тръмп. Повод за думите му стана информация от армията на Украина, че изкуствено се възпрепятства връзката на дронове, което пречи на отбраната. Това се случва след като Тръмп отново започна да оказва натиск на Украина и заплаши да спре разузнавателната информация. В интервю за британския журналист Пиърс Морган, украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарованието си от промяната в позицията на Съединените щати. Той заяви, че е жалко, че страната губи силен партньор. Русия атакува пристанището в Измаил, разположено в украинската Черноморска Одеска област. Поразени са два товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи тази сутрин Министерството на отбраната на Русия. Атакуваните плавателни съдове превозвали товари за военна употреба. Бюджетът на България за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Основните приоритети в него са оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори като образованието, здравеопазването, спорта, културата и отбраната. В частта за оздравяването на публичните финанси ще се работи в три основни направления – ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо тази и миналата година. Колкото до бюджетните промени, има корекции. Решението е ваучерите за храна до 100 евро да не бъдат облагани с данък. 10 дни преди президентските избори започва ключов етап от процеса по изграждане на софтуера на машините за гласуване – генерирането на хеш-кодът на устройствата. Инсталирането на софтуера трябва да приключи през следващата седмица. След промените в изборния кодекс на вота на 25 октомври, гласуването ще е само на машина в повече от 9300 секции в България. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонтът на всички 12800 устройства. И информация за пътуващите днес от 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги. Временно ще се променя организацията на движението в два участъка от магистрала Струма при 159-я и 166-я километър в платното за София. И още от света, ситуацията в Истанбул продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призоваха хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции и отнесени автомобили. Съобщава се и за две жертви. Едната е 14-годишно дете, загинало при токов удар, след като стъпило в локва. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. А какво ще бъде времето у нас? Около обяд облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър, в източните райони временно силен. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Vimax. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна и на vimax.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: 366.
10: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
14: Какво ще ядеш след тренировка?
15: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
14: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
15: След тая тренировка точно това ми трябваше.
16: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
17: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. След хладното и дъждовно начало на седмицата, днес обстановката в страната се успокоява. Денят започна с малко повече облаци в Източна България и слънце в останалите райони. Минималните температури бяха между 4 и 9 градуса, но в някои котловини и най-вече на запад отчетоха стойности близки до нулата. До обяд ще бъде предимно слънчево, след което от северозапад облаците отново ще се увеличат и ще се заоблачи, а при вечер в север райони може да превали. Все още ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад, а максималните температури ще достигат от 13 до 18 градуса. И в планините ни днес се усеща студен северозападен вятър със скорост до около 40-50 км в час. Той задържа показанията на термометрите по върховете близки до нулата, а в по-низките райони очакваме между 5 и 10 градуса. Денят започна с доста слънчеви часове, но по-късно облаците ще се увеличат. При вечер на места в Западна Стара планина може и да превали. В петък облачността над нашата страна ще бъде значителна и на места най-вече в западните и планинските райони ще има валежи от дъжд. Умерен северен вятър ще задържа дневните температури до около 10-15 градуса. През почивните дни повече облаци и превалявания се очакват в Източна България, докато на запад ще има и слънчеви часове. Новата седмица ще започне без валежи и показания на термометрите до около 15-20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.
2: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.

0: себе. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
8: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

0: Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от Радио Плей. BG. Radio Play.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Нова тревога в Черно море. Пожар на борда на търговски кораб на около 13 морски мили от румънското пристанище Солина. 8 моряци са обявени за изчезнали, а други 4 са спасени, след като тази сутрин е избухнал пожар на борда на търговски кораб, плаващ под флага на Сан Марино. При друг инцидент късно с нощи пожар избухна на борда на танкер, закотвен в румънските териториални води. Румънският министър на отбраната заяви, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. Румънските военноморски власти съобщиха, че са били уведомени от химическия и петролен танкер Яра Джей за пожар на борда. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Това е поредният инцидент в Черно море, който показва растящите рискове за корабоплаването в близост до източния фланг на НАТО. Европейската отбрана и сигурността ще бъдат сред основните теми в започващия днес в Брюксел Европейски съвет. Държавните и правителствени ръководители на 27-те се събират на двудневна среща, която се очертава като една от най-трудните през годината. На масата са европейският бюджет, високите енергийни цени, отношенията с Китай, разширяването и сигурността. България и Румъния настояват атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море да бъдат разгледани от европейските лидери. България е представена от премиера Румен Радев. Преди срещата той изрази надежда Европейският съвет да приеме предложения от страната ни мораториум на бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Той каза още, че се очаква този следобед корабът Челси 3 да бъде буксиран на бургаското пристанище за ремонт, където ще има възможност корабът да бъде изследван. Илон Мъск каза, че ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, а от американския президент Доналд Тръмп. Повод за думите му стана информация от армията на Украина, че изкуствено се възпрепятства връзката на дронове, което пречи на отбраната. Това се случва след като Тръмп отново започна да оказва натиск на Украина и заплаши да спре разузнавателната информация. В интервю за британския журналист Пиърс Морган, украинският президент Володимир Зеленски изрази разочарованието си от промяната в позицията на Съединените щати. Той заяви, че е жалко, че страната губи силен партньор. Русия атакува пристанището в Измаил, разположено в украинската Черноморска Одеска област. Поразени са два товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи тази сутрин Министерството на отбраната на Русия. Атакуваните плавателни съдове превозвали товари за военна употреба. Бюджетът на България за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Основните приоритети в него са оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори като образованието, здравеопазването, спорта, културата и отбраната. В частта за оздравяването на публичните финанси ще се работи в три основни направления – ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналния размер на нов изтеглен дълг спрямо тази и миналата година. Колкото до бюджетните промени, има корекции. Решението е ваучерите за храна до 100 евро да не бъдат облагани с данък. 10 дни преди президентските избори започва ключов етап от процеса по изграждане на софтуера на машините за гласуване – генерирането на хеш-кодът на устройствата. Инсталирането на софтуера трябва да приключи през следващата седмица. След промените в изборния кодекс на вота на 25 октомври, гласуването ще е само на машина в повече от 9300 секции в България. Днес трябва да приключи диагностиката и ремонтът на всички 12 800 устройства. и информация за пътуващите днес от 9 до 15 часа за ремонт на аварирали фуги. Временно ще се променя организацията на движението в два участъка от магистрала Струма при 159-я и 166-я километър в платното за София. И още от света, ситуацията в Истанбул продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призоваха хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции и отнесени автомобили. Съобщава се и за две жертви. Едната е 14-годишно дете, загинало при токов удар, след като стъпило в локва. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. А какво ще бъде времето у нас? Около обяд облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър, в източните райони временно силен. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат, а свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
10: 366.
11: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
10: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
12: Floor Decor. Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
13: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
14: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
13: Време е за България, която говори с гласа на разума,
14: а не на чуждите директиви.
15: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
12: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

Кабинетът предлага вдигане на минималната работна заплата до 660 евро от до година. Нови инциденти в Черно море, единият в румънски териториални води, другият в непосредствена близост до тях. Ще се наеме ли с позиция по ударите в Черно море Европейският съвет? Българският премиер с предложение до висшия орган на Евросъюза. Решават кой ще изпълнява функциите на главен прокурор за следващите 6 месеца. Наводнение и човешка жертва в Истанбул. Дъждовете продължават.

0: На 15 октомври започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Правителството предлага минималната работна заплата от до година да стане 660 евро. Това е записано в проект на постановление на Министерския съвет. Размерът на най-малкото възнаграждение у нас вече се определя по нов принцип, като се взимат предвид 4 фактора – покупателна способност и издръжка на живот, така наречената медианна заплата, средната заплата, както и производителността на труда. Бюджетната рамка за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Още от Анна Карадакова. Добър ден!
1: Добър ден! След като вече проследихме гласуванията в Националния съвет за тристранно сътрудничество, то сега е ред на общественото обсъждане, което ще трае 14 дни. Предложението е минималната работна заплата от 1 януари 2027 година да стане 660 евро месечно, което увеличение с над 6% спрямо нивото от настоящата година. Стойност, която се намира по-близо до горната граница от 672 евро и 84 цента, отколкото до долната, знаете, тя 620 евро за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Според оценката на въздействието, това ще засегне около 462 000 души, които към второто тримесечие са на минимална основна работна заплата при същото пълно работно време. А след очакваните последици от новата минимална работна заплата, за работещите това е по-нисък риск от изпадане в бедност, докато за работодателите това означава по-лесно наемане на нискоквалифицирана работна ръка.
2: Ако ме питате мен, аз искам минималната заработна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение, защото тук интересите на работодатели и на синдикати се сблъскват винаги. Ние търсим един добър баланс, надявам се да го постигнем.
1: През днешния ден на бюджета за 2027 година вече отиде и към Европейската комисия и Еврогрупата. Знаете, основното предизвикателство пред този бюджет е да бъде намален дефицитът, тъй като България е в процедура заради своя свръхдефицит, който е много над границата от 3%.
0: Анна Карадакова, с тази информация благодаря ти, Ани. Сега към темата с ударите по кораби в Черно море, край България и Румъния, която влиза в Европейския съвет. Лидерите на Евросъюза се събират в Брюксел за двудневно заседание. Българският премьер и румънският президент настояват като допълнителна точка да влезе именно напрежението край нашите брегове. Министър-председателят Румен Радев коментира темата преди днешното заседание в Брюксел. От белгийската столица включваме сега Антоанета Николова.
3: Добър ден. Румен Радев допусна, че ударите по търговските кораби са руски, но отказа да отправи обвинение, тъй като смята, че все още няма доказателства. На въпрос защо германският му колега е по-категоричен, той каза, че ще му поиска доказателства, ако има такива. Той също така подчерта, че заедно с румънския си колега ще постави

0: поставят въпроса за налагане на мораториум на ударите по търговски кораби, въпреки че не е Европейския съюз този, който ги нанася тези удари. Румен Радев също така приветства и инициативата, предложението на американския президент Доналд Тръмп за дизела, тъй като според него всякак спирането на удари по енергийни обекти по-скоро би помогнало за падане на цените. Освен това, той поиска и европейска позиция за Лукойл, тъй като съдбата на Лукойл се решавала извън България. Да го чуем.
1: Вчера говорих с министър-председателят на Румъния, днес предстои да говори с президента, за да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Ние спуснахме двама военнослужащи със специална подготовка на един от ударените кораби, който беше с крен, с наводнено машинно отделение, така че да установят някакви следи от дронове. Те не успяха да го направят. Имаме новина от днес. Очаквам следобед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства.
0: Ударите по Черноморието и сигурността там не е залегнал в дневния ред, но се очаква да залегне в заключителните документи. Днес Европейския съвет ще се фокусира с всичките си семи по две основни неща. Парите, цените и всичко, което определя тези аргументи и ще залегне в голямата дългогодишна рамка за бюджета и парите на Европейския съюз. Друга важна тема ще бъде сигурността и Украина и вероятно тогава ще стане въпрос за Черно море, но това ще стане утре, когато се очаква на срещата да присъства и Володимир Зеленски. Няма заявена среща между българския правителствен ръководител и украинския държавен глава.
2: Антуанета Николова, с новините от Брюксел, благодаря ти, Тони. И така, нова тревога в Черно море. Пожар е избухнал рано тази сутрин на борда на търговски кораб на около 13 морски мили от румънското пристанище Солина. 8 моряци са обявени за изчезнали, а други 4 са спасени. Корабът White Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога към 7 часа за действане спешна операция за търсене и спасяване по вода и въздух. При друг инцидент с нощи пожар избухна на борда на танкера Яра Джей, закотвен в румънските териториални води на около 10 мили от пристанище Солина. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Румънските власти все още не са потвърдили, че и двата кораба са ударени от дронове, въпреки че такава е основната версия, която се разследва. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени най-малко 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Напрежението в Черно море ще се отрази на голямата индустрия в България. На това мнение са икономически експерти. Според тях у нас влизат около 28 милиона тона продукция или суровини, както през черноморските пристанища, така и през речните по Дунав. Основната тежест върху енергийния отрасъл идва от бойните действия в Ормузкия пролив, но ударите в Черно море допринасят за осложняване на ситуацията в нашия регион, посочват икономистите. Тъй като цялото Черноморие е обявено за зона на завишен военен риск, застрахователите все по-трудно се ангажират с превозите там. Това заяви за нова капитан Никола Христов от Асоциацията на корабните брокери и агенти. Той изчисли, че така застраховките за един превоз може да достигнат милиони. А на фона на напрежението около Черно море, българският парламент одобри сделка за купуване на нови зенитни системи. Става дума за комплекси земя-въздух от Германия, от семейството на Айрис-Т. Подобни системи се ползват и в момента от Украина. Още ще ни каже сега Михайла Карабельова. Добър ден!
3: Добър ден! С почти пълно мнозинство Народното събрание одобри придобиването на нови ПВО системи. Единствените, които гласуваха против, бяха от парламентарната група на Възраждане. Проектът е на Министерски съвет и предвижда закупуването на 5 зенитно-ракетни комплекса от Германия. Средствата, които са над 1 милиард евро, са по европейският механизъм SAFE. В пленарната зала депутатите призоваха правителството да започне усилена работа по закупуването и на антидрон системи предвид зачестилите атаки с дронове през последните няколко седмици, а иначе и днес от Демократична България настояха за по-сериозни мерки в района на Черно море. Чуйте и още.
4: В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна, многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост. Една ефективна система за противовъздушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация.
5: Аз не чух финансовите параметри на тази сделка. Как ще заплащаме тези 1 млрд. 139 милиона? Кога ще пристигнат тези комплекси?
6: Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи, СДС ще подкрепи внесени от Министерски съвет законопроект. Придобиването на системи в сферата на отбраната не е нито бързо, нито лесно. А и в нашата реалност минава през 4 правителства.
7: Вместо да търсим варианти за намаляване на разходите за сметка на някакви определени модули, които в случая, нали, така ли, че ние ги заменяме, ние по-скоро да потърсим за разширяване на покритието на антидрон системите.
8: Да бъде създаден щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано. Тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни.
2: Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за временен обвинител номер 1 за следващите 6 месеца. Заседанието продължи повече от 2 часа. Стоян Нешев, включваме с подробностите сега. Здравей!
9: Добър ден. Да, преди броени минути пленумът на Висшия съдебен съвет с 17 гласа за и 2 против избра и назначи Магдалена Лазарова, която към момента е заместник главен прокурор за изпълняващ функциите главен прокурор от 23 октомври. Лазарова стана заместник главен прокурор миналата година, когато начело на прокуратурата беше Борислав Сарафов. През годините тя е била прокурор, съдия и член на Висшия съдебен съвет, избран от парламента. На днешното заседание се чуха призиви на кадровиците точката да бъде отложена, но мнозинството не прие тази теза. Неведнъж до сега, преди дни, министърът на правосъдието Николай Найденов призова прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да предложи повече от един кандидат за поста временен главен прокурор и да не се ръководи по критерия старшинство. Днес министърът на правосъдието не присъства на заседанието на пленума, но направи коментар по темата.
10: Нямам достатъчно убеденост да предложа кандидат, който считам за подходящ на този етап. Както казах, не получи кадровите справки, а без тях не мога да си изгъда впечатление за хората, които са изразили такова съгласие.
11: Мислите ли, че прокуратурата изпада в безтегловност с този принцип, с временно изпълняващи функциите без титуляр?
10: За съжаление, това е до някъде вярно, но то се дължи на закона. Такъв е законът. Те не могат да изберат титуляр главен прокурор, а не могат да изберат, защото избор на Висшия съдебен съвет трябваше да се случи преди 4 години.
2: В този час апелативният съд в Пловдив решава дали да освободи от ареста задържаната началничка на клиниката по ревматология професор Мариела Генева. Самата тя поиска да бъде изменена мярката и от задържане под стража в по-лека. Професор Генева е една от шестимата обвинени за източването на над 3 милиона евро здравната каса чрез фиктивни прегледи и хоспитализации. Още сега от Благой Бекриев.
12: Здравейте, вече има решение на съда. Професор Мариела Генева остава за постоянно в ареста. Тя е направила частични самопризнание и има опасност да повлияе върху показанията на свидетелите, посочи и съдът. Делото за мярката беше прекратено за кратко, след като професор Мариела Генева колабира в съдебната зала, наложи се да бъде повикана линейка на спешна помощ и това наложи заседанието да бъде преустановено за половин час. След като състоянието й беше стабилизирано, тя заяви, цитирам, и аз имам вина и чувствам това като наказание, нося и морална вина и поиска да бъде освободена срещу парична гаранция. От прокуратурата посочиха, че схемата за източването на средства от здравната каса е действала в болницата от няколко години, като тя е била ръководител на тази схема, като до момента е потвърдено, че са използвани неправомерно данните на 2500 пациенти, които фиктивно са били хоспитализирани в клиниката. Днешното решение на съда е окончателно. Ето какво заяви нейният адвокат. Може ли да повлияе на свидетелските показания?
13: Няма такава реална опасност. Разпитани са тези свидетели, разпитани са много голяма част и от обвиняемите. Тя е дала обяснение, няма да коментирам какви. И на тази база към този момент такава опасност, между другото е прието, че опасност да се укрие няма. Няма такива доказателства. Посочено е това, че част от свидетелите работят на нейното работно място. Казах ви, представили сме документи, тя е напуснала всички длъжности, които я взема и тази възможност хипотетична и нея, и тя не съществува вече. Аз се надявам мярката да бъде по-лека. Както казах, ние държим тя да е парична гаранция. Ако съда прецени, евентуално и домашен арест,

0: Мащабни специализирани полицейски акции срещу купения вод. Близо 200 служители на МВР блокираха плевенското село Буковлък. Операция срещу изборната търговия и битовата престъпност има и в Кърджали. Нашите репортери следят темата първо към Мартин Георгиев и Буковлък.
1: Добър ден от хода на емблематичното плевенско село Буковлък. Както виждате, тук зад мен е разположен контролно-пропускателен пункт. Проверяват се абсолютно всички влизащи и излизащи. Акцията е насочена. Темата е избори. Около 200 полицаи и жандармеристи участват. Проверяват се хранителни магазини, заложни къщи, автокъщи, за така наречените вереси и всичко свързано с изборите. Но от полицията отчитат, че интересът и сигналите, свързани с нарушение на изборните права на гражданите, са значително по-малко от предишния парламентарен вод. Темата избори вълнува ли Буковлък?
2: Не ми интересуват избори, брат.
1: Точно тези не.
2: Не като всичко цяло тук да гласуваме.
1: Вас специално вълнува ли ви?
2: Не, няма вълнува. И какво да ни вълнува?
1: Как е атмосферата според вас?
3: Ми нямам представа да ви кажа честно.
1: Не ви ли вълнуват президентските избори?
3: Абсолютно. Ми той има още време до тях.
1: Ще гласувате ли?
3: Еми, май да.
4: Но ние ще проверяваме всички видове лица, които имаме някакви данни за тях, за извършени криминални или икономически престъпления. Ще се проверяват магазини, автокъщи, заложни къщи. Всичко свързано с извършването на престъпления. Около училищата за лица, наркотици, продаващи, безопасността на движението. Всичко свързано с дейността на полицията. Предходните избори имаме 26 досъдебни производства, 7 осъдителни присъди. Ние сме първенците в страната по осъдени лица. По-спокойна, ако може да делим така и изборите, президентските избори са едни от най-спокойните при нас, специално като охрана на такива избори.
0: Полицейска акция срещу изборни престъпления и в Кърджали. На 8 места в региона има контролни пунктове, проверяват се и търговски обекти. Димитър Иванов ще ни каже какви са резултатите до момент. Здравей!
5: Добър ден от Кърджали. Ето това зад мен е един от контролните пунктове преди квартал Боровец. Акцията започна малко преди 10 часа и до този момент вече са проверени 124 автомобила и 146 лица. Полицаите са влезли и в 13 търговски обекта, 2 игрални зали, 6 заложни къщи, 5 офиса за бързи кредити. До този момент има задържани 3, предимно за нарушения на пътя. Съставени са и 7 предупредителни протокола, от които 5 са за изборни нарушения, част от тях на фирми срещу корпоративен вод, както и на лице, което е гласувало 2 пъти на 2 различни места на предишни избори. Проведени са и беседи с лични лекари, които на предишни избори са издавали съмнителни документи на хора, които да гласуват с подвижна кутия в собствените си домове. Очакват се още резултати до края на деня, но ето какво казаха преди началото на акцията от полицията.
6: Имаме постъпил до момента по електронна поща един сигнал, който е отработен и материалите са предадени в районната прокуратура в Кърджали. За подготовка за купуване на гласове. Лица са се подготвили да купуват гласове. По директен начин да дават пари на гласоподаватели да гласуват за определена политическа сила. За сравнение с предходните избори наистина е доста ниско нивото на подадени сигнали и информация към нас.
5: Чували са на тия избори нещо за търговия с гласове, купуване, продаване?
3: Няма. Който иска да взема, не ме интересува.

0: Ситуацията в Истанбул продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призовават хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции, отнесени коли. Съобщава се и за две жертви, включително 14-годишно дете. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. Междувременно метеорологичната обстановка в Гърция се нормализира след проливните дъждове на островите Евия, Спорадите и Родос. Ново влошаване в страната се очаква от петък. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, започва спортът по нова. Левски на прага на второто си предизвикателство в основната фаза на Лига Европа. Тази вечер сините ще търсят първи точки в надпреварата при гостуването си на НЕК Неймеген, а повече за амбициите на българския шампион предава пратеникът на нова в Нидерландия Филип Боков.
1: Добър ден от Нейменген. Два отбора, които чакат повече от десетилетия за своята победа в основна фаза на европейските клубни турнири, се изправят един срещу друг в Нидерландия. Българският шампион гостува на НЕК с идеята за първа победа в тази годишното издание на Лига Европа. Домакините пък също много дълго време чакат не само за победа, а дори и за матч в европейските клубни турнири, след като се завръщат за първи път след 2009 година. Естествено, нас интересува това, което ще направи Левски с Хулио Веласкес, който по време на вчерашната пресконференция обяви, че познава отлично състава на НЕК и начина, по който ще играе нидерландската приятна изненада от миналия шампионат в местното първенство.
2: Планът ни е да покажем своята най-добра версия. Трябва да се насладим на този двубой, който ще бъде и доста труден. Ще се опитаме да победим. Важно е да наложим нашия стил на игра и да им се противопоставим, защото когато те притежават топката, стават много агресивни.
1: 12 500 души ще изпълнят стадиона на НЕК. Освен това ще има специална хореография, пирошоу. Въобще много футболна атмосфера ще се получи на Кървавата яма, както е известен стадиона на НЕК.
0: ЦСКА стартира своето участие в основната фаза на Лигата на конференциите. Тази вечер от 19 часа 45 минути армейците посрещат лидера във френското първенство Монако на стадион Васил Левски. А в исторически план червените имат предимство в мачовете срещу монегаските. Повече разказваме в следващото видео.
3: Сред всичките 264 двубоя на ЦСКА в евротурнирите е цели 5 срещу Монако. През 1982-1984 година столичани елиминират френския тим, съответно в Купата на европейските шампиони и Купата на УЕФА. Едва през 2005 година тимът от княжеството записва първи успех над армейците отново във втория по сила турнир на Стария континент. През миналия сезон Монако завърши на седмото място във Франция, но през тази кампания е лидер след 6 изиграни кръга, а съставът на Филипе Луи се оценява на близо 400 милиона евро.
4: Монако е отличен отбор, мен ако питате. Един от фаворитите за спечелване на турнира. Очакваме мача с нетърпение, ще бъде голямо предизвикателство за нас. Сигурен съм, че феновете по трибуните ще ни дадат сила.
3: Маркус Гиздол няма да може да разчита на контузения Жан-Филип Гбамен и наказания Мохамед Брахими.
5: Играл съм и преди в групите на евротурнирите, но сега ще е различно, защото съм капитан и трябва да поведа отбора. Искам заедно с феновете да направим този стадион нашата крепост и да респектираме всеки съперник.
0: Гръмки победи за Реал Мадрид и Пари Сен-Жермен в основната фаза на Шампионската лига. След зрелищен обрат, кралския клуб се наложи като гост на Рома с 4-3. В един от най-очакваните сблъсъци, защитаващият трофея си френски гранд надигра Манчестър Сити на Етихад с 4-2.
6: Пари Сен-Жермен сложи край на победната серия на Сити от 8 поредни успеха във всички турнири. Гражданите инкасираха 3 гола във вратата си още през първото полувреме. Дезире Дуе, Осман Дембеле и Витиня бяха точни за парижани до почивката. През втората част Ерлин Холанд намали пасива на домакините, но в 62-та минута ПСЖ върна преднината си чрез Манеса Клюш. Темпото на двубоя остана изключително високо, като малко по-късно норвежката звезда отново бе точен за небесно сините. Така Холанд достигна впечатляващите 61 гола в 60 мача в Шампионската лига. Той вече е и най-резултатният футболист на Манчестър Сити в историята на турнира, изпреварвайки Серхио Агуеро. При завръщането на Жозе Мориньо на стадио Олимпико, Реал Мадрид стигна до паметен обрат срещу Рома. Римските вълци водеха с 3-1 в резултата до 83-та минута. Двата тима си размениха по едно попадение чрез Мартен Дерон и Килиан Мбапе през първата част. Два гола на Даниел Мален през второто полувреме накараха домакините да предвкусват победата, но кралския клуб имаше последната дума. В рамките на 2 минути резервите Карлос Еспи и Ендрик изравниха за 3-3, а победният гол отбеляза Антонио Рюдигер в 90-та минута.
0: Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Здравейте! След хладното и дъждовно начало на седмицата, през следващите часове обстановката в страната ще се успокои. Денят започна с повече слънчеви часове, но след обед от северозапад отново ще се заоблачи и при вечерна места в Северна България е възможно да превали. Все още духа умерен до силен вятър от север-северозапад и ще остане сравнително хладно. Максималните температури днес ще достигат от 13 до 18 градуса. И в планините ни се усеща студен северозападен вятър със скорост до около 40-50 км. В час. Той задържа показанията на термометрите по върховете близки до нулата, а в по-низките райони очакваме между 5 и 10 градуса. Денят започна с доста слънчеви часове, но по-късно облаците ще се увеличат. При вечерна места в Стара планина може и да превали слаб сняг. През последните дни интензивни валежи имаше не само у нас, а и в Гърция. Много реки в страната, както и в островите в Егейско море, достигнаха критично високи нива и предизвикаха наводнения. Съобщава се за сериозни материални щети и отнесени в морето автомобили, но днес обстановката и тук е по-спокойна. В петък облачността над нашата страна ще бъде значителна и на места най-вече в западните и планинските райони ще има валежи от дъжд. Умерен северен вятър ще задържа дневните температури до около 10-15 градуса. През почивните дни повече облаци и превалявания се очакват в Източна България, докато на запад ще има и слънчеви часове. Новата седмица ще започне без валежи и показания на термометрите до около 15-20 градуса. Във вторник и сряда обаче очакваме ново заоблачение и кратки валежи, а дневните температури слабо ще се понижат. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
9: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644. Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден! Слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Правителството предлага минималната работна заплата от до година да стане 660 евро. Това е записано в проект на постановление на Министерския съвет. Размерът на възнаграждението вече се определя по нов принцип, като се взимат предвид 4 фактора – покупателната способност и издръжката на живота, така наречената медианна заплата, средната заплата, както и производителността на труда. Бюджетната рамка за 2027 година отива за разглеждане в Европейската комисия и Еврогрупата. Лидерите на Евросъюза са в Брюксел за двудневно заседание. Българският премиер и румънският президент настояват като допълнителна точка да влезе напрежението край бреговете ни. Министър-председателят Румен Радев коментира темата преди днешното заседание. Той изрази надежда Европейският съвет да приеме предложения от страната ни мораториум на бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Той каза, че се очаква този следобед корабът Челси 3 да бъде буксиран на Бургаското пристанище за ремонт, където ще има възможности плавателният съд да бъде изследван. Челси 3 беше ударен от дронове близо до териториалните ни води в началото на седмицата. И нова тревога в Черно море. Пожар е избухнал рано тази сутрин на борда на търговския кораб White Trader на около 13 морски мили от румънското пристанище Солина. 8 моряци са обявени за изчезнали, а други 4 са спасени.

0: Задействана е спешна операция за търсене и спасяване по въздух и вода. При друг инцидент с нощи, пожар избухна на борда на танкера Yara Jay, закотвен в румънските териториални води. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Румънските власти все още не са потвърдили, че и двата кораба са ударени от дронове, въпреки че такава е основната версия, която се разследва. У нас пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за временен обвинител номер 1 за следващите 6 месеца. Тя е заместник главен прокурор от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов. Мащабни специализирани полицейски акции срещу купения вод. Близо 200 служители на МВР блокираха плевенското село Буковлък. Операция срещу изборната търговия и битовата престъпност има и в Кърджали. На 8 места в региона има контролни пунктове, проверяват се и търговски обекти. Ситуацията в Истанбул продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призовават хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции и отнесени автомобили. Съобщава се и за две жертви, едната от които 14-годишно дете. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. Междувременно метеорологичната обстановка в Гърция се нормализира след проливните дъждове на островите Евия, Спорадите и Родос. Ново влошаване в страната се очаква от петък. Илон Мъск написа в X, че ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия не идва от него, а от американското правителство. Според собственика на компанията за сателитен интернет, нейната военна част, Starshield, цитирам, се командва от американската армия и в крайна сметка от президента. Повод за думите му стана информация от армията на Украина, че изкуствено се възпрепятства връзката на дронове. Това се случва след като Тръмп отново започна да оказва натиск на Украина и заплаши да спре разузнавателната информация. Междувременно Мъск написа в X, че е време Володимир Зеленски да напусне поста си. В интервю за британския журналист Пиърс Морган, украинският президент изрази разочарованието си от промяната в позицията на Съединените щати. И на финала към времето у нас, около обяд облачността ще се увеличи, ще духа умерен вятър в източните райони, временно силен. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Макар и днес името Стивън Спилбърг да е синоним за висок бюджет, той е бил отхвърлен цели три пъти от Южнокалифорнийската школа по театрални, филмови и телевизионни изкуства. В крайна сметка влиза в друг университет, само за да прекъсне образованието си и да стане режисьор. 35 години по-късно Спилбърг се връща в университета, за да вземе своята бакалавърска степен през 2002.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. You must understand the touch of your hand makes my pulse react.

0: Нюс. Радио Нова Нюс. Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
2: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
4: При храма какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
0: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Радиото не просто достига до хората. То достига до точните хора. И е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Нова Нюс. Това е радио Нова Нюс. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: 366.
3: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология. Ортодонско лечение. Имплантология. Естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
11: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
12: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
11: Време е за България, която говори с гласа на разума,
12: а не на чуждите директиви.
13: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Малко хора могат да отрекат устойчивата слава на легендарната група Beatles. Четирима музиканти, популярни сред слушателите по цял свят и до днес. Когато те първа са започвали обаче, светът им изобщо не е бил розов. Звукозаписни компании са ги отхвърляли под предтекст, че звукът им бил ужасен и че музиката с китари била към своя край. Две неща, с които останалата част от света в онзи момент не би могла да бъде по-несъгласна.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Слушалица по радио Нова Нюс.
1: Елвис Пресли е един от най-продаваните артисти на всички времена, както и човек, чието име се слави във всеки дом. Но през 1954 Елвис все още е бил никой. Джими Дени, менеджер на Гранд Опри, уволнил Пресли след едва едно единствено представление, казвайки му, че не ставал за нищо и да ходил да си кара камион. Ето, че не след дълго той завладява сцената и сърцата на публиката завинаги.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Нова тревога в Черно море. Пожар е избухнал рано тази сутрин на борда на търговски кораб на около 13 морски мили от румънското пристанище Солина. 8 моряци са обявени за изчезнали, други 4 са спасени. Корабът White Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога към 7 часа. Задействана е спешна операция за търсене и спасяване по вода и въздух. При друг инцидент с нощи пожар избухна на борта на танкера Yara Jay, закотвен в румънските териториални води на около 10 мили от пристанище Солина. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Румънските власти все още не са потвърдили, че и двата кораба са ударени от дронове, въпреки че такава е основната версия, която се разследва. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени най-малко 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Темата с ударите по кораби в Черно море край България и Румъния влиза в Европейския съвет. Лидерите на Евросъюза се събраха в Брюксел за двудневно заседание. Българският премиер и румънският президент настояват атаките срещу търговски кораби да влязат като допълнителна точка в дневния ред. На фона на напрежението около Черно море, българският парламент одобри сделка за купуване на нови зенитни системи. Проектът е на Министерски съвет за придобиване на 5 зенитно-ракетни комплекса, а договорът е с Германия. Средствата, които са над 1 милиард евро, са по европейския механизъм SAFE. В пленарната зала депутатите призоваха правителството и за работа по придобиване на антидрон системи. А и днес от Демократична България настояха за по-сериозни мерки в района на Черно море. А напрежението в Черно море ще се отрази на голямата индустрия в България, на това мнение са икономически експерти. Според тях у нас влизат около 28 милиона тона продукция или суровини, както през черноморските пристанища, така и през речните по Дунав. Основната тежест върху енергийния отрасъл идва от бойните действия в Ормузкия пролив, но ударите в Черно море допринасят за усложняване на ситуацията в нашия регион, посочват икономистите. Тъй като цялото Черноморие е обявено за зона на завишен военен риск, застрахователите все по-трудно се ангажират с превозите там. Това заяви за Нова капитан Никола Христов от Асоциацията на корабните брокери и агенти. Той изчисли, че така застраховките за един превоз може да достигнат милиони. Още водещи теми до този час. Правителството предлага минималната работна заплата от до година да стане 660 евро. Това е записано в проект на постановление на Министерския съвет. Увеличението е с над 6% спрямо нивото от настоящата година. Според оценката на въздействието, около 462 000 души са на минимална основна заплата при пълно работно време. Сред очакваните последици от новата минимална работна заплата са по-нисък риск от изпадане в бедност за работещите и по-лесно наемане на ниско квалифицирана работна ръка за работодателите. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от 6 месеца, като ще смени настоящия временно изпълняваща длъжността Ваня Стефанова. Правосъдният министър не присъства на заседанието на пленума. Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста професор доктор Мариела Генева, която е обвинена за източване на средства от здравната каса в особено големи размери. Тя поиска изменение на мярката си за неотклонение от задържане под стража в по-лека, но съдът не уважи искането. Заседанието беше прекъснато, защото на обвиняемата и при луша беше извикан екип на спешна помощ. Професор Генева е един от шестимата обвинени за източването на над 3 милиона евро от здравната каса чрез фиктивни прегледи и хоспитализации в клиниката по ревматология. Определението на съда от днес е окончателно и не подлежи на обжалване. Ситуацията в Истанбул продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призовават хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции и отнесени коли. Съобщава се и за две жертви, включително 14-годишно дете. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. Междувременно метеорологичната обстановка в Гърция се нормализира след проливните дъждове на островите Евия, Спорадите и Родос. Ново влошаване в страната се очаква от петък. А у нас от северозапад облаците на страната днес ще се увеличат и при вечер на места в Северна България е възможно да превали дъжд. Максималните температури от 14 до 19 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Повечето хора не биха повярвали, че най-добрият баскетболист на всички времена всъщност е бил премахнат от училищния си баскетболен отбор. За щастие Майкъл Джордан не позволил на тази малка несрета да му попречи да играе играта. И той казва: пропуснал съм повече от 9000 изстрела в своята кариера. Загубил съм почти 300 мача. Над 26 пъти ми е бил доверяван печелившият изстрел и съм пропускал. Провалял съм се отново и отново в живота си и за това успявам. Той никога не се е отказал.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Ваклин Груп. Нов, модерен дом без риск. Отново най-добрата схема на плащане. Запазвате апартамент само с 5000 евро сега, а всичко останало се заплаща на Акт 16. Цената, както винаги, е гарантирана и без промяна. Ваклин Груп. Сигурност в несигурни времена. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: безплатно от radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. След хладното и дъждовно начало на седмицата, днес обстановката в страната се успокоява. Денят започна с малко повече облаци в Източна България и слънце в останалите райони. Минималните температури бяха между 4 и 9 градуса, но в някои котловини, най-вече на запад, отчетоха стойности близки до нулата. До обяд ще бъде предимно слънчево, след което от северозапад облаците отново ще се увеличат и ще се заоблачи, а при вечер в северните райони може да превали. Все още ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад, а максималните температури ще достигат от 13 до 18 градуса. И в планините ни днес се усеща студен северозападен вятър със скорост до около 40-50 км в час. Той задържа показанията на термометрите по върховете близки до нулата, а в по-низките райони очакваме между 5 и 10 градуса. Денят започна с доста слънчеви часове, но по-късно облаците ще се увеличат. При вечер на места в Западна Стара планина може и да превали. В петък облачността над нашата страна ще бъде значителна и на места най-вече в западните и планинските райони ще има валежи от дъжд. Умерен северен вятър ще задържа дневните температури до около 10-15 градуса. През почивните дни повече облаци и превалявания се очакват в Източна България, докато на запад ще има и слънчеви часове. Новата седмица ще започне без валежи и показания на термометрите до около 15-20 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Имате кампания, промоция, нов продукт? Дайте им глас! Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото. Усилете кампанията. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Полковник Харланд Сандърс е бил уволняван от най-различни работни места, преди да започне да готви пилешко в една крайпътна бензиностанция през 1930 по време на Великата депресия. Тогава той е бил на 40 години. Бензиностанцията всъщност нямала ресторант, така че той готвил и сервирал храна в прикрепените към нея жилищни помещения. През следващите 10 години усъвършенствал своята тайна рецепта, както и метода си на готвене. Успял да отвори собствен ресторант. Пилешкото му дори било похвалено в медиите от хранителен критик. По-късно обаче, когато била построена междущатската магистрала, минаваща през Кентъки, където се намирал ресторанта на Сандърс, тя му отнела голяма част от клиентелата. Полковникът бил принуден да затвори врати, на практика фалирал. Притеснен за това как би могъл да оцелее с мижавата си пенсия от $105 на месец, той тръгнал да търси ресторанти, на които да продаде рецептата си. Искал за себе си по 5 цента от всяко продадено крилце или кълка. Шофирал насам натам, спял в колата си и бил отхвърлен над 1000 пъти, преди най-сетне да намери своя първи бизнес партньор. И така, пърженото му пиле става известно по цял свят.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Днес компанията Дисни печели милиарди от търговски стоки, филми и увеселителни паркове по цял свят, но самият Уолт Дисни е имал малко спънки в началото. Бил е уволнен от редактор на вестник, понеже не му достигаше въображение и нямаше добри идеи, казва той. След това Дисни подхванал поредица от бизнеси, които не успели да се задържат твърде дълго и в крайна сметка фалирали. Продължил да дързае напред и в даден момент намерил рецептата за успех, която проработила.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините. Здравейте, аз съм Невена Василева. Нова тревога в Черно море. Пожара избухнал рано тази сутрин на борда на търговски кораб на около 13 морски мили от румънското пристанище Солина. 8 моряци са обявени за изчезнали, други 4 са спасени. Корабът White Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога към 7 часа. Задействана е спешна операция за търсене и спасяване по вода и въздух. При друг инцидент с нощи, пожар избухна на борта на танкера Yara Jay, закотвен в румънските териториални води на около 10 мили от пристанище Солина. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Румънските власти все още не са потвърдили, че и двата кораба са ударени от дронове, въпреки че такава е основната версия, която се разследва. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени най-малко 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Темата с ударите по кораби в Черно море край България и Румъния влиза в Европейския съвет. Лидерите на Евросъюза се събраха в Брюксел за двудневно заседание. Българският премиер и румънският президент настояват атаките срещу търговски кораби да влязат като допълнителна точка в дневния ред. На фона на напрежението около Черно море, българският парламент одобри сделка за купуване на нови зенитни системи. Проектът е на Министерски съвет за придобиване на 5 зенитно-ракетни комплекса, а договорът е с Германия. Средствата, които са над 1 милиард евро, са по европейския механизъм SAFE. В пленарната зала депутатите призоваха правителството и за работа по придобиване на антидрон системи. А и днес от Демократична България настояха за по-сериозни мерки в района на Черно море. А напрежението в Черно море ще се отрази на голямата индустрия в България, на това мнение са икономически експерти. Според тях у нас влизат около 28 милиона тона продукция или суровини, както през черноморските пристанища, така и през речните по Дунав. Основната тежест върху енергийния отрасъл идва от бойните действия в Ормузкия пролив, но ударите в Черно море допринасят за усложняване на ситуацията в нашия регион, посочват икономистите. Тъй като цялото Черноморие е обявено за зона на завишен военен риск, застрахователите все по-трудно се ангажират с превозите там. Това заяви за Нова капитан Никола Христов от Асоциацията на корабните брокери и агенти. Той изчисли, че

0: каза, страховките за един превоз може да достигнат милиони. Още водещи теми до този час. Правителството предлага минималната работна заплата от до година да стане 660 евро. Това е записано в проект на постановление на Министерския съвет. Увеличението е с над 6% спрямо нивото от настоящата година. Според оценката на въздействието, около 462 000 души са на минимална основна заплата при пълно работно време. Сред очакваните последици от новата минимална работна заплата са по-нисък риск от изпадане в бедност за работещите и по-лесно наемане на ниско квалифицирана работна ръка за работодателите. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от 6 месеца, като ще смени настоящия временно изпълняваща длъжността Ваня Стефанова. Правосъдният министър не присъства на заседанието на пленума. Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста професор доктор Мариела Генева, която е обвинена за източване на средства от здравната каса в особено големи размери. Тя поиска изменение на мярката си за неотклонение от задържане под стража в по-лека, но съдът не уважи искането. Заседанието беше прекъснато, защото на обвиняемата и при луша беше извикан екип на спешна помощ. Професор Генева е един от шестимата обвинени за източването на над 3 милиона евро от здравната каса чрез фиктивни прегледи и хоспитализации в клиниката по ревматология. Определението на съда от днес е окончателно и не подлежи на обжалване. Ситуацията в Истанбул продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призовават хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводени метростанции и отнесени коли. Съобщава се и за две жертви, включително 14-годишно дете. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. Междувременно метеорологичната обстановка в Гърция се нормализира след проливните дъждове на островите Евия, Спорадите и Родос. Ново влошаване в страната се очаква от петък. А у нас от северозапад облаците на страната днес ще се увеличат и при вечер на места в Северна България е възможно да превали дъжд. Максималните температури от 14 до 19 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Когато Джим Кери е бил на 14 години, семейството му преживяло тежки времена. Баща му загубил работата си, вследствие на което останали без дом. Живели в микробус, паркиран в двора на техен роднина. Малко по-рано, на 10 години, младият комик поел работа с 8-часови смени всеки ден след училище, само и само за да свърже двата края. На 15 годишна възраст Кери представил комедийния си репертуар за първи път на сцена и тотално се провалил. Не позволил на това да го отклони от целта му. Следващата година, когато бил на 16, напуснал училище, за да може да отделя повече време на комедията. Скоро след това се преместил в Лос-Анджелес, където всяка вечер паркирал на Mulholland Drive, за да визуализира своя успех. В една от тези вечери той си написал чек за 10 милиона долара да бъде изплатен въз основа ползвани актьорски услуги до Денят на благодарността през 1995. Точно преди тази дата му бил изплатен хонорарът за филма «От глупав по-глупав».
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Стивън Кинг бил разорен и беден, когато тепърва се опитвал да пише. Живеел в каравана с жена си, също писател. Двамата работели на няколко места, за да се издържат и да следват своя занаят. Кинг получавал толкова много писмени откази по почтата, че в определен момент си разработил система, по която да ги сортира. Колекционирал ги. В биографичната си книга «On Writing» той си спомня. «Преди да съм навършил 14, пиронът на стената ми вече не можеше да издържа тежеста на писмата с отказ, забити в него. Замених го с шпик и продължих да пиша». Дори днешният му бестселър «Кери» не е бил голям хит първоначално. След няколко десетки отказа най-сетне го продал на компания, чието издание с твърди корици продало едва 13 000 бройки. Не особено задоволително. Скоро след това обаче Silent Books се споразумели с тях за права върху изданието с меки корици на стойност 400 000 долара. От тях 200 000 отишли при Кинг.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Дон Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години Дон Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
7: При хрема какво да взема?
8: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
9: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
10: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
9: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
10: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
11: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
1: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
12: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама. Събуди се!

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Джоан Роулинг току-що получила развод и била на социални помощи, докато се опитвала да отгледа своето дете през 1994. Това било само 3 години преди Хари Потър и философския камък да бъде издадена. Когато е трябвало да разпечатва завършената чернова, Роулинг била толкова бедна, че не можела да си позволи дори ксерокопиране, за да я разпрати на множеството различни издатели. Затова ръчно преписала всяко едно копие от 90 000 думи. Била отхвърлена няколко десетки пъти, докато най-сетне Блумсбъри, малко лондонско издателство, не й дало шанс, след като 8-годишната дъщеря на собственика се влюбила в творбата.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor
3: Decor. Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, под точен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
4: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: 366.
8: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.

0: Средните разходи на семействата, но и да е поносима за работодателите.
1: Ако ми питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение.
2: Ежемесечната помощ за дете с увреждане с най-висока степен ще бъде завишена с над 100 евро. Така наречените детски ще се повишават между 16 и 19%. Ще бъдат повишени еднократните помощи за раждане с над 56%. Втората година на майчинството се повишава с 13% и твърдата фиксирана сума, която ще се получава, е 450 евро. Ние имаме амбиция, когато майката желае да работи, да може да се върне на работа, и в този случай повишаваме на 75% обезщетението, което тя би получавала, ако гледаше детето през втората година на майчинството.
0: Темата с ударите по кораби в Черно море край България и Румъния влиза в Европейския съвет. Лидерите на Евросъюза се събраха в Брюксел за двудневно заседание. Българският премиер и румънският президент настояват като допълнителна точка да влезе именно напрежението край нашите брегове. Министър-председателят Румен Радев коментира темата преди днешното заседание в Брюксел.
1: Вчера говорих с министър-председателят на Румъния, днес предстои да говори с президента, за да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Ние спуснахме двама военнослужащи със специална подготовка на един от ударените кораби, който беше с крен, с наводнено машинно отделение, така че да установят някакви следи от дронове. Те не успяха да го направят. Имаме новина от днес. Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства.
0: А относно новата тревога в Черно море, пожар е избухнал рано тази сутрин на борда на търговски кораб на около 13 морски мили от румънското пристанище Солина. 8 моряци са обявени за изчезнали, а други 4 са спасени. Корабът White Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога към 7 часа за действане спешна операция за търсене и спасяване по вода и въздух. При друг инцидент с нощи пожар избухна на борда на танкера Яра Джей, закотвен в румънските териториални води на около 10 мили от пристанище Солина. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. Румънските власти все още не са потвърдили, че и двата кораба са ударени от дронове. А на фона на напрежението около Черно море, българският парламент одобри сделка за купуване на нови зенитни системи. Става дума за комплекси земя-въздух от Германия, от семейството на Айрис-Т. Подобни системи се ползват и в момента от Украина. Проектът е на Министерски съвет за придобиване на 5 зенитно-ракетни комплекса. Договорът е с Германия. Средствата, които са над 1 милиард евро, са по европейски механизъм SAFE. В пленарната зала депутатите призоваха правителството и за работа по придобиване и на антидрон системи.
3: В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна, многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост. Една ефективна система за противовъздушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация.
4: Аз не чух финансовите параметри на тази сделка. Как ще заплащаме тези 1 млрд. 139 милиона? Кога ще пристигнат тези комплекси?
5: Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи, СДС ще подкрепи внесени от Министерски съвет законопроект. Придобиването на системи в сферата на отбраната не е нито бързо, нито лесно. А и в нашата реалност минава през 4 правителства.
6: Вместо да търсиме варианти за намаляване на разходите за сметка на някакви определени модули, които в случая, нали, така ли, че ние ги заменяме, ние по-скоро да потърсиме за разширяване на покритието на антидрон системите.
7: Да бъде създаден щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано. Тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките

0: и на НАТО. Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни.
1: Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за временен обвинител номер 1 за следващите 6 месеца. Заседанието продължи повече от 2 часа. Тя ще взема поста от 23 октомври. По време на днешните дебати имаше предложение точката да се отложи заради процедурни нарушения при обявяването на кандидатурата. Мнозинството обаче не възприе тази теза. Лазарова е била прокурор, съдия и член на Висшия съдебен съвет. Преди година тя стана заместник главен прокурор, посочен от тогавашния временен обвинител номер 1 Борислав Сарафов. През последните дни правосъдния министър отправи призив прокурорската колегия да предложи повече от един кандидат. Днес той не присъства на заседанието, но коментира темата.
2: Нямам достатъчно убеденост да предложа кандидат, който считам за подходящ на този етап. Както казах, не получих кадровите справки, а без тях не мога да си изгъда впечатление за хората, които са изразили такова съгласие.
3: Мислите ли, че прокуратурата изпада в безтегловност с този принцип, с временно изпълняващи функциите без титуляр?
2: За съжаление, това е до някъде вярно, но то се дължи на закона. Такъв е законът. Те не могат да изберат титуляр главен прокурор, а не могат да изберат, защото избора на Висшия съдебен съвет трябваше да се случи преди 4 години.
1: Апелативният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста професор Мариела Генева, обвинена за източването на над 3 милиона евро от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология. По време на заседанието обвиняемата колабира в съдебната зала и процесът за кратко беше прекъснат. Наложи се да бъде повикана спешна помощ. След като се почувствала по-добре, професор Ганева заяви, че чувства вина не само наказателна, но и морална. По случая са обвинени още 5 души, а до момента разследването установило, че неправомерно са били използвани данните на 2500 пациенти за фиктивни хоспитализации.
4: Може ли да повлияе на свидетелските показания?
5: Няма такава реална опасност. Разпитани са тези свидетели, разпитани са много голяма част и от обвиняемите. Тя е дала обяснение, няма да коментирам какви. И на тази база към този момент такава опасност, между другото, е прието, че опасност да се укрие няма. Няма такива доказателства. Посочено е това, че част от свидетелите работят на нейното работно място. Казах ви, представили сме документи, тя е напуснала всички длъжности, които взема, и тази възможност хипотетична и нея, и тя не съществува вече. Аз се надявам мярката да бъде по-лека. Както казах, ние държим тя да е парична гаранция. Ако съда прецени, евентуално и домашен арест.

0: МВР е провело 140 специализирани полицейски операции в страната в рамките на подготовката за предстоящите президентски избори. Образувани са две досъдебни производства за престъпления, свързани с купуването на гласове. Това съобщи изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Днес големи акции на полицията се проведоха в Буковлък и в района на Кърчали.
1: С моя заповед съм разпоредил проверки, превантивни такива, във всички населени места, където наблюдаваме висока концентрация на хора, занимаващи се с купуването на гласове.
2: Може ли да ги посочите, кои са тези места?
1: Преди всичко наблягаме на ромски махали и такива места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.

0: Сега към ситуацията в Истанбул, която продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призовават хората да не излизат навън. Порът в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнения, метростанции и отнесени коли. Съобщава се и за две жертви, включително 14 годишно дете. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. Междувременно метеорологичната обстановка в Гърция се нормализира след проливните дъждове на островите Евия, Спорадите и Родос. Ново влошаване в страната се очаква в петък. Илон Мъск написа в Екс, че ограничаването на услугите на Старлинк за украинската армия не идва от него, от американското правителство. Според собственика на компанията за сателитен интернет, нейната военна част Старшилд, цитирам, се командва от американската армия и в крайна сметка от президента. Повод за думите му стана информацията от армията на Украина, че изкуствено се възпрепятства връзката на дронове. Това се случва след като Тръмп отново започна да оказва натиск на Украина и заплаши да спре разузнавателната информация. Днес се появи информация от украинска страна, че системата вече работи нормално. Междувременно Мъск написа в Екс, че е време за Володимир Зеленски да напусне поста, а в интервю за британския журналист Пиърс Морган, украинският президент изрази разочарованието си от промяната в позицията на Съединените щати.
1: Жалко е, че губим силен партньор. Това е моето мнение.
2: Губите Америка?
1: Да, но не по наша вина. Не можем да бъдем слаби. В противен случай няма да оцелеем. Ние просто не продаваме страната си. Вижте, за нас това не е бизнес. Това е нашият живот, нашата страна, нашия дом, нашите деца. И това е изключително важно за нас. Ето защо е толкова болезнено. Когато президентът Тръмп избира една страна, не нашата. За нас няма проблем, когато той е по средата. Ако си по средата, трябва да останеш там, а не от грешната страна. Мисля, че съветниците му грешат. Не знам кой го потиква да не застане от правилната страна. Това не е правилната страна на историята.
0: А сега ред е на пресечна точка с Анна Мария Конова. Здравей!
3: Здравей! По всичко личи, че отношенията между Тръмп и Зеленски отново влизат в студена фаза на фона на ескалацията в Черно море. Предаден каза, че се чувства украинския президент в интервю за британския водещ Пиърс Морган. Дискусията по темата предстои. Очаквайте и разговор с евродепутата Емил Радев. На каква подкрепа от Брюксел можем да разчитаме след атаките с дронове? Изборите чукат на вратата, но се оказва, че близо половината българи не се интересуват от политика. Къде е причината за слабия интерес, политиците или обществото? Ще чуем мнението на нашите коментатори. Останете с нас.
0: Гледайте пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
4: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
5: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
6: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване вълшебните метли.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
12: Искаш повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал. С повече сила. Обадете ни се на 02 931 30 30.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с пресечна точка. Темата за сигурността в Черно море остава водеща на фона на ескалиращата война между Русия и Украина. Ако използваме езика на Тръмп, картите се пренареждат. Питаме нашите гости. В кого е силната ръка? За зачестилите кибератаки и европейския отговор на ударите в близост до нашите брегове ще говорим с евродепутата Емил Радев. А какъв е интересът на българите към тези теми? Вълнуват ли се от политика и от предстоящите президентски избори? С тази дискусия започваме сега. Преди да погледнем към данните, посрещаме нашите гости в студиото Диана Костова, Иво Димовски и Марк Цеков. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Да погледнем към данните и доколко българинът се интересува от политика.

0: Близо 50% от българите не се вълнуват от политика, при младите делът достигна 69%. Данните са от проучване към парламента на тема общественото мнение за ролята на социалните мрежи в политическите процеси. С амбицията пък да намали опитите за купуване на гласове, полицията извади 200 служители в плевенското село Буковлък. Ето какво казаха хората пред камерата на Нова.
1: Темата избори вълнува ли Буковлък?
2: Не ми интересуват избори, брат.
1: Точно тези не.
2: Не.
1: Как е атмосферата според вас?
2: Ми няма представа да ви кажа честно.
1: Не ви ли вълна от президентските избори?
2: Абсолютно.
3: Чува ли са на тия избори нещо за търговия с гласове, купуване, продаване?
4: Няма, няма. Който иска да взема, не ме интересува.
0: И така да започнем от там. Всъщност, мръсна или безинтересна дума е политиката, Иво?
5: За мен това да имаш политическа апатия, може би не е проблема, че има загуба на интерес, а това най-големия проблем е, че има загуба на доверие. Защото 10 години, ние, последните 10 години ходим да гласуваме 10 пъти и тези, които ние се борим срещу, всъщност печелят, когато хората почват да имат апатия. И най-тъжното е това, което видяхме за мен. Най-тъжното е хората, които са пенсионери, младите хора, за които трябва да се създава стойност в тази държава и трябва да се борят срещу някои от принципите, които виждаме. Те казват, нас не ни интересува.
0: Марк, между другото, да кажем на зрителите, имаме и данни, така че паралелно, докато водим дискусията, ще могат да движат, понеже Иво спомена младите хора. Започнахме, че 69% според това проучване не се интересуват. Така ли е според теб, Марк?
6: Мен ми скрува даже, че е малък процентът, тъй като аз си направих труда да разговарям с доста от моите приятели преди да дойда в студиото и да им задам директно въпроса. Аз си ги познавам, де. Абсолютна апатия. Имам чувство, че думата политика в последно време носи много негативен заряд, което не е много окей, тъй като ние в момента единственото нещо, с което свързваме политика, е корупция. А всъщност това не е точно така. Политиката сама по себе си е средство, с което ние буквално оперираме цялата държава. Ние имаме нужда от политика. Въпросът е колко адекватна е тя и какво доверие имаме ние към нея. За да има такава апатия, това не е процес, който се случва от вчера до днес. Това е процес, който е дълбан години наред. Подковаването на общественото доверие, веднъж институционално, веднъж към конкретни фигури, които предаваха доверието на българското общество. След това бяхме свидетели на многото избори, които измориха хората, като че
0: да ходят до друга страна, въпреки тези данни, които виждаме, 69% от младите не се интересуват. Само преди няколко месеца имаше протести, които бяха доминирани от млади хора. Спорно е Gen Z, милениали, каквито и да са, но нали имаше много хора, които излязоха да протестират именно срещу...
6: Ама разликата тук е, че те протестират срещу. Това не означава, че те са политически ангажирани. Де факто, те протестират по-скоро, защото този заряд за протест е просто защото им е омръзнал. Много от тях...
0: А не е ли това да се интересуваш от политика, защото ти с твоя глас можеш да изпратиш някого в парламента, той да стане министър-председател, партия, коалиция или каквото случи, и същите тези хора са тези, които могат и да отнемат властта. Това разбира ли се от обществото, когато казват ми не се вълнувам от политика?
7: Мисля, че отворихме тази тема преди няколко дни в началото на седмицата, когато казах, че според мен младите хора нямат представа кой за какво отговаря, коя институция, какви правомощия има. Говорихме си за президента и президентската институция и моето мнение е, че младите хора реално не знаят какви са правомощията, възможностите на президента и президентската институция. Същото важи и за всеки един политик, всяка една партия, за Народното събрание. Аз не съм сигурна, че младите хора знаят какво представлява структурата на Народното събрание.
6: И ако мога да добавя нещо много важно, извинявам се, че прекъсвам, но ние нямаме и достатъчно добри ролеви модели в социалните мрежи, които да показват и да създават интерес.
0: Имаме а те така... не направиха ли всъщност социалните мрежи много по-лесен достъпа на политиците до всяко съсловие на обществото, от всяка възраст?
5: Въпросът е, че те използват също социалните медии, за да манипулират и всъщност няма точно ролевия, нали, профил, какво искаме да бъдем. И много от младите хора, сега ние гледаме младите хора тук в София. Младите хора извън София се интересуват от съвсем различни неща. Защо? Защото ти, когато живееш в твоя град и мислиш, че твоя град е управляван добре, или майка ти работи в общината, баща ти работи във фирмата на големия човек в този град, изведнъж ти живееш в едно съвсем различно място и реалност.
0: Може би можем да покажем и интересът по местоживеене, които показват данните. В София е 61%, областните градове са 56%, в селата 49% от хората се интересуват от политика. Не виждате ли тук парадокс, защото ето вчера си говорихме как хора от страната протестират заради ниските доходи, и това е политиката. Какви решения ще вземе държавата в тази посока?
5: Политиката, според мен, само да допълня, извинявай, че те прекъсваме, това се трябва да се прави абсолютно всеки ден. А не когато има болка, да излезнеш на площада и да кажеш, аз искам малко повече пари, обаче след една седмица го забравяш, защото си взел, нали, самолета в Италия и си на почивка.
0: Добре, да ползваме твой опит от Швейцария, понеже съчетава живота тук и там. Повече ли се интересуват швейцарците от политика, отколкото българите, в контекста на това, че знаем, че референдуми там се свикват постоянно?
5: Това е част от основната им демокрация.
0: Тоест, там е говорим за пряка демокрация, тук за парламентарна и представител.
5: И това, което е много интересно в Швейцария, е, че те са, първо, това е най-начетения народ в света, те четат много повече от всеки друг народ и се информират всъщност и дебатират по позициите си. Всъщност не взимат едно мнение в социалните медии да кажеш, той е прав, аз затова искам да правя това нещо и трябва да излизам да протестирам, а всъщност гледат различни гледни точки и чак тогава имат мнение и решават как гласуват, примерно на един референдум.
0: Това, може ли точно тук да се корени пък тогава причината българите да няма този интерес, просто да смятат, че нищо не зависи от тях?
7: От една страна всичко, което се случва в последните години в държавата. От друга страна резултатите или липсата на резултати от цялата гражданска активност, която видяхме в последните години. Трета страна, младите хора, които действително излязоха и изразиха своето мнение и в много голяма степен тези млади хора бяха добре информирани, знаеха къде стоят и какво случва в държавата. Но тези млади хора къде бяха? От кои градове бяха? Хората от по-малките населени места, според мен, имат по-малко достъп до информация. Освен това, са много по-ограничени в обществото, в което съществуват. И някак там е много по-естествено да тръгнеш по линията на хората около себе си. В големите градове хората са презатрупани с информация, но поне имат различни гледни точки. За мен трябва да има една много по-различна политика, включително и медийна такава, за информиране на обществото, ама не за информиране колко точно бутони трябва да натиснем на машината. А какво стои зад тези бутони и тези имена, които пише там, и тези имена за какво отговарят в моето ежедневие?
0: Не е ли много първичен този разговор? Не трябва ли това да е ясно на обществото? Политиката от древна Гърция съществува, нали? Откакто свят светува.
7: Откъде да е ясно? Откъде на младите хора да им е ясно този човек сега, когото ще избираме, за какво ще отговаря в тяхното ежедневие?
6: В този контекст аз пък искам и да кажа, че много често ставам аз лично свидетел на хора, които са готови да спорят без да имат нуждия информационен бекграунд. Което какво означава? Значи ние не сме наясно с чисто дефинициите на конкретните понятия, които използваме. Защото от дефинициите ние после можем да проследим всъщност къде се изкривява. Политика като политика сама по себе си не е лошо нещо. Напротив, трябва да има и да съществува, но в същото време ние я свързваме с нещо друго. Ние рядко взимаме информирано решение, тъй като нашите решения се базират на какво мислят майка ми и баща ми, какво мислят колегите в офиса, какво мислят хората, които ме обграждат в ежедневието ми, приятелския ми кръг, например. И ако те са апатични и нямат формирано мнение, нашите теми до какво ще опрат? До това, което ни интересува в ежедневието. И, за съжаление, това не е политиката. Всъщност, ако ние знаем, например, различните партии имат различни философии, имат различни идеологии, които прокарват, може би някои от тези хора, ако се информират, тотално ще си променят мнението и ще отидат в друга посока.
0: Те самите партии спорят има ли ляво или дясно в момента. Въобще на къде да поемат или се движат от
6: пулса
0: на изборите.
5: Това е много голям проблем.
0: Но ето сега, например, чухме и полицията днес каза, че президентските избори по принцип са така най-ниско нивото от към сигнали за злоупотреби. Не дават ли те пък и добро поле за изява хората да се ориентират? Това е мажоритарен избор, а виждаш сблъсък между личности.
5: Ама няма сблъсък между между личности.
7: Отново връщаме към това, което си говорихме.
0: Няма сблъсък между личности или няма личност, която да припознае? Защото когато говорим за политика, много важно е кой ще те запали. Дали има такава личност, която идея ще припознаеш, дали той като излезе и говори, той или тя, дали ще се припознаеш в това, което казва, дали ти вдъхва сигурност, дали виждаш визионерство в него, дали виждаш какъв умствен багаж и хората, които се заобикалят около него. Всичко това, дори да не си супер вежд в политиката, все пак може да те насочи. Защо обаче чухме хората от Буково, казват ми, не знам, но ме интересува.
5: Знаеш ли къде е проблема според мен? Проблема е всъщност в самите нас. Не е проблема в политиците.
6: Точно така.
0: Защо... Да стигнем и до темата, както сме написали. Всъщност в гражданите ли е проблема или в политиците?
5: Според мен е в гражданите, защото ние чуваме, сега има избори, отиваме, избираме някой кандидат, гласуваме, казваме леле дано той спечели. И след това, между другото, тотално не ни пука какво се случва. Няма, изобщо не търсим отговорност на този кандидат, казал ли е това, направил ли е това, което е казал в изборите, и всъщност ние надграждаме ли или отиваме надолу. И след това ние губиме доверието, защото в самото медийно пространство се казва този човек, примерно, не е добър, излизат компромати и така нататък.
6: Между другото, което аз бих категоризирал като доста странно, е, че в момента виждаме глави на инициативни комитети, които са издигнали конкретни кандидати, да дебатират, но не и самите кандидати. Да. Което на мен е много странно.
0: Мой инициативен комитет ли е по-добър или твой?
6: Ами то така се получава в крайна сметка. Но аз искам да видя човека, лицето, което всъщност се кандидатира, което после аз трябва да избера, а не инициативните комитети.
5: Ама може те не говорят за политики. Аз не съм чул един разговор за политики до момента.
7: Пак се връщаме в това, с което започваме.
0: Какви са функциите също така, да. За лидерството обаче, защото президента в крайна сметка има лидерска и обединителна функция. Това също е изключително важно, когато се прави такъв избор. Какви лидери ни трябват?
7: И като такава функция би следвало да застанат като бъдещи лидери, да изразят своите позиции, да дебатират за тези позиции, за да могат хората да са запознати реално с лидерите, а не с тези, които стоят зад тях.
5: Абсолютно.
7: И една скоба, ти каза, че в Швейцария правят книжки за деца, които са на достъпен език и обясняват какво представляват тези избори, как тези избори ще се отразят на тях, на тяхното ежедневие, на тяхното житие и битие. И така много по-лесно можеш да мотивираш един млад човек да отиде и да даде своя
0: една
7: вот.
0: Идея и училищни парламенти, когато децата спорят за идеи, така се ражда и интереса към това, което се случва. Но ето с вас отворихме и колко е важна темата, какви лидери избираме. За лидерските решения, но в световен план ще говорим само след секунди.

0: И така България не е изолиран остров. Това ни го показаха и последните събития в Черно море. Какво се случва? Украина поднови ударите по енергийни обекти на Москва, въпреки енергийното примирие, което Тръмп обяви. Новината дойде след като стана ясно, че щатите са ограничили обмена на разузнавателната информация. Владимир Зеленски заяви, че се е почувствал предаден. Да чуем какво каза украинският президент пред британския журналист Пиърс Морган.
1: Жалко е, че губим силен партньор. Това е моето мнение.
2: Губите Америка?
1: Да, но не по наша вина. Не можем да бъдем слаби. В противен случай няма да оцелеем. Ние просто не продаваме страната си. Вижте, за нас това не е бизнес. Това е нашият живот, нашата страна, нашия дом, нашите деца. И това е изключително важно за нас. Ето защо е толкова болезнено, когато президента Тръмп избира една страна, не нашата. За нас няма проблем, когато той е по средата. Ако си по средата, трябва да останеш там, а не от грешната страна.
0: Така, публично ли Тръмп избра страна? Виждаме ли рязък завой в американската политика? Диана?
3: Със сигурност виждаме избор на посока. То се доказа с избора за търсенето на доставки на гориво и с разговора дали е проведен, не проведен, дали е споразумение, не е споразумение с Путин. Виждаме избиране на посока, ма това не е първият път, в който виждаме избиране на посока. Сега виждаме тази посока, преди сме виждали и другата посока. Тоест, изключително непостоянен избор виждаме ние отгоре. Ако тръгнем да дълбаем надолу, обаче става много ясно.
4: Ако мога да добавя нещо, всъщност от самото начало Тръмп беше несигурен, или поне начинът, по който заявяваше позицията на Съединените щати, не беше сигурно, поне в мое лице.
0: Защо?
4: Защото няколко
0: влезе
4: пъти
0: доста
4: прави
0: остро на Зеленски при първата им среща. След това, както Диана отбеляза, видяхме доста обрати по пътя, за да стигнем отново до това Зеленски да казва, чувствам се предаден.
4: Абсолютно така имаше пропорционално противоположни действия от негова страна с това, което заявява, което в мен, лично като млад човек, създава несигурност. Аз не виждам как бих се доверил на човек, който ми дава една заявка. Дори дни и седмици се е случвал, ако проследиме назад комуникацията между Тръмп и Зеленски, той да се обръща на 180 градуса. И аз от самото начало на място на Зеленски, естествено, той търси силен партньор, което е най-нормалното нещо. НАТО е съюзник на Съединените, е в Съединените щати, в крайна сметка. И ние би трябвало да имаме една единна позиция. Това, което се случва, че Джорджия Мелони излиза и взима една много по-силна позиция от самия Тръмп, който би трябвало да бъде силния
0: Това ли е проблема всъщност, че нямаме ясни гаранции какво стои зад действията на Тръмп? Един път говори за сделка, друг път говори, че ще донесе мир, на следващия път казва Зеленски тръгни си, след това казва имах много ползотворен разговор с Путин, но след това каза, аз очаквах да сложи край на войната, но той още не го прави.
5: Според мен, ние трябва да си припомним всъщност Тръмп какво цели в тази война. Не знам дали си спомняте всички, той каза, аз ако съм тук, ще спра войната след 24 часа, 48 часа.
0: Той каза, аз ако бях президент, въобще нямаше и да започне, ако тръгне малко по-назад.
5: Ние трябва да изтрезнеем в Европа и да разбереме, че компромисите, които Америка може да направи в тази война, ние не може да ги направим. И затова ние от Европа седим и гледаме всъщност как тези пешки мърдат и си казваме каква е цената, която ние ще платим. Истината също е, че Тръмп иска да свърши тази война, за да може да се обърне към американския народ, да каже, видяхте ли какво направих? Аз бях единствения, кой може да го постигне. Но колко ще струва това за Украина, за украинския народ и за Европа? Защото най-лошото според мен е не е да направиш мира, а да направиш мир без да си решил проблемите отдолу. Защото това е предпоставка за нова война.
4: Извинявай, а спомняте ли ситуацията, в която Зеленски влиза с военен панталон и той заедно с един от началниците на кабинетите му се накараха по изключително грозен начин, което за мен не беше индикация, приемаме те с отворени ръце и искаме да проведем с теб диалог и да се съюзим.
0: В този смисъл сега нещо ново ли се случва и виждате ли всъщност озряване и в позицията на Зеленски? Защото ако тогава всички гледахме, спомним си по CNN вечерта, как всичко това се случва пред очите ни, Тръмп говори тези неща на Зеленски, тогава всички гледаха в ступор. Сега виждаме ли един по-озрял Зеленски, една по-озряла Европа? Защото мина почти година от тогава. Повече,
3: не знам дали си спомняте как изглеждаше и как комуникираше Зеленски съвсем в началото. И как изглежда и комуникира в момента. Той няма избор, освен да бъде далеч по-озрял и здраво стъпил на земята. И неговата позиция в момента е най-така търсеща къде да се заземи. За мен позицията на Тръмп, поведението на Тръмп не е нещо изненадващо, не е нещо, което не сме видяли, не е нещо неочаквано, а в контекста на предстоящите избори, мисля, че съвсем очаквано това поведение. Да. И както си говорихме в началото на седмицата, неговия избор в момента да договори тези горива с Путин е изцяло за да изпише своите вежди. Говорихме си, че правейки го това, той няма грешен ход. Нали, в единия случай ще каже на хората, ми дадем, ето, вие не искате явно цените да са по-ниски. В другия случай пак излиза най-отгоре на веригата. Той търси да подсигури своята позиция и естествено икономически.
4: Да, ама той не седи стабилно. Крайна сметка хората не са глупави и не случайно има вътрешно разделение в самия конгрес. Значи, в крайна сметка хората виждат за какво и да реч, особено не американците. Така че аз не мисля, че той има много полезни действия. Вече хората го свързват повече с безумни действия, отколкото с ясни и конкретни политики. Още повече дори той да заяви нещо ясно, може ли да се има доверие, че той ще изпълни този план. Също беше с популизма по време на това, което казахте преди малко. За 24 часа ще оправиме.
0: Ето, дори сега нямаме яснота, защото аз започнах темата с това, че съюзниците са спрели информацията, която е изключително важна за Украйна, за да може да предвижда атаки. В новините преди малко казахме, че вече се е върнала тази информация. Тоест, като на война, информацията винаги е предпоследна и никога не знаем какво точно се случва. Обаче, когато, понеже Диана каза, че това е, да кажем, едно краткосрочно решение на Тръмп с цел изборите, но то не се създава ли една по-широка несигурност, защото вече да. Е ясно, че никакви договори не се спазват, че начина по който е устроен света, нямаш гаранции, че ще продължава така. Думата вече нищо не значи.
3: Ама това е много удобно. Когато колкото по-дезинформирано е едно общество, колкото по-объркано е, колкото повече хаос цари, толкова по-лесно то се ръководи. Толкова по-лесно то се контролира.
5: Аз искам да добавя нещо за специфично за войната в Украйна. Според мен най-голямата грешка на нас, европейците, тук, защото искам да ни върна обратно, е, че Европа е икономически гигант, но ние нямаме обединена армия. Ние не може да гарантираме сигурността си. Защо? Защото ние бяхме на американската дрога. Те ще ни пазят. И в момента ние трябва да приемеме каквото и да било решение.
0: И тук е въпросът, още ли сме икономически гигант, защото все повече влизаме в сатиричните и критичните коментари, че Европа вместо да създава иновации, все още създава регулации. Започнахме с темата, че Тръмп дига забраните за руски петрол. Ние правим още по-големи санкционни списъци. Къде е Европа според вас?
5: Според мен Европа е права. Проблема е, че санкциите не работят. Само, нали, само когато си силен от военна гледна точка, можеш да задаваш правилата. Затова Тръмп излиза и казва, Украйна не ме интересува какво мислите, аз се разбера с Русия, точка по въпрос. Според мен, Европа трябва да се фокусира върху регулациите, но трябва също и да помисли как ние може да се конкурираме на глобално ниво. Китай идва, всъщност Америка не е проблема. Китай е проблема. Китай е проблема, защото Китай идва. Сега аз искам и от една друга страна да кажа защо Европа е права, защото все пак тук това е най-доброто място за живот в света. Много хора ми казват, иди да видиш Китай колко е хубаво, иди да поработиш Китай за 2 месеца, ще видиш как се чувстваш.
0: В този смисъл, колко труден е този план? Днес имаше много интересен анализ на Валери Найденов, публикуван в 24 часа, където иронично казва, Европа докато държи на принципите си, САЩ отдавна разбраха, че трябва да гледат интереса си. Да, много е хубаво в Европа да живеем. Много е хубаво принципите, които спазваме, обаче къде е границата, за да ги запазим тези принципи, така че да не се разруши сигурността на континента?
4: Аз тук искам да добавя още една алтернативна гледна точка. Спомняме си ситуацията с Гренландия. Аз не виждам какво е по-различно действието на Тръмп към Гренландия или поне заявяването на позицията за Гренландия и това, което прави в момента, например, Путин с Украина. Горе-долу, ако направим един паралел, една пресечна точка, можем спокойно да кажем, че това са абсолютно аналогови действия.
0: Да, но какви карти държи Европа, защото около това се върти мисля... всичко. Ето,
5: Ние нямаме карти.
4: Не мисля, че имаме, да.
5: Ние нямаме никакви карти. Ако имахме, мислите ли, че Тръмп няма, ще звъни в Украина да пита какво мислят те или по-скоро ще звънне в Берлин?
4: Аз не мисля, че Тръмп ще звънне
5: в Берлин.
4: Реално.
5: Моля?
4: Щяхме ли да слагаме санкции?
5: Не, нямаш.
0: Диана?
3: Аз също смятам, че Европа в момента действа много предпазливо, но и разбирам защо. Ние нямаме нужните инструменти.
0: Нямаме нужните инструменти. Какво може да се промени? Този разговор продължаваме след рекламите, когато ще ни гостува евродепутата Емил Радев по всички тези въпроси. Останете с нас.

0: Темата с ударите по кораби в Черно море край България и Румъния влезе в Европейския съвет. Оттам премиерът Радев съобщи, че един от ударените кораби ще бъде докаран до Бургас за подробен оглед и разследване. Ситуацията в Черноморския регион се усложни, след като за седмица бяха атакувани 4 кораба в близост до българската икономическа зона, в българската икономическа зона, а за по-малко от денонощ имаше и 2 инцидента край Румъния. Делегация от евродепутати пък пристига в България след атаките. Сред инициаторите на посещението е Емил Радев, депутат, евродепутат от ГЕРБ, от групата на Европейската народна партия, когато включваме сега на живо от Варна. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от там с ситуацията в момента. За по-малко от денонощие видяхме какво се случи в Румъния. Имаме изчезнали моряци. У нас също потопени кораби. Говорим ли все още за хибридна атака, защото това беше начина, по който се определяше ситуацията, или вече говорим за ескалация на конфликта?
1: За съжаление, конфликта навлезе много близко до бреговете и на България и на Румъния. Вече не говорим за удари в изключителната икономическа зона. Имаме удар и нападение в териториалните води на Румъния. Така че конфликта ескалира и то съвсем близо до външната европейска граница и границите, черноморските граници на Румъния и България. И всичко това поставя под голяма заплаха икономиката на черноморските държави, в частност на България, риск от екологична катастрофа, губим ежедневно човешки животи, на моряци загинали при тези удари и разбира се, аз се включвам от Варна, моя роден град. Това е особено опасно за проваляне на туристическия сезон през 2027 година, защото Черно море вече е обявено за опасна зона за търговското кръвоплаване. Оттам нататък всичко това влияе, за съжаление, и на туризма. Знаем, че през януари месец основните договори трябва да се сключват с туроператорите.
0: Да, разбрахме, че има притеснение в тази посока. Стана ясно обаче, че и по време на съвета, който тече в момента, българският премиер заедно с румънския президент са провели вече среща с Марк Рюте, генералния секретар на НАТО. Разбираме, че вече е засилено присъствието по източния фланг, но какво може да се направи, защото чуваме различни идеи тук в България. Какъв може да е общия европейски отговор?
1: Ние с моя колега Андрей Новаков, който е член и на Комисията по отбрана, в вторник сутринта, незабавно след ударите в понеделник вечер по двата кораба, говорихме с нашите колеги от Комисията по отбрана, информирахме Урсула фон дер Лайен и Манфред Вебер, защото бяхме на срещата на Европейската народна партия в Италия. И разбира се, видяхме и огромната тревога, която породи тези поредни удари по кораби съвсем близко до външните европейски граници и по нашото Черноморие. Разбира се, могат да се направят много неща. Например, както чухме от правителството, най-после ще влезем в антидрон инициативата на НАТО. Няма да се срамуваме и така срамежливо да поглеждаме към европейската солидарност, към възможностите на НАТО да защитят външните граници на Алианса. Разбира се, ние говорихме и с нашите колеги от Комисията по отбрана да дойдат тук в края на другата седмица, да посетят на място във Варна нашето Черноморие, нашите възможности да оценят за спасяване, за реагиране на такива провокации, такива удари и разбира се, да можем да получим максимално съдействие, помощ, включително и икономическа, от нашите европейски партньори, за да можем да повишим и способностите си за спасяване и разбира се способностите си за наблюдение на външната европейска граница, на Черноморието и разбира се противодействие на дронове. Защото, за съжаление, България е много изостанала в тази област.
0: Да, ние чуваме, че е много изостанала и ще се включим в такива активности, но заедно с това чуваме, че Хубаво е да ги имаме тези системи, обаче те няма да ни, не могат да ни дадат пълна гаранция, че ще бъде засечен на всеки дрон, че ще получим винаги надежна и навременна превантивна реакция. Затова чуваме тук български депутати говорят за щит срещу дронове, външния министър и премиера говорят за мораториум на ударите в Черно море, където привличат съмишленици от Германия, Румъния, Турция. Кое от тези неща е реалистично да се случи и може ли Европа сама по себе си да каже хайде да направим мораториум, ако Русия не се съгласи?
1: Ами, за съжаление, Европа не стои в началото на този конфликт и Европа не нанася удари. Напротив, Европа е потърпевшата. Ясно е, че Русия е агресора. Русия нанася ударите в териториалните води вече на черноморските държави и европейските държави членки. И може би тук е добро решение заедно с нашите партньори от Румъния и Турция да засилим възможностите, защото ние вече имаме създадена през 2024 група, противоминна група от кораби на трите държави, които се борят с опасността от мини в Черно море. От тук нататък може би е добре да се разшири тази група и да използваме всички военни възможности да охраняваме и поне в териториалните води трафика на търговското корабоплаване.
0: Обяснете ли...
1: Защото от тук нататък, колкото по-опасно стане тази зона, толкова повече ще се качват застраховките за търговските кораби, а в даден момент може да се стигне до там и никой да не застрахова корабите, плаващи през Черно море, което е особено опасно за цялата икономика на България.
0: Да, това е много важно, защото и наистина експертите в областта казват, че тези кораби ще започнат да се придвижват много по-близо до самите териториални води. Вероятно, такъв е случай с танкера в Румъния, защото може би ще се чувстват по-защитени. Как може да се реализира тази цел? Да ни обясните, когато се засилят тези патрули, какво казваме на отсрещната страна и на двете страни в конфликта? Има присъствие, има патрули, има гаранции. Тоест, опитваме се да изпратим послание на воюващите страни или това ще бъде опит да се защитим? Малко повече яснота, защо чуваме за системи, за кораби, за присъствие, но какъв може да е ефекта?
1: В момента ние виждаме, ударите тръгнаха първо от много далеч от брега, на 80 мили, оттам нататък почнаха да се приближават, докато стигнахме в териториалните води на Румъния. В момента явно Русия тества способностите ни да отреагираме. И с оглед на това как ние ще отреагираме на тази опасност, зависи колко по-чести ще стават тези удари, ще можем ли ние да им противодействаме, да защитим корабния трафик и да защитим, разбира се, и населението по Черноморието, защото всеки един кораб, който остане без управление и съобразно товара си, може да представлява голяма заплаха и за търговското корабоплаване, а и за екологичната ситуация в района. Да не забравяме, че ние имахме един свърлен на Черноморието и знаем колко време ни трябваше да се справим с тази ударен. Ще стане още по-сериозна заплахата.
0: Опитваме се, да, и като че ли има проблем с връзката, но се надявам, само проверявам дали ме чувате все още.
1: Да, чувам ви.
0: Като казвате, че Русия прави опит да тества реакциите на държавите членки от Европейския съюз и съответно НАТО, каква е вашата оценка за начина, по който отговорихме и Румъния, и България? Защото знаем, че тези инциденти не се случват за първи път в района на Черно море като цяло. Какво послание изпраща към момента общността?
1: Така или иначе, затова и повикахме тук Комисията по отбрана, защото ние трябва да имаме единен и солидарен отговор от всички държави членки. Не само да се остави България и Румъния да се справят с тази заплаха. Това е заплаха насочен към целия съюз. И разбира се, трябва да бъде отразен със средствата на целия съюз, които разполагаме. През началото на миналата седмица Европейската комисия отпусна допълнителни 130 милиона за антидрон защита и за наблюдение по външните граници. Преди това имаше отпуснати още над 400 милиона. Така че има средства, има възможности да апгрейднем и да увеличим нашата противодронна защита, наблюдението в Черно море, и ние трябва много бързо да отреагираме и да използваме всички налични ресурси, да поискаме такива, ако нямаме ние собствени, от останалите държави членки, за да можем да гарантираме сигурността по Черноморското крайбрежие.
0: Какъв резултат очакваме от тази проверка, която казвате ще бъде съвместна с вашите колеги от отбранителната комисия в парламента? Казахте, че ще се тества системата за реакция. Паралелно ли с държавата ще бъде това, или това е някаква отделна инициатива?
1: Ние искаме да обърнем внимание на колегите ни в Европейския парламент какво става по нашето Черноморие. Искаме много бърза реакция. Оттам нататък ще използваме, разбира се, всички механизми, които ни дава парламентаризма. Още в другата седмица на пленарната сесия в Страсбург ще се разгледа, ще има дебат и ще има и резолюция, касаещ тези инциденти в Черно море. Така че оттам нататък се надяваме да задвижим нужните процеси и в Европейската комисия, и в Европейския парламент. Ще видим какви ще са и днес от съвета резултатите, така че да има много по-голяма сигурност по българското Черноморие.
0: Сам споменахте, че в момента тече съвета. Самия нашия разговор се води в контекста на това, което каза Зеленски, че се чувства предаден от Съединените щати, на това, че в момента не е ясно дали те продължават да бъдат съюзник на Украйна в тази война, дали ще продължат да предоставят критично важни данни за воденето на войната. Как изглежда Европа в момента? Стоим ли като съюз, който е в задънена улица? Защото приехме огромен пакет санкции само преди няколко дни, но виждаме какво се случва. Америка се отдръпва и какви са ни нашите полезни ресурси за реакция? Изчерпахме ли ги, имаме ли такива?
1: Това, че Америка се отдръпва, не от вчера, и ние виждаме, че Америка абдикира от сигурността на Европа. Така че това действаше доста отрезвяващо на държавите членки, на целия съюз, и видяхме, че Европа се подготви да се защитава сама. Видяхме, че бяхме страшно неподготвени. Ние не можахме да произведем за една година 1 милион снаряда за Украйна, когато си постави тази амбициозна цел в Съюза. Така че в момента укрепваме нашата отбранителна индустрия, укрепваме отбранителните способности на целия Съюз, и аз много се надявам това да е и бъдещето на една единна европейска армия, или поне сили за бързо реагиране, така че Съюза да може сам да се защитава и да бъде много по-силен фактор в международната политика, защото виждаме, че за съжаление, колкото и богата да е Европа, колкото и да дава ресурси, да понася огромни загуби от тази война, за съжаление, европейската дипломация не е там, където се решават важните въпроси за прекратяването на този конфликт.
0: Много ви благодаря за този разговор. Тъкмо в тази посока беше и речта на Мелони, която каза,

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Българският премиер Румен Радев и румънският президент Никош Ордан на разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за сигурността в Черно море. Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския съвет. Радев и Никош Ордан настояват за засилване на съюзническата защита на търговското корабоплаване след серията атаки срещу цивилни съдове. Сред обсъжданите инициативи са мораториум върху нападенията и предложението на Румъния за съвместно командване на НАТО в Черно море с участието на България и Турция. Министър-председателят Румен Радев коментира темата преди днешното заседание в Брюксел. Междувременно нова тревога в Черно море. Пожар е избухнал рано тази сутрин на борда на търговски кораб на около 13 морски мили от румънското пристанище Сулина. По-рано днес румънският президент потвърди, че става дума за удари от дронове, но отказа да каже дали са руски или украински. Петима моряци са спасени, 7 са в неизвестност. Корабът, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога към 7 часа. Задействана е спешна операция за търсене и спасяване по вода и въздух. При друг инцидент с нощи пожар избухна на борда на танкер, закотвен в румънските териториални води, на около 10 мили от пристанище Сулина. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени най-малко

0: 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. На фона на напрежението около Черно море, българският парламент одобри сделка за купуване на нови зенитни системи. Проектът е на Министерски съвет за придобиване на 5 зенитно-ракетни комплекса, а договорът е с Германия. Средствата, които са над 1 милиард евро, са по европейския механизъм SAFE. В пленарната зала депутатите призоваха правителството за работа по придобиване и на антидрон системи. И днес от Демократична България настояха за по-сериозни мерки в района на Черно море. Правителството предлага минималната работна заплата от до година да стане 660 евро в проекта на постановление на Министерския съвет, който е подложен на 14-дневно обществено обсъждане преди окончателно да се приеме от социалните партньори, е заложено увеличение от над 6%. Това поставя минималното възнаграждение близо до заложената горна граница, но все пак с 12 евро под нея. Като вносител на предложението, социалният министър сподели мотивите си. Минималната заплата е определена така, че да е достатъчна за посрещане на основните разходи на семействата, но и да е поносима за работодателите. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Решението беше прието с 17 гласа за и 2 против. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от 6 месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова. Правосъдният министър не присъства на заседанието на пленума, но направи коментар по темата.
1: Радио Нова Нюс.

0: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
1: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
2: Как почиствате тези големи площи?
3: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
2: На лизинг?
3: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
2: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
3: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
2: Bull Engineering. Почистващи машини.
3: Изгодно на лизинг.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
7: При хрема какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките. На много достъпна цена.
0: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
0: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
10: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама.
11: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
12: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
11: Време е за България, която говори с гласа на разума,
12: а не на чуждите директиви.
13: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Избори за президент и вицепрезидент 2026. Платена реклама. Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. След кратко прекъсване ни предстои нов период с валежи и по-ниски температури. През нощта облаците ще покрият по-голямата част от страната, а на места в Централна България може да превали. Утре ще се задържи предимно облачно. Още преди обяд дъждове се очакват на места в Северна България, след което валежи ще има и в западните и централните райони. В сутринта температурите ще бъдат между 1 и 9 градуса. През деня умерен северен вятър ще задържа показанията на термометрите в границите от 10-11 градуса в предбалкана и високите западни полета до 15-16 край морето и в крайните северозападни райони. В планините и утре обстановката ще остане по-скоро зимна. През по-голямата част от деня ще бъде облачно, мъгливо и студено, с валежи предимно от сняг. В по-високите райони ще продължи да се натрупва снежна покривка и на места тя ще достигне около 15 см. И тук ще се усеща умерен и студен северен вятър. Той ще понижи температурите и по върховете утре те ще са с доста под нулата. През почивните дни времето у нас ще остане хладно с доумерен северозападен вятър. Сутрин температурите ще са малко над нулата, а дневните стойности ще достигат около 15 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
4: Вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: 32 години – Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп – проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на симетриямладост.bg или на 0885 633

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Българският премиер Румен Радев и румънският президент Никош Ордан на разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за сигурността в Черно море. Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския съвет. Радев и Никош Ордан настояват за засилване на съюзническата защита на търговското корабоплаване след серията атаки срещу цивилни съдове. Сред обсъжданите инициативи са мораториум върху нападенията и предложението на Румъния за съвместно командване на НАТО в Черно море с участието на България и Турция. Министър-председателят Румен Радев коментира темата преди днешното заседание в Брюксел. Междувременно нова тревога в Черно море. Пожар е избухнал рано тази сутрин на борда на търговски кораб на около 13 морски мили от румънското пристанище Сулина. По-рано днес румънският президент потвърди, че става дума за удари от дронове, но отказа да каже дали са руски или украински. Петима моряци са спасени, 7 са в неизвестност. Корабът, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога към 7 часа. Задействана е спешна операция за търсене и спасяване по вода и въздух. При друг инцидент с нощи пожар избухна на борда на танкер, закотвен в румънските териториални води на около 10 мили от пристанище Сулина. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени най-малко 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. На фона на напрежението около Черно море, българският парламент одобри сделка за купуване на нови зенитни системи. Проектът е на Министерски съвет за придобиване на 5 зенитно-ракетни комплекса, а договорът е с Германия. Средствата, които са над 1 милиард евро, са по европейския механизъм SAFE. В пленарната зала депутатите призоваха правителството за работа по придобиване и на антидрон системи. И днес от Демократична България настояха за по-сериозни мерки в района на Черно море. Правителството предлага минималната работна заплата от до година да стане 660 евро в проекта на постановление на Министерския съвет, който е подложен на 14-дневно обществено обсъждане преди окончателно да се приеме от социалните партньори, е заложено увеличение от над 6%. Това поставя минималното възнаграждение близо до заложената горна граница, но все пак с 12 евро под нея. Като вносител на предложението, социалният министър сподели мотивите си. Минималната заплата е определена така, че да е достатъчна за посрещане на основните разходи на семействата, но и да е поносима за работодателите. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Решението беше прието с 17 гласа за и 2 против. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от 6 месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова. Правосъдният министър не присъства на заседанието на пленума, но направи коментар по темата. Ситуацията в Истанбул продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призовават хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции и отнесени коли. Съобщава се и за две жертви, включително 14-годишно дете. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. Ново влошаване в страната се очаква от петък.
0: Радио Нова Нюс.

0: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
1: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа. С впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади, Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
9: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама.
10: Светът около нас гори в чужди войни. Време е да спрем да бъдем пионка в игрите на другите и да станем автори на собствената си съдба.
11: Истинската дипломация не коленичи нито на изток, нито на запад. Тя отваря врати там, където другите чертаят разделителни линии.
10: Време е за България, която говори с гласа на разума,
11: а не на чуждите директиви.
12: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Избори за президент и вице-президент 2026. Платена реклама. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Българският премиер Румен Радев и румънският президент Никош Ордан на разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за сигурността в Черно море. Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския съвет. Радев и Никош Ордан настояват за засилване на съюзническата защита на търговското корабоплаване след серията атаки срещу цивилни съдове. Сред обсъжданите инициативи са мораториум върху нападенията и предложението на Румъния за съвместно командване на НАТО в Черно море с участието на България и Турция. Министър-председателят Румен Радев коментира темата преди днешното заседание в Брюксел. Междувременно нова тревога в Черно море. Пожар е избухнал рано тази сутрин на борда на търговски кораб на около 13 морски мили от румънското пристанище Сулина. По-рано днес румънският президент потвърди, че става дума за удари от дронове, но отказа да каже дали са руски или украински. Петима моряци са спасени, 7 са в неизвестност. Корабът, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога към 7 часа. Задействана е спешна операция за търсене и спасяване по вода и въздух. При друг инцидент с нощи пожар избухна на борда на танкер, закотвен в румънските териториални води, на около 10 мили от пристанище Сулина. Екипажът е евакуиран и е в безопасност. От началото на октомври край бреговете на Румъния и България бяха ударени най-малко 5 търговски кораба, като около 23 моряци са загинали или са в неизвестност. На фона на напрежението около Черно море, българският парламент одобри сделка за купуване на нови зенитни системи. Проектът е на Министерски съвет за придобиване на 5 зенитно-ракетни комплекса, а договорът е с Германия. Средствата, които са над 1 милиард евро, са по европейския механизъм SAFE. В пленарната зала депутатите призоваха правителството за работа по придобиване и на антидрон системи. И днес от Демократична България настояха за по-сериозни мерки в района на Черно море. Правителството предлага минималната работна заплата от до година да стане 660 евро в проекта на постановление на Министерския съвет, който е подложен на 14-дневно обществено обсъждане преди окончателно да се приеме от социалните партньори, е заложено увеличение от над 6%. Това поставя минималното възнаграждение близо до заложената горна граница, но все пак с 12 евро под нея. Като вносител на предложението, социалният министър сподели мотивите си. Минималната заплата е определена така, че да е достатъчна за посрещане на основните разходи на семействата, но и да е поносима за работодателите. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Решението беше прието с 17 гласа за и 2 против. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от 6 месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова. Правосъдният министър не присъства на заседанието на пленума, но направи коментар по темата. Ситуацията в Истанбул продължава да е критична заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призовават хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции и отнесени коли. Съобщава се и за две жертви, включително 14-годишно дете. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. Ново влошаване в страната се очаква от петък.
0: Радио Нова Нюз.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. След кратко прекъсване ни предстои нов период с валежи и по-ниски температури. През нощта облаците ще покрият по-голямата част от страната, а на места в Централна България може да превали. Утре ще се задържи предимно облачно. Още преди обяд дъждове се очакват на места в Северна България, след което валежи ще има и в западните и централните райони. В сутринта температурите ще бъдат между 1 и 9 градуса. През деня умерен северен вятър ще задържа показанията на термометрите в границите от 10-11 градуса в предбалкана и високите западни полета до 15-16 край морето и в крайните северозападни райони. В планините и утре обстановката ще остане по-скоро зимна. През по-голямата част от деня ще бъде облачно, мъгливо и студено, с валежи предимно от сняг. В по-високите райони ще продължи да се натрупва снежна покривка и на места тя ще достигне около 15 см. И тук ще се усеща умерен и студен северен вятър. Той ще понижи температурите и по върховете утре те ще са доста под нулата. През почивните дни времето у нас ще остане хладно с доумерен северозападен вятър. Сутрин температурите ще са малко над нулата, а дневните стойности ще достигат около 15 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: го измислим.
1: Искам да питам, помниш ли дните? Искам да питам дали помниш дните?
2: Нова ескалация в Черно море. Два кораба бяха ударени край Румъния.
3: Да, добре сме, но има изчезнали хора. 7 изчезнали.
4: Един или два дрона бяха?
3: 3 дрона.
2: НАТО обяви засилване на защитата срещу дронове по източния фланг.
5: Минималната заплата скача до 660 евро до година.
6: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици.
5: Как ще бъдат разпределени парите на държавата и защо синдикатите заплашват с протести?
2: България с нов обвинител номер 1 за следващите 6 месеца. Пленумът на Висшия съдебен съвет назначи Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор.
5: 10 дни до изборите. МВР с десетки акции срещу търговията с вод.
2: Порои превърнаха улици в реки. И в Гърция, и в Турция. Водата отнесе автомобили, заля домове и взе жертви.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Финансовото министерство обяви основните сметки в бюджета за следващата година. Накратко, минимална заплата от 660 евро при 620 сега. Повече пари за детски и втората година от майчинството.
1: Бюджетният план вече е представен пред европейските институции, задължение, което страната ни има заради членството си в еврозоната. И така, какво предвижда държавата за харчовете в следващите 12 месеца и защо синдикатите излизат още утре на протест? За това ще говорим сега с Нели Тодорова. Включваме. Нели.
2: Здравейте, започваме с голямата картина. Заложено е цените през следващата година да поскъпнат с още 4%. Това са данните за годишната инфлация. Разходите ще продължат да надвишават значително приходите в хазната. Дългът на страната се залага да надхвърли 47 милиарда евро. По план, икономиката ни трябва да нарасне с 2,5%. Сега към детайлите, които вълнуват хората и семействата. Детските ще се увеличат между 16 и 19%, като се планира да се вдигне подоходната скала, така повече домакинства ще могат да се ползват от този тип помощи. Еднократната помощ за раждане на дете се увеличава с около 60%. Майчинството за първата година остава на нивото, каквото е и в момента, но за втората година ще се получават по 450 евро на месец. Предложението минималната работна заплата да се увеличи едва до 660 по думите на синдикатите е проблем и затова те готвят и сериозни протести. Чуйте още. Камелия Димитрова работи в столова. Казва, че напоследък клиентите и не могат да си позволят пълен обяд. И 660 евро минимална заплата няма да им стигат.
3: Поне 700. Сега повечето ядат по една супичка и питка. Не могат да си позволят второ, трето и така нататък.
2: Според управляващите, макар и записано като проект, още не е сигурно, че минималното възнаграждение ще е 660 евро.
4: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици.
2: Синдикатите настояват минималната заплата до година да стане 690 евро, а увеличението на доходите в обществения сектор да е поне 10%. И обявиха протест в утрешния ден. Според бизнесът, управляващите трябва да положат и допълнителни усилия да режат разходи.
5: И аз сметам, че тези негативи, които събира в момента властта, са непоискани. Официалната инфлация наближава 6% на НСИ към септември, до края на годината ще мине 7% според нас. Няма как това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали, но 4,5% и те не са доволни.
6: Това има работата на синдикатите да настояват за по-високи възнаграждения. За нас е важно минималната работна заплата да отразява възможностите на икономиката и на предприятията, да не разрушава пазара на труда и отношенията между нискоквалифицирани, средноквалифицирани и висококвалифицирани специалисти.
2: От Брюксел премиерът отчете, че правителството работи според възможностите и според наследството.
7: Ако ме питате мен, аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение.
2: Утре финансовият министър ще се срещне и с синдикатите, и с работодателите.
8: Има ли шанс да се разберете някъде между 690 и 660, 670, 680?
5: Силно се надявам да има чуваемост, малко нагоре да мръднат поне.
2: За новините на Нова, Нели Тодорова.
0: Сега нека да продължим да говорим още малко за бюджета, но този път за дефицита. Страната ни обявила, че очакваният недостиг за тази година ще е 5,1%. До година се очаква 4,3%. И двете прогнози са над максималните 3% според правилата на Европейската комисия. Но все пак това показва тенденция към затваряне на дупката в хазната. А след като станаха ясни плановете на управляващите, опозицията в парламента разкритикува както размера на дефицита, така и предложената минимална заплата, а тя е 660 евро. Опозицията припомни, че по старата формула възнаграждението щеше да е 690 евро.
9: Не подкрепяме решението на правителството за размера от 660 евро минимална работна заплата, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм и задаваме въпроса защо точно 660 евро, а не 672 евро, колкото беше всъщност определен тавана на минималната работна заплата.
10: Беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения. Настоящото е под възможния максимум. Внасяме решение за компенсация с 20 евроцента, а това е много ефективна мярка, с която високите цени на горивата да не оказват такъв негативен ефект върху българските граждани.
11: Вместо 692 евро на месец, хората, които получават минимална работна заплата, ще получават едва 660 евро. Разликата е точно сметката за ток или вода.
12: Бюджетната прогноза не е окончателно решение, но разликата от 30 евро изисква обяснение с конкретни разчети. Колко

0: Лина. Екипажи от съседни кораби разказват за забелязани дронове. Около 7 часа тази сутрин сигнал за помощ е подал втори кораб – Wine Trader. Спасени са 5 моряци, 7 са изчезнали и тук свидетели разказват, че са видели дронове до кораба. Корабът е на границата на румънската акватория. И още нещо важно. Снощи Букурещ вдигна в небето изтребители заради забелязани дронове в района на Тулча.
1: Ударите от последните дни край румънския и край българския бряг промениха дневния ред на европейските лидери, които се събраха на съвет в Брюксел за бюджета на общността.
0: Премиерът Румен Радев и румънският президент Никош Ордан напуснаха залата за спешна среща с шефа на НАТО Марк Рюте. Нашият кореспондент Антоанета Николова сега с последните подробности за кризата. Антоанета.
2: Добър вечер. НАТО ще стига. Спешна кризисна среща заради ударите по търговски кораби на Черно море, за да обсъди как да реагира. Новината съобщи румънския президент, след като той, Румен Радев, се срещнаха с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. А иначе Черно море и атаките с дронове по търговски кораби влезе в проекта заключения на европейската среща, с която Нова телевизия се запозна, където се посочва, че ударите по търговски кораби е нарушение на международното право. Посочва се също, че Русия е заплаха за Черно море и се настоява моментално да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването, тъй като това е стратегическа зона. Да видим.
3: Абу Мухаммед! Екстремно участвам!
2: Това са кадри от първите минути на пожара на танкера Яра Джей. Той е под флага на Коморските острови.
4: Корабът беше атакуван в румънски териториални води на 8, 9 или 10 мили от входа при Солина. Изглежда, че за първи път дори румънските териториални води вече не са безопасни.
2: Другия кораб, Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога към 7 часа тази сутрин. 5 души от екипажа са спасени.
5: Да, добре сме, но има изчезнали хора. 7 изчезнали.
6: 1 или 2 дрона бяха?
5: 3 дрона.
2: Румънският президент потвърди от Брюксел.
7: Те са били ударени от 2 въздушни дрона.
2: Никош Ордан разговаря с българския премиер Румен Радев. Малко по-късно двамата напуснаха заседанието на съвета за спешна среща с генералния секретар на НАТО. Марк Рюте написа в социалните мрежи, че Алианса ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците в Черно море. При необходимост ще коригира своята позиция за възпиране и отбрана. В началото на деня българският премиер заяви, че ще предложи мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море.
8: Тези атаки са недопустими и ние ще положим максимум усилия и аз очаквам солидарност от всички наши европейски партньори да се приеме този меморандум, който ние предлагаме за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби.
2: Румънският президент уточни, че съществуват 2 инициативи за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море.
7: Става дума за командна структура на НАТО, чието ръководство трябва да се сменя на ротационен принцип между Румъния и България. Освен това, в рамките на Европейския съюз имаме проект за Център за гражданска сигурност, който сме готови да изградим съвместно с България.
2: Българската страна остави без отговор кой стои зад атаките по кораби в близост до нашите териториални води.
8: Това е въпрос, на който все още нямаме отговор. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи.
2: За новините на Нова, Антоанета Николова.
0: За да обясним променения дневен ред в Брюксел, връщаме се няколко дни назад. Първо, на 5 октомври корабът Роят Мамадов потъна край Румъния, извън териториалните води на страната. 2 души тогава загинаха, 11 бяха спасени. Румъния не потвърди официално причината. На 6 октомври дронове атакуваха 2 търговски кораба на около 70 морски мили от град Бяла. Алфа Ватан потъна без следа от екипажа, а Ейбъл беше тежко повреден. На 13 октомври дронове поразиха още 2 кораба. HS Dignity потъна на 17 морски мили от Шабла с 11 изчезнали моряци и 5 спасени. Челси 3 беше ударен на 17 морски мили от Бяла. екипа.

0: Пажът беше спасен. И двата удара са буквално до българските териториални води. Снощи първо излезе информация за пожар на танкера Yara J. Рано тази сутрин беше ударен и Wine Trader.
1: И какво се случва в момента у нас? Удареният кораб Челси 3 буквално се носи от течението в Черно море. Той вече е видим от брега в Приморско. По-рано от днес беше обявена операция по изтеглянето на плавателния съд. Лошото време, силното морско вълнение провалиха. Включваме Елена Танева, за да ни каже повече сега. Здравей, Елена!
2: Здравейте от мен. Добър вечер от Приморско. Всъщност това е един от бреговете, от които по Южното Черноморие, от които безконтролно движещия се Челси 3 днес можеше да се види. Планираната операция по тегляне на буксир от един влекач до пристанище Бургас ще бъде подновена при по-добри метеорологични условия в следващите дни. Днес операцията бе прекратена заради близо 3 метра вълни и вятър от над 10 метра в секунда около кораба. Това обаче, което видяха от морска администрация, голяма пробойна по корпуса на Челси 3, който бе ударен от 3 безпилотни дрона, което представлява и риск за потъването му. А към този момент опасност кораба да доближи бреговете на Ахтопол и Царево, където е най-близо, няма.
3: Идват тук някакви кораби, гърмяни и така нататък. Това всичко, разбира се, безпокои населението. Тук няколко човека вече са свидетели, видяхме го. Започнахме да се притесняваме, защото много бързо се движи. Течението го носи много бързо на юг. Ако потъне вече, там е проблем. Като отиде на дъното, нещото, което най-много да притеснява, е замърсяването. Започва всичкото това гориво, което е вътре, като почне да се разбива този кораб, да огнива в времето това желязо, ще се пробие и ще изтече петрола.
4: Притеснени сме. Предния път беше проблем, сега ще също. Ако отиде към Турция, би било хубаво. Ние сме рибари, тук рибуваме по този край. До Резово си е наша зона и се надяваме да не е тук.
5: Кораба се намира на около 12 мили навътре в морето и при този силен северен вятър след около 48 часа ще бъде в турски териториални води и ние няма да имаме никакво отношение към този кораб повече.
1: На фона на напрежението около Черно море, българският парламент одобри сделка за купуване на нови зенитни системи. Става дума за комплекси земя-въздух от Германия, от семейството на Айрисите. Подобни системи се ползват и в момента от Украйна, още сега от Михайла Карабельова. Здравей, Михайла!
6: Добър вечер. С почти пълно мнозинство Народното събрание одобри придобиването на нови ПВО системи. Единствените, които гласуваха против, бяха от парламентарната група на Възраждане. Проектът е на Министерския съвет и предвижда закупуването на 5 зенитно ракетни установки. Договорът е с Германия, а стойността е над 1 милиард евро. Средствата идват по европейският механизъм СЕЙФ. В пленарната зала депутатите призоваха правителството да се работи усилено и за придобиване на антидрон системи. Предвид зачестилите атаки с дронове от последните няколко седмици, а и днес от Демократична България настояха за по-сериозни мерки в района на Черно море.
7: Сделката обяви министърът на отбраната пред депутатите Димитър Стоянов обясни. В условията на променена среда на сигурност, нови ПВО системи са важна необходимост.
8: Една ефективна система за противовъздушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация.
7: Въпреки че 5 партии подкрепиха проекта, не липсваха критики и въпроси. ГЕРБ припомниха, че наскоро е одобрено закупуването на френски радари и попитаха.
9: Немско ПВО, френски радари, системите все пак, нали, да, и двете са натовски. А обмислена ли интеграцията и дали това ще струва допълнително средства в рамките на бюджет.
10: Самите комплекси си върват с радари.
11: Тези проекти са необходими, някои от тях много закъснели. Да се търси възможност в рамките на програмата SAFE да се увеличат разходите за антидрон системите.
10: Закъснели са 40 години. Говорихме, че не са необходими над 50 милиарда лева, за да бъде обновена българската армия. Въпрос е на финанси и на възможности.
7: Възраждане, които единствени не подкрепиха проекта на Министерския съвет, излязоха с критики.
12: Имам чувството в последните 2 години, че вашето министерство се готви да води война от 20 век, а не от 21 век, защото аз не чух финансовите параметри на тази сделка.
10: Има дрони с реактивни двигатели и са със скорости между 600 и 800 км, височина от 4 до 6 хиляди метра. Тези средства с какво ще ги свалите? С антидрон системи, с изтребители, както в момента. момента вървят в Русия.
7: А в кулоарите Демократична България поискаха по-силна система за сигурност над Черно море.
13: Да бъде създаден щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано. Тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни.
7: Очакванията са първият комплекс да бъде доставен до края на 2027 и да достигне етап на бойно дежурство през 2028 година. Сроковете за останалите зависят от производството, но очакванията са това да стане през 2030 година. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: И още една новина от Украйна. Страната възобновява ударите по руски рафинерии, обяви президентът Володимир Зеленски. Той обвини Съединените щати, че са спрели да предоставят разузнавателна информация за руските удари, за да принудят Киев да прекрати атаките. И още. Ограничаването на Старлинг за армията е било умишлено, казва Зеленски. Собственикът на Starlink, бизнесменът Илон Мъск, отрече, че има технически проблеми и предположи, че това е по нареждане на администрацията на Тръмп. Той написа в социалните мрежи, че е време Зеленски да си ходи. А украинският лидер потвърди, че се чувства предаден от Съединените щати.
14: Болезнено е, когато президентът Тръмп заема едната страна, а не нашата. Нямаме нищо против той да бъде по средата. Но ако си по средата, трябва и да останеш по средата, а не да заставаш на грешната страна. Смятам, че съветниците му грешат. Не знам кой го тласка към грешната страна. Това не е правилната страна на историята.
15: Киевският режим продължава да нанася удари по тези цели, като по този начин влиза в явен и сериозен конфликт с мирните усилия на Съединените щати и американските преговарящи, които всъщност полагат изключително активни усилия за стартиране на мирен процес. Въпреки това, до момента тези активни усилия биват осуетявани от отказа на киевския режим и лично на Зеленски да се стреми към мир.
16: Разбиваются о нежелание.
1: Точно 10 дни остават до вота у нас.
0: На 25 октомври избираме седмият президент на България.

0: Полицейски акции срещу купения вод в страната. Те са на териториите на областите Плевен, Кърджали, Сливен. Полицаи изградиха пропускателни пунктове и проверяваха всички влизащи и излизащи.
1: Към момента от МВР отчитат, че интересът и сигналите са значително по-малко от предишния вод. Повече ще ни каже сега Ерик Борозенков. Ерик.
2: Добър вечер. Както вие казахте, обект на полицейски акции днес бяха три области – Плевен, Кърджали и Сливен. 10 дни преди предстоящите избори, по данни на МВР, до момента са извършени 140 проверки, като от тях две са образуваните досъдебни производства. В хода на проверките органите на реда следят за схеми за купуване на класове, като една от най-популярните е чрез опрощаване на задълженията или така наречените вересии. Обект на проверка днес са обекти като автокъщи, хранителни магазини и заложни къщи. Но картината от страната обобщаваме заедно с кореспондентите на Нова.
3: Един от рекордьорите по акции на предходните избори Боковлък, а и цяла Плевенска област, усъмнаха под блокада. Причината – превенция на възможна изборна търговия.
4: Изградени са 20 КПП-та, участват 195 служителя.
3: За сега и органите на реда, и живеещите в областта твърдят, че цари спокойствие.
5: Темата избори вълнува ли Боковлък?
6: Не ми интересуват избори, брат.
5: Точно тези не.
6: Не. Не като всичко цялото, когато гласуваме.
4: На този етап нямаме все още задържани лица и нямаме много сигнали за нарушение на избори.
3: В Кърджалийско, освен пропускателни пунктове, органите на реда са предупредили собственици на фирми за последици при организиране на корпоративен вод. Проведени са и беседи с лични лекари, които на предишни избори са издавали документи на хора, за да гласуват с подвижна кутия в домовете си. И още.
7: Ще извършат проверки на лица и на други места, в които разполагат с значителен финансов ресурс и евентуално могат да въздействат върху вота на гражданите.
3: Съставените протоколи с предупреждения за изборния процес в Кърджалийско са три. Освен купения вод, МВР ще следи и за охраната на изборните материали, както и за евентуални кибератаки.
8: Проверки, превантивни такива, във всички населени места, където наблюдаваме висока концентрация на хора, занимаващи се с купуването на гласове. Наблягаме на ромски махали и такива места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
3: По думите на Николов, кръгът от лица, за които полицията разполага с информация, че се занимават с изборни престъпления, остава сравнително ограничен. Без отговор обаче остана въпросът – каква е тази годишната цена на купения вод?
8: Имаме много малка практика на този момент за изборна търговия, така че не можем да конкретизираме цена.
3: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
1: На 25 октомври очаквайте специалната програма в ефира на Нова Изборът на България, седмият президент.
0: В изборната нощ 4 модерни студия, 3D реалност от последно поколение и за първи път в ефира. Специални включвания от сградата на президентството. Ще ви покажем места, които не са достъпни за всеки. Ще открехнем завесите на Дундуков 2 специално за нашите зрители.

0: И още теми от деня. Магдалена Лазарова става изпълняващ функциите главен прокурор за следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет след 2 часа дебат. Лазарова ще встъпи в длъжност като втората жена главен прокурор на 23 октомври.
1: А министърът на правосъдието знаково не присъства на днешното заседание в ВСС. Коя е прокурор Магдалена Лазарова и как беше взето решението? Отговори сега от Стоян Нешев. Стояне.
2: Добър вечер. С 17 гласа за и 2 против, пленумът на Висшия съдебен съвет назначи Магдалена Лазарова на поста. Заседанието днес беше белязано от искане за отлагане заради процедурни нарушения, но мнозинството не възприе тази теза. Магдалена Лазарова стана заместник на Борислав Сарафов миналата година, когато той беше временен главен прокурор. Преди това тя правораздаваше 5 години в закрития вече апелативен спецсъд, а след това и в Софийския апелативен съд. Между 2012 и 2017 година беше член на Висшия съдебен съвет, избрана от парламента като номинация на ДПС. Назад в годините е работила като прокурор в различни нива на държавното обвинение. Лазарова ще смени на поста Ваня Стефанова.
1: Информация на Стоян Нешев. Стояне, благодари. От ДПС призоваха министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев да поиска оставката на директора на полицията в Кърджали, Щерил Милчев. Причината – съмнения за полицейско насилие. Депутатите от формацията дадоха гласност на 2 случая, като част от потърпевшите излязоха пред медиите в парламента. От дирекцията на МВР Кърджали заявиха за нова, че на този етап се въздържат от коментар, защото проверките по случаите не са приключили. Вътрешна проверка тече и в МВР. Обявиха за нова от ведомството.
3: С нас се свързаха множество граждани. За съжаление, престъпната практика от конкретни служители в областна дирекция на Министерството на вътрешните работи в Кърджали продължава. Брутална агресия и вероятно начин на работа за тамошната дирекция под ръководството на старши комисар Щерил Милчев.
0: Полицията разследва тежко криминално престъпление в София. По обед в асансьор на метростанция Жулио Кюри е нападнат мъж. При пристигането на спешния екип човекът е бил в кома. Въпреки че лекарите са успели да го стабилизират на място и да го транспортират до болницата Света Анна, мъжът е починал малко по-късно. Повече информация очаквайте на сайта ни, както и в късните ни новини. Агресията се превръща в сериозен проблем на българското общество. 86% смятат, че проявите на насилие са зачестили през последните 3 години. Това показва ново национално изследване на Тренд.
1: Какви модели на поведение възприемат децата, младите хора и откъде всъщност започва агресията? Виолета Манчева работи по тази тема. Здравей, слушаме те.
4: Здравейте. Тревожни са причините, които анкетираните посочват за нарастващата агресия. 64% смятат, че тя се дължи на проблемна употреба на алкохол или наркотици. А близо 60% отбелязват, че агресията носи авторитет и уважение. И тук идва голямото противоречие. Докато почти всички от попитаните определят агресията като сериозен проблем, 46% приемат шамара като средство за възпитание на детето.
5: Димитър е на 17, кикбуксьор, целият облечен в черни дрехи. Питаме го дали прилича на локал.
6: Това може би е проблем на социалните мрежи, че много бързо се лепват етикети на хората без да се познават. Аз лично се смятам за такъв. Специално в училището с това, което занимавам, аз участвам в клуб, който занимава с поезия. И не мисля, че моето обкръжение, въпреки че се обличаме така, се сме такива. Просто така е прието обществото.
5: Често е прието и, че на агресията се отговаря с агресия. Случвало му се да е провокиран на улицата от младежи. Тръгвал си е, въпреки че като боксьор е могъл да отговори.
6: Родителите не говорят достатъчно с повечето си деца по тази тема. За мен това трябва да бъде обсъждано и да бъде регулирано точно от родителите.
4: При теб вкъщи как е?
6: При мен вкъщи е така. Аз имам много добра комуникация с родителите ми.
7: По някой път има родители, които се грижат по-добре за личния си автомобил, отколкото с детето си. Когато сме забързани и нямаме време да поговорим, най-лесно е да подчиним детето. Защото шамара всъщност е желание да доминираш, да подчиниш и той не е възпитателен, той е дресировка.
5: Данните от последното изследване показват, че близо половината българи приемат, че шамарът е допустим начин за възпитание на дете. И също Същевременно 96% определят агресията като сериозен обществен проблем.
8: В транспортната психология има изследвания, които показват, че ако на едно дете се разказват правилата за движение по пътищата, но родителя му пресича на червено, и като пешеходец, и като възрастен, то продължава да пресича на червено.
5: Но 40% посочват училището като едно от местата, където агресията е най-често срещан проблем.
9: Между 10 и 15 години, колкото и да съществуват приятелства между тях, там няма, липсва един вид подкрепата, по-скоро има конкуренция между тях. Всеки се опитва да постигне нещо, да бъде по-интересен, да привлича другите, да бъде забелязан и понякога жертва приятелствата си в името на себе си.
5: За новините на Нова, Виолета Манчева.
0: Продължаваме да следим ситуацията в Истанбул, където продължава да е критична ситуацията заради проливните дъждове, които се изляха вчера. Местните власти призовават хората да не излизат навън. Пороят в Истанбул доведе и до транспортен хаос, до наводнени метростанции, отнесени коли. Съобщава се и за две жертви, включително 14-годишно дете. Днешният ден е обявен за неучебен. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на много екипи и в Анталия. Повече подробности в късните новини, сега спорт и времето.
1: След малко в интервюто още веднъж минималната работна заплата. Синдикати срещу бизнес. До скоро.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
11: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
10: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com. След малко чуй спортните новини по

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по нова. Пред пълни трибуни ЦСКА започва своя европоход в Лигата на конференциите. Червените посрещат Монако на националния стадион, а последните новини преди сблъсъка ще научим сега от Виктор Пенев. Добър вечер към теб.
1: Добър вечер от националния стадион Васил Левски, където броени минути ни делят до завръщането на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите. Над 25 000 души ще подкрепят армейците в днешната среща, като преди малко бяха пуснати в продажба и билети за сектор Б. От организираните привърженици пък в трибуна сектор Г организираха шествие и специална хореография за днешната среща. ЦСКА ще може да се опре на историята в днешния двубой. Тя показва, че в 5 сблъсъка срещу монегаските тимът има 2 победи, 2 равенства, 1 поражение и 2 отстранявания на този съперник през 82-а година в купата на европейските шампиони, както и през 84-та в купата на УЕФА, и в двата случая това става след паметни победи у дома. Нова такава днес ще бъде под номер 102 в двобоите на Стария континент за ЦСКА, а пък евентуално попадение ще бъде юбилейно 100-но на националния стадион Васил Левски. Маркос Гиздъл прави 2 промени в сравнение с тима, който победи ЦСКА 1948 в първенството. Дини Шалмейда и Леандро Годой стартират съответно на местата на Теодор Иванов и на Жоел Зван. Що се отнася до това, което предстои днес? Много интересен сблъсък срещу лидера в Френската лига 1. А всичко най-интересно след края на срещата и първите отзиви очаквайте в следващите емисии и новини.
0: Виктор Пенев на живо с последна информация преди добоя ЦСКА Монако. Благодаря ти. Левски на прага на второто си предизвикателство в основната фаза на Лига Европа. Тази вечер сините ще търсят първи точки в надпреварата при гостуването си на НЕК Неймеген, а повече за амбициите на българския шампион и каква атмосфера се очаква, ще научим сега от пратерика на Нова в Нидерландия Филип Боков. Към теб. Здравей!
2: Добър вечер от Неймеген. Левски не само ще се опита да излезе достойно от двобоя с завършилия на трето място в миналия сезон в холандското първенство НЕК, но дори да запише първа победа през този сезон в основната фаза на Лига Европа. Момчетата на Хулио Веласкес ще имат трудна задача. Еуфорията пък в лагера на НЕК също е много голяма, тъй като за последно нидерландците играха в основна фаза на евротурнирите тук на собствена територия през 2009 година. Това прави атмосферата, която ще видим тук на Гофер стадион, изключително еуфорична. Ще има повече от 12 000 зрители, които ще изпълнят това съоръжение зад мен. Повече от 600 обаче ще бъдат привържениците от България, които ще подкрепят Левски. Изключително много сериозно присъствие на сини фенове в целия град през целия ден. Така че сините фенове са убедени, че днес Левски ще се представи повече от достойно и ще успее да вземе не точка, а 3. Какво обаче е настроението в синия лагер? Нека да чуем сега от един от капитаните, Кристиан Макун.
3: Искаме да постигнем първата си победа в Лига Европа. Готови сме да спечелим това гостуване за клуба, за феновете и за нас самите. Работихме много за тази цел. Те са труден отбор, но ние имаме план. Мисля, че е точното време да вземем трите точки и да покажем най-добрата версия на себе си.
0: Олимпийският ни шампион Карлос Насар определи опита за фалит на федерацията от досегашния президент Стефан Ботев като много грозна постъпка. Насар сподели, че българските щангисти са били пред опасността да се състезават под неутрален флаг и без химн. Въпреки здравословните си проблеми в последните седмици, 22-годишният ни тежко атлет замина за световното първенство в Китай с амбицията отново да стане златен медалист.
4: Много грозна постъпка. Аз си мислех, че не познавам такъв човек, който може сърце да му позволи да направи тази стъпка.
5: За Стефан Ботев?
4: Да, за Стефан Ботев говоря, за фалит на федерацията, защото това не е, нали, просто най-обикновен фалит, да фалираш някоя фирма или нещо твое. Аз като дете на първия учебен ден съм влязъл с българския химн и не отивам за нищо по-малко от българския химн. Мисля, че съм доказал, че в последните години аз съм върховният хищник в вдигането на тежести и по-скоро те да мислят каква е конкуренцията, не аз. Аз имам много оферти, но няма нещо, което да ми е по-мило от България.
0: На финалната спортната емисия аз ви желая хубава вечер.

Здравейте! След кратко прекъсване ни предстои нов период с валежи и по-ниски температури. Започналото заоблачаване ще продължи и през нощта. Облаците ще покрият по-голямата част от страната, а на места в централна България може да превали. Утре ще се задържи предимно облачно. Още преди обяд дъждове се очакват на места в Северна България, а до вечерта валежи ще има в почти цялата страна. Само в крайните източни части и по Черноморието вероятността за превалявания е по-малка. Сутринта температурите ще са подобни на днешните и в повечето райони ще са между 1 и 9 градуса. През деня умерен северен вятър ще задържа показанията на термометрите в границите от 10-11 градуса в Предбалкана и високите западни полета до 15-16 край морето и крайните северозападни райони. В планините и утре през по-голямата част от деня ще бъде облачно, мъгливо и студено с валежи и предимно от сняг. В по-високите райони ще продължи да се натрупва снежна покривка и на места тя ще достигне около 15 см. И тук ще се усеща умерен и студен северен вятър. Той ще понижи температурите и по върховете те ще са доста под 0 градуса. А в турския мегаполис Истанбул продължават борбата с последствията от тежките наводнения, обхванали града през последните 24 часа. Количеството на валежите за денонощие надхвърли 200 литра на квадратен метър, като освен сериозни материални щети, за съжаление, стихията взе и две жертви. Прогнозата за следващите дни не е оптимистична, като се очакват още интензивни валежи, особено в азиатската част от града. През почивните дни времето у нас ще остане хладно с доумерен северозападен вятър. Сутрин температурите ще са малко над нулата, а дневните стойности ще достигат около 15 градуса. Облачността ще бъде променлива, по-значителна в източна България, където ще има условия и за слаби валежи от дъжд. Подобна ще бъде обстановката и в началото на следващата седмица, но вероятността за превалявания намалява. От вторник до четвъртък ще имаме и облаци и слънчеви часове, а около и след обяд на места около планините и по Черноморието може да превали. Температурите слабо ще се повишат. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

0: Питаме за интервюто тази вечер с президентът на КНСБ Пламен Димитров и Станислав Попдончев от Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добре заварили.
2: Добър вечер.
0: Какво налага утрешното протестно автошествие и митинг в София по повод минималната работна заплата до година, при положение, че решението за нея все още не е окончателно?
1: Очакванията на хората, че доходите трябва да растат и така липсата на анонси ясни за в тая посока. Чухме вчера премиера, чак до тогава, до вчера нямаше нищо. При това с 5% за бюджетните заплати, което очевидно няма да покрие инфлацията дори, която инфлация да вземем. Пък тая, която личната в магазина въобще. И хората започнаха сами да се организират. Понеделник във Варна, вторник в Шумен, сряда в Русе. Ние просто бяхме с тях и се появи желание за някакво действие в София. Това е организирано за два дена буквално и очакваме около 700 коли, поне са заявени, автомобили говоря, и около 3500 души, които искат ясно да кажат, преди да е прият бюджета,
0: да, да,
1: че минималната заплата не може да е по-малко 690 евро за следващата година и че увеличението на доходи трябва да покрие поне инфлацията, т.е. 10% минимум.
0: Сега
1: това не е само за бюджетни, това е за целия и за реалния
0: сектор. Така е, с вас всяка. Сме го дискутирали на тази маса, че при други обстоятелства 690 се очакваше да бъде до година, но вие, синдикатите и вашите колеги от другия синдикат на последната тристранна среща приехте и казахте, че този механизъм е добър за новия, за новата минимална
1: точно
0: работна
1: така
0: заплата.
1: За следващите периоди, обаче така сега е. В момента нямаме действаща наредба, тя е обсъждана, имаме текст, който беше прият от парламента, т.е. правната рамка в момента не е довършена, която да позволява по нея да се определи новия размер на минималната работна заплата, а вече се прави бюджета за следващата година. Т.е. не може в 12 без една секунда да опитаме да сложим новите правила, които да, ние, защото аз не се отмятам, ние ги договорихме заедно и те ще действат за напред и спрямо тях ще определяме за напред минималната заплата.
0: И бизнес...
1: 27 не.
0: И бизнесът на последната среща беше по-скоро за този механизъм, въпреки че вие имате много критики по отношение на това какво е всъщност свръхпечалба, нормална печалба, колко да се взима, казвате защо няма свръхзагуба и така нататък и така нататък. Но кое е това, което не харесвате в този механизъм?
2: Механизма, който приехме това лято с огромен консенсус от всички страни, първо да кажем, че бизнеса изцяло подкрепи този механизъм, както и колегите от КНСБ. Има някои неща, които бяха въпрос на компромис по отношение на издръжката на живота и най-вече по отношение на меренето на адекватността на минималната работна заплата, но това не засяга механизма на определена на минималната работна заплата. Това, което наблюдаваме в момента е предложението на Министерството на труда и съответно на Министерски съвет, то да е 660 евро да е размера, което е в рамките на този диапазон. Не можем да кажем добре ли е, не е ли добре, най-малкото, защото това не са единствените разходи на бизнеса. В едно предприятие няма само работещи на минимална работна заплата, а това, което виждаме от току-що изнесения бюджетен план е, че отново се предвижда ръст на максималния осигурителен доход.
0: Точно
2: например,
0: така. Говорим за 2400 евро максимален осигурителен доход, с други думи.
2: С други думи...
0: По-високи осигуровки за работещите на високи заплати, но и в крайна сметка за работодателите, за ръст.
1: И по-високи пенсии за тях после.
0: Така е. Това е логиката на това увеличение. Или поне би трябвало да бъде.
2: Ама,
0: така?
2: Да, и да видим дали по-високи, по-добри здравни услуги, защото в този осигурителен доход се внасят вноски не само за пенсии.
1: Така е.
2: Така че тук трябва да видим и да изчакаме представянето на бюджета. Надяваме се да го разберем утре от министър Гълъб Донев в 1:30, за да видим всички параметри, за да направим оценка. Това, което виждаме, е, че като че ли разходите на работодателите продължават да растат.
0: Утре сте канени първо вие, после вие при финансовия министър. Какво очаквате от тази среща? Днес излязоха още параметри по бюджета за следващата година, но нищо не е готово, докато не е приготвено всичко. Откъде? Премиерът днес каза в Брюксел, аз бих дал и 1000 евро.
1: Аз то би дал 2000 в този тон неговия, шеговито и ироничния.
0: Аз не знам дали
1: да
0: той
1: се върнем се пак към реалността.
0: Се шегува, да, но реалността не е такава. И той каза,
1: реалността е 690 евро, което е възможно да бъде постигната. Ние ще покажем как. Първо,
0: как?
1: Нямаме време за това да го кажем.
0: Съвсем накратко,
1: две секунди.
0: Повече данъци не може да взимат.
1: Ръста на брутния продукт ще бъде по-голям от това, който всъщност и имаме за 26-та година. Балс ще бъде по-голяма. 27-та година няма да порасне БВП-то с 11 милиарда, само ще порасне с повече. Т.е. разпределението при 40% данъчно изземване средно ще бъде по-голямо, т.е. ще има повече данъчни приходи, при равни други условия, с допълнителните мерки, които имаме за 1 милиард и 100 милиона, които предлага властта, ние смятаме, че ще имаме повече приходи, които могат да покрият допълнително разходите и за минималната работна заплата на 690 и за 10%, които са някъде между 800 милиона и 1 милиард евро общо. Тоест, предвидените 5 милиарда към тях трябва да добавим още толкова. Всъщност, ако трябва да сме точни, 5%, извинявам се, да добавим още толкова, за да можем в край краищата да получим нещо прилично. Няма да бъдат щастливи хората, но все пак нещо, което да може да покрие инфлацията.
0: Тогава какво остава бизнеса да вземе да ги изработи тези пари, за да могат хората да платят данъците си от тях?
1: Бизнесът нищо не е изработва, той инвестира. Изработването става от предприятията, където работят машини и хора.
0: Е, именно бизнесът.
1: Това заедно, не е бизнес,
0: бизнес
1: за хора.
2: Заедно го
1: хората и машините заедно не са изработва. Бизнесът е повече. Бизнесът е по-голямото. Той е инвестициите, машините и хората. Ма хората с машините правят добавената стойност, а не я прави бизнеса сам.
0: Вие какво очаквате от утрешната среща? Какво искате да разберете? Какво искате да бъде променено? Къде нещата не изглеждат добре?
2: На първо място не изглежда добре по част от промените в данъчните закони, които бяха предложени. Имаме среща и по това.
0: Нали няма
2: утре
0: повишаване на данъци никъде?
2: А всъщност има повишаване на данъци както за бизнеса, така и за гражданите.
0: По отношение на косвени неща?
2: Свръхпечалбата, така наречения данък свръхпечалба, който е в част
1: от секторите. За
2: 6 сектора. Да, и данъка, който ще се плаща върху ваучерите за храна, който пък ще се поеме от работниците.
1: Така, разбира, разбира, против категорично за тези 7%.
2: Разбира се, има...
0: А зали сте свърхпечалба за банки?
1: Всички останали данъци сме за. При определени условия данъчната оценка за единично жилище, т.е. единствено жилище на семейството да не се дига данъчната оценка. Това става дума предимно за хора, които живеят извън големите градове и не са извадили този имот на пазара в момента, който го извадят, да се дига данъчната оценка, за да можем да не вземаме допълнително данъци от най-бедните българи, пенсионерите, които живеят самички или са на село. Всички останали мерки според нас са състоятелни, изключение на 7% данък върху ваучерите.
2: Всъщност това, което и вие показахте за очакван 4,3% дефицит, който не е много амбициозна цел предвид, че се намираме в процедура по прекомерен дефицит.
0: Но е по-нисък от този, който е в момента.
2: По-нисък е, да, но с тези мерки, които се правят, особено с това извънредно облагане, което се предлага на бизнеса, очакваме да видим всъщност в кои разходи ще бъдат вложени всичките тези средства, които се предлага
1: 1,4% да събрани. Фискална консолидация, ако се приеме, че 5,7% е в момента дефицита, не е ниска, макар че те няма да бъде 5,7. Ние винаги казваме, че ще бъде под 5% дефицита за 26-та година. И това казват всички икономисти в интерес на
0: истината. Утре...
1: И това трябва да видим най-накрая колко е тази, колко стръмно е това, което трябва да се реже.
0: Ако утре финансовия министър каже 670 евро и нито цент повече, защото това може държавата, вие ще кажете ли да или ще запалите колите и излизате
1: в
0: София?
1: Нека да каже каквото има да казва утре, тогава ще коментираме. Ние смятаме, че минималната работна заплата трябва да бъде развързана от всички обезщетения и други тежести,
0: които... До голяма степен тя беше.
1: Тя не е развързана, затова и толкова много влияе върху фиска, но най-вече личните асистенти, няма и време да влизаме. Да. Това трябваше да бъде направено отдавна, ние сме за. Mm-hmm. Това е тежка мярка, която е непопулярна мярка, но иначе няма как ние да искаме да расте тя свободно, това е цената на ниския труд, като без квалификация даже, когато причината да не се вдига не е защото няма основания, защото фиска не може да се позволи заради социални плащания.
0: Последни думи от вас, от гледна точка на бизнеса, как изглежда новия бюджет?
2: Рано е да кажем, ще изчакаме разговорите утре в Министерство на финансите и за да се запознаем с всички параметри по бюджета и ще можем да коментираме след това.
0: И още 2 седмици, докато нещата наистина стигнат до финалната точка. Благодаря за участието. Продължаваме да следим темата, тя вълнува абсолютно всички. Лека вечер, до утре!
3: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: НАТО засилва позициите си по източния фланг и увеличава способностите за противодействие на дронове. Темата следва в късните новини. Аз съм Христо Калоферов. Ето по-важното от деня. Първо накратко. Проектът за бюджет план на България официално е депозиран в Европейската комисия и Еврогрупата. Какви са основните параметри? Правителството предлага минималната работна заплата да е 660 евро от до година.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици.
0: Но защо синдикатите заплашват с протести? Нова ескалация в Черно море. Два кораба бяха ударени край Румъния. Премиерът на Северна Македония твърди, че Ива Михайлова е била прехвърлена в България незаконно. Християн Мицкоски заплаши, че тя ще отговаря пред властите рано или късно.

0: така, Финансовото министерство обяви основните параметри в бюджета за следващата година. Планът вече е представен пред европейските институции. Знаете, това е задължение, което страната ни има заради членството си в еврозоната. Ето някои основни моменти. Заложено е инфлацията през следващата година да е 4%. Икономиката трябва да порасне с 2,5%, а дългът да стигне до 47 милиарда евро. Сега към детайлите, които пряко засягат хората. Детските ще се увеличат между 16 и 19%. Еднократната помощ за раждане на дете нараства с около 60%. Майчинството за първата година ще се запази на сегашното ниво, но за втората година майчинските стават 450 евро на месец. И още правителството предлага минималната заплата за до година да е 660 евро. Знаете, до сега тя е 620. Защо предложението обаче предизвика синдикатите да излязат на протест? Да видим.
1: Камелия Димитрова работи в столова. Казва, че напоследък клиентите и не могат да си позволят пълен обяд. И 660 евро минимална заплата няма да им стигат.
2: Поне 700. Сега повечето ядат по една супичка и питка. Не могат да си позволят второ, трето и така нататък.
1: Според управляващите, макар и записано като проект, още не е сигурно, че минималното възнаграждение ще е 660 евро.
3: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици.
1: Синдикатите настояват минималната заплата до година да стане 690 евро, а увеличението на доходите в обществения сектор да е поне 10%. И обявиха протест в утрешния ден. Според бизнесът, управляващите трябва да положат и допълнителни усилия да режат разходи.
4: И аз сметам, че тези негативи, които събира в момента властта, са непоискани. Официалната инфлация наближава 6% на НСИ към септември, до края на годината ще мине 7% според нас. Няма как това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали, и но 4,5% и те не са доволни.
5: Това има работа на синдикатите, да настояват за по-високи възнаграждения. За нас е важно минималната работна заплата да отразява възможностите на икономиката и на предприятията, да не разрушава пазара на труда и отношенията между нискоквалифицирани, средноквалифицирани и висококвалифицирани специалисти.
1: От Брюксел премиерът отчете, че правителството работи според възможностите и според наследството.
6: Ако ме питате мен, аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение.
1: Утре финансовият министър ще се срещне и с синдикатите, и с работодателите.
7: Има ли шанс да се разберете някъде между 690 и 660, 670, 680?
4: Силно се надявам да има чуваемост, малко нагоре да мръднат поне.
1: За новините на Нова, Нели Тодорова.
0: Страната ни е обявила, че очаквания дефицит за тази година ще бъде 5,1%, а до година 4,3%. И двете прогнози са над максималните 3% според правилата на Европейската комисия. Планът е максималният осигурителен доход да се увеличи с 100 евро до 2400 евро. Опозицията в парламента разкритикува както размера на дефицита, така и предложената минимална работна заплата. Те припомниха, че по старата формула минималното възнаграждение щеше да достигне 690 евро през 2027 година.
8: Не подкрепяме решението на правителството за размера от 660 евро минимална работна заплата, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм и задаваме въпроса защо точно 660 евро, а не 672 евро, колкото беше всъщност определен тавана на минималната работна заплата.
9: Беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения. Настоящото е под възможния максимум. Внасяме решение за компенсация с 20 евроцента, а това е много ефективна мярка, с която от високите цени на горивата да не оказват такъв негативен ефект върху българските граждани.
10: Вместо 692 евро на месец, хората, които получават минимална работна заплата, ще получават едва 660 евро. Разликата е точно сметката за ток или вода.
11: Бюджетната прогноза не е окончателно решение, но разликата от 30 евро изисква обяснение с конкретни разчети. Колко предвижда досегашната формула и на какво основание се предлага размер от 660 евро.
0: Ударите по кораби край румънския и българския бряг промениха дневния ред на европейските лидери, които се събраха на съвет в Брюксел за бюджета на общността. Премиерът Румен Радев и румънският президент Никош Ордан напуснаха залата за спешна среща с шефа на НАТО. Марк Рюте обяви, Алиансът ще засили присъствието си по източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове.
12: Това са кадри от първите минути на пожара на танкера Яра Джей. Той е под флага на Коморските острови.
13: Корабът беше атакуван в румънски териториални води на 8, 9 или 10 мили от входа при Солина. Изглежда, че за първи път дори румънските териториални води вече не са безопасни.
12: Другия кораб, Line Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е подал сигнал за тревога към 7 часа тази сутрин. Петима души от екипажа са спасени.
14: Да, добре сме, но има изчезнали хора. 7 изчезнали.
15: Един или два дрона бяха?
14: 3 дрона.
12: Румънският президент потвърди от Брюксел.
16: Те са били ударени от 2 въздушни дрона.
12: Никош Ордан разговаря с българския премиер Румен Радев. Малко по-късно двамата напуснаха заседанието на съвета за спешна среща с генералния секретар на НАТО. Марк Рюте написа в социалните мрежи, че Алианса ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците в Черно море. При необходимост ще коригира своята позиция за възпиране и отбрана. В началото на деня българският премиер заяви, че ще предложи мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море.
17: Тези атаки са недопустими и ние ще положим максимум усилия и аз очаквам солидарност от всички наши европейски партньори да се приеме този меморандум, който ние предлагаме за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби.
12: Румънският президент уточни, че съществуват 2 инициативи за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море.
16: Става дума за командна структура на НАТО, чието ръководство трябва да се сменя на ротационен принцип между Румъния и България. Освен това, в рамките на Европейския съюз имаме проект за Център за гражданска сигурност, който сме готови да изградим съвместно с България.
12: Българската страна остави без отговор кой стои зад атаките по кораби в близост до нашите териториални води.
17: Това е въпрос, на който все още нямаме отговор. Иначе има хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи.
12: За новините на Нова, Антуанета Николова.
0: Удареният кораб Челси 3 буквално се носи по течението в Черно море. Той вече е видим от брега в Приморско. По-рано днес беше обявена операция по изтеглянето на плавателния съд, но лошото време и силното морско вълнение я провалиха. Екипите на морска администрация обаче установиха, че в корпуса на Челси 3, който беше ударен от 3 дрона, има значителна пробойна. Това представлява голям риск и според властите има опасност плавателния съд да потъне. Планираната операция по изтеглянето му към пристанището в Бургас ще бъде подновена при по-добри метеорологични условия.
18: Идват тук някакви кораби, гърмени и така нататък. Това всичко, разбира се, безпокои населението. Тук няколко човека вече са свидетели, видяхме го. Започнахме да се притесняваме, защото много бързо се движи. Течението го носи много бързо на юг. Ако потъне вече, там е проблем. Като отиде на дъното, нещото, което най-много на притеснява, е замърсяването. Започва всичкото това гориво, което е вътре, като почва да се разбива този кораб, да огнива в времето това желязо, ще се пробие и ще изтече петрола.
19: Притеснени сме. Предния път беше проблем, сега ще също. Ако отиде към Турция, би било хубаво. Ние сме рибари, тук рибуваме по този край. До Резово си е наша зона и се надяваме да не е тук.
20: Кораба се намира на около 12 мили навътре в морето и при този силен северен вятър след около 48 часа ще бъде в турски териториални води и ние няма да имаме никакво отношение към този кораб повече.
0: А българският парламент одобри сделка за купуване на нови зенитни системи. Става дума за комплекси земя-въздух от Германия. Проектът е на Министерския съвет за придобиване на 5 зенитно-ракетни комплекса, а средствата за тях, които са над 1 милиард евро, са по европейския механизъм SAFE. В пленарната зала депутатите призоваха правителството и за работа по придобиване на антидрон системи.
2: В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна, многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост. Една ефективна система за противовъздушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация.
21: Аз не чух финансовите параметри на тази сделка. Как ще заплащаме тези 1 139 000 000, кога ще пристигнат тези комплекси?
22: Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи, СДС ще подкрепи внесени от Министерски съвет законопроект. Придобиването на системи в сферата на отбраната не е нито бързо, нито лесно. А и в нашата реалност минава през 4 правителства.
23: Вместо да търсиме варианти за намаляване на разходите за сметка на някакви определени модули, които в случая, нали, така ли, че ние ги заменяме, ние по-скоро да потърсиме за разширяване на покритието на антидрон системите.
24: Да бъде създаден щит в Черно море, за да може търговското корабоплаване да не бъде нарушавано. Тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни.
0: Протестиращи се събраха пред сградата на Министерския съвет с искане за оставки на управляващите. Според демонстрантите, президентът и премиерът не успяват да се справят с създалата се ситуация във връзка с ударените и потопени от дронове кораби в българската икономическа морска зона. Гражданите изразиха несъгласие и с помилванията, извършени от президента Илияна Йотова.

0: Акции срещу купения вод в страната. Те са на териториите на областите Плевен, Кърджали и Сливен. Към момента от МВР отчитат, че интересът и сигналите са значително по-малко от предишния вод. Повече от Ерик Борозенков.
1: Един от рекордьорите по акции на предходните избори Боковлък, а и цяла Плевенска област, усъмнаха под блокада. Причината – превенция на възможна изборна търговия.
2: Изградени са 20 КПП-та, участват 195 служителя.
1: За сега и органите на реда, и живеещите в областта твърдят, че цари спокойствие.
3: Темата избори вълнува ли Боковлък?
4: Не ми интересуват избори, брат.
3: Точно тези не.
4: Не. Не като всичко цяло тук да гласуваме.
2: На този етап нямаме все още задържани лица и нямаме много сигнали за нарушение на избори.
1: В Кърджалийско, освен пропускателни пунктове, органите на реда са предупредили собственици на фирми за последици при организиране на корпоративен вод. Проведени са и беседи с лични лекари, които на предишни избори са издавали документи на хора, за да гласуват с подвижна кутия в домовете си. И още.
5: Ще извършат проверки на лица и на други места, в които, разполагат с значителен финансов ресурс и евентуално могат да въздействат върху вота на гражданите.
1: Съставените протоколи с предупреждения за изборния процес в Кърджалийско са три. Освен купения вод, МВР ще следи и за охраната на изборните материали, както и за евентуални кибератаки.
6: Проверки, превантивни такива, във всички населени места, където наблюдаваме висока концентрация на хора, занимаващи се с купуването на гласове. Наблягаме на ромски махали и такива места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
1: По думите на Николов, кръгът от лица, за които полицията разполага с информация, че се занимават с изборни престъпления, остава сравнително ограничен. Без отговор обаче остана въпросът – каква е тази годишната цена на купения вод?
6: Имаме много малка практика на този момент за изборна търговия, така че не можем да конкретизираме цена.
1: За новините на Нова, Ерик Борозенков.

0: Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за временен обвинител номер 1 за следващите 6 месеца. Заседанието продължи повече от 2 часа. Тя ще заема поста от 23 октомври. По време на днешните дебати имаше предложение точката да се отложи заради процедурни нарушения при обявяването на кандидатурата. Мнозинството обаче не възприе тази теза. Лазарова е била прокурор, съдия и член на Висшия съдебен съвет. Преди година тя стана заместник главен прокурор, посочена от тогавашния временен обвинител номер 1 Борислав Сарафов. Полицията разследва тежко криминално престъпление в София. По обед в асансьор на метростанция Жулио Кюри е нападнат мъж. При пристигането на спешния екип човекът е бил в кома, въпреки че лекарите са успели да го стабилизират на място и да го транспортират до болница Света Ана. Мъжът е починал малко по-късно. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обвини България, че Ива Михайлова е била прехвърлена незаконно на българска територия. По думите му, Северномакедонската полиция разследва случая, а твърденията за законно преминаване на границата са неверни. Мицкоски призова България да върне Михайлова и баща й, като заяви, че двамата рано или късно ще понесат отговорност. Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство, е обвиняема по дело за катастрофа с един загинал. България потвърди получаването на искане за нейната екстрадиция, но за момента българските власти няма да предприемат действия за установяване на местонахождението й.
1: Абсолютно е невистина тоа што го немитува бугарските медиуми, односно го лиферуваа во јавност, дека заедно со незиниот адвокат поминале на регуларен граничен премин и тие биле исто така поздравени, им се салутирало и така натаму. Тоа представа лага. Жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не ја сфаќа штетата која што самата себе си ја прави на меѓународен план, но тоа е нивна одлука. Тие избрале ваква политика.
0: Ето така се разделяме на 15 октомври. Следват спорта и прогнозата за времето. До утре!

0: Добър вечер, дами и господа, започва спортът по-нова. Пред пълен стадион ЦСКА стартира с поражение участието си в Лигата на конференциите. Червените отстъпиха с 1-2 на лидера във Френската лига 1 Монако, а всичко за двобоя на националния стадион, разказва Виктор Пенев.
1: Пред около 25 000 души на националния стадион Васил Левски срещата започна трудно за армейците, които изоставаха още в третата минута, когато Парис Брунер реализира след контратака на монегаските. ЦСКА отговори с удар на Сенси, а голмайсторът на гостите имаше още два шанса в 19-та и 28-та минута. Годой на три пъти опита да застраши вратата, но все нещо не достигаше. Монако дочака своя момент и отвои в 44-та минута, когато отнета топка в центъра стигна до Брунер, той намери Фати, а бившият футболист на Барселона направи 2 на 0. Втората част започна добре за ЦСКА, който получи два шанса в рамките на 5 минути след неточности в защита на Монако, но Годой не успя да се разпише. 76-та минута резервата Зварц отбеляза след удар с глава. До края ЦСКА опита да осъществи натиск, но не успя да стигне до равенството.
2: Ако не гледаме резултата, съм много щастлив от тима. Само 10 дни сме заедно, но се личи желанието им да побеждават и печелят всяка една минута на терена. Трябва да показваме това, не само срещу Монако, но и срещу всички отбори.
3: Аз лично мога да похваля тренерския щаб и футболистите за това, което ние показахме днес на терена, а и мисля, че така позитивната реакция на нашата публика е доста показателна за това как се е представил отбор.
0: В края на първата част резултата между НЕК Неймеген и Левски е 0 на 0 във второто предизвикателство пред сините в тази годишното издание на Лига Европа. Първият матч от основната фаза Левски отстъпи на Ред Бул Залцбург с 0 на 1 на националния стадион. Олимпийският ти шампион Карлос Насар определи опита за фалит на федерацията до сегашния президент Стефан Ботев като много грозна постъпка. Насар сподели, че българските щангисти са били пред опасността да се състезават под неутрален флаг и без хим. Въпреки здравословните си проблеми в последните седмици, 22-годишният ти тежко атлет замира за световното първенство в Китай с амбицията отново да стане златен медалист.
4: Много грозна постъпка. Аз си мислех, че не познавам такъв човек, който може сърце да му позволи да направи тази стъпка.
5: За Стефан Ботев?
4: Да, за Стефан Ботев говоря, за фалит на федерацията, защото това не е, нали, просто най-обикновен фалит, да фалираш някоя фирма или нещо твое. Аз като дете на първия учебен ден съм влязъл с българския химн и не отивам за нищо по-малко от българския химн. Мисля, че съм доказал, че в последните години аз съм върховният хищник в вдигането на тежести и по-скоро те да мислят каква е конкуренцията, не аз. Аз имам много оферти, но няма нещо, което да ми е по-мило от България.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая спокойна нощ.

Здравейте! След кратко прекъсване ни предстои нов период с валежи и по-ниски температури. Започналото заоблачаване ще продължи и през нощта. Облаците ще покрият по-голямата част от страната, а на места в централна България може да превали. Утре ще се задържи предимно облачно. Още преди обяд дъждове се очакват на места в Северна България, а до вечерта валежи ще има в почти цялата страна. Само в крайните източни части и по Черноморието вероятността за превалявания е по-малка. Сутринта температурите ще са подобни на днешните и в повечето райони ще са между 1 и 9 градуса. През деня умерен северен вятър ще задържа показанията на термометрите в границите от 10-11 градуса в предбалкана и високите западни полета до 15-16 край морето и крайните северозападни райони. В планините и утре през по-голямата част от деня ще бъде облачно, мъгливо и студено с валежи и предимно от сняг. В по-високите райони ще продължи да се натрупва снежна покривка и на места тя ще достигне около 15 см. И тук ще се усеща умерен и студен северен вятър. Той ще понижи температурите и по върховете те ще са доста под 0 градуса. А в турския мегаполис Истанбул продължават борбата с последствията от тежките наводнения, обхванали града през последните 24 часа. Количеството на валежите за денонощие надхвърли 200 литра на квадратен метър, като освен сериозни материални щети, за съжаление стихията взе и две жертви. Прогнозата за следващите дни не е оптимистична, като се очакват още интензивни валежи, особено в азиатската част от града. През почивните дни времето у нас ще остане хладно с до умерен северозападен вятър. Сутрин температурите ще са малко над нулата, а дневните стойности ще достигат около 15 градуса. Облачността ще бъде променлива, по-значителна в източна България, където ще има условия и за слаби валежи от дъжд. Подобна ще бъде обстановката и в началото на следващата седмица, но вероятността за превалявания намалява. От вторник до четвъртък ще имаме и облаци и слънчеви часове, а около и след обяд на места около планините и по Черноморието може да превали. Температурите слабо ще се повишат. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкият принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си. На Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази с охрана и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена турбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз с съпругата си и същия този Стьопа и той с съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балет майстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Вариете, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садова я. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържите се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, с мъка обърна той език. Аз нощ и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

Иване, говореше Берлиоз, много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. В нашата страна атеизма не очудва никого, каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога. Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Берлиоз слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект. Но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни, мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри със синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а не пушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво, прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно. С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, 6, нещастие, вечер, 7. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа, че ни е обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази честта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астронома повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън